Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme. Sviće zora, a mi već budni. 6 sati, dobro jutro dragi ranoranioci. Sunce je promililo kroz rijetke oblake, a s njima i Dino Kalkan koji marljivo radi za našim tonskim pultom, Krešimir Vešnik koji nam ide na teren i javlja će se iz reporterskog vozila sa zanimljivim i friškim pričama iz našega grada i kvartova, Nikolina Devčić uređuje vijesti, Jana Šantek nam bira glazbu, moje ime je Magdalena Pongrac, a vi slušate Sljeme.

0: 6 je sati i 10 minuta. Vijesti. Istraga bi trebala pokazati zbog čega je jučer ujutro neposredno prije slijetanja pao manji zrakoplov na sportski aerodrom kod Medulina. U nesreći su poginule 4 osobe, 2 austrijskih državljana, dok se identitet preostalih 2 još utvrđuje. U istragu su uključeni djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što ovakav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je za HTV ravnateljica agencije Alana Vukovic.
1: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća. Utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: Dosta nepoznanica povezuje još jednu jučerašnju tragediju. Istražitelji pokušavaju doznati zašto su se dvojica mlađih austrijskih državljana punom brzinom zabila gliserom u pulski lukobran. Jedan od njih je poginuo, drugi je u teškom stanju prevezen u pulsku bolnicu. O njegovu stanju govori ravnatelj bolnice Andrej Angelini.
2: Pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja, radi se znači o po život opasnim stanjima, tu su ozljede glave, prsa i trbuha, trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
0: U Tiftu se održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Potvrđeno je i sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tiftu je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske, najavio i obnovu hrvatskog doma.
3: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
0: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podržava ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, pogotovo kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te je zabranila ulaz u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara.
4: Vremenska prognoza.
0: Ujutro porast na oblake sa zapada, zatim promjenjivo oblačno, povremeno s malo kiše, na širem području grada moguće je i pokoji pljusak. Vjetar slab u gorju do umjeren jugozapadni, poslije podne umjeren sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura oko 23 stupnja. Vijest je uredila Kristina Bokanić. U našem gradu sada je 14 stupnjeva, na Sljemenu je 13. Relativna vlažnost zraka je 93%, a tlak 1010 hektopaskala. She's crazy like.

0: za vrijeme.
1: Nije Saša, ali je Domagoj Dolički, dežurni prognostičar Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Danas nam je svanulo sunčano, onako pojavilo se iza nekih rijetkih oblaka. Hoće li tako prevladati i ostatak dana, što kažete?
2: Pa svakako neće cijeli dan prevladavati sunčano, bit će ta promjenjiva naoblaka, bit će i sunčanih razdoblja, ali ipak kako ćemo ići kroz dan, tako će sa zapada ipak rasti naoblaka i s time povremeno može pasti malo kiše, odnosno vjerojatno će biti malo kiše, uglavnom od sredine dana. Sredine dana, kako ćemo ići prema sljedećem danu, to će se više smirivati. Znači još očekujemo danas poslije podne i u noći kišu, nije treba reći da može biti pokojeg pljuska na širem području grada, ali ono što će ljudi može osjetiti da poslije podne uz prolazak fronte će vjetar naglo krenuti na umjeren sjeverni, sjeverozapadni, a on prolazno može biti jak, ali opet ništa previše strašno. Temperatura zraka je izmjerena u 6 sati je 13,9 stupnje, 14 na Maksimiru, 13 na Sljemenu i na Zagrebačkom aerodromu isto tako 13, a dnevno očekujemo između 21 i 23 celzijeva stupnja, ovisi naravno o toj dinamici oblaka i koliko će dopustiti suncu da zagrije naš glavni grad Zagreb.
1: Da, 21 do 23, to je onako ugodno, podnošljivo, nije prevruće, nije hladno, solidno za prošetati ako ne pada kiša.
2: Upravo tako i u principu u skladu s prosjekom može koje su pa manje nego što je to za ovo doba godine, za maksimalnu dnevnu temperaturu.
1: Uh-huh. Možemo li očekivati kišu onda?
2: Kad danas? Danas da, danas mm-hmm. da, ali već subotu i nedjelju u principu ne, bit će uglavnom bez oborine i sve više sunčanih razdoblja i sve više sunca kako idemo prema nedjelji. Još u subotu u prvom dijelu dana djelomice sunčano, a onda zapravo nedjelja bi trebala biti pretežno sunčano te se može iskoristiti ovoga lijepo vrijeme i temperatura zraka će biti sve više. Idemo prema 27 i 28, znači bit će nam vrlo toplo. Tako iskoristiti boravak na otvorenom, ali naravno paziti se od štetnih UV zračenja, adekvatno se zaštititi jer ipak će ulazimo u ljeto i sve više i više moramo paziti na našu kožu i na naše zdravlje.
1: Da, to nikada dovoljno ne upozoravamo na to. Dakle, to su sasvim dobre vijesti za ovaj lijepi produženi vikend, možemo ga provesti vani. Subota i nedjelja su pred nama, čak i ovaj petak neće biti toliko jako kišovit, ako sam vas dobro shvatila.
2: Neće biti tako kišovit, povremeno malo kiše, ali eto, da ljudi budu ipak spremni na to. I to je dio vremena, i kiša, da. I sunce, i pljuskovi.
1: Pa tako je. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, do slušanja.
1: Domagoj Dolički iz Državnog hidrometeorološkog zavoda donio nam je, evo, pretežito lijepe vremenske vijesti.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: duhovni trenutak.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. S vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 23. Gospodin je pastir moj. Dragi slušatelji, Psalam 23. jedan je od najpoznatijih i najutješnijih psalama. Kratak je, jednostavan, ali u sebi nosi cijeli put čovjekova života. Od odmora do borbe, od sigurnosti do tame i naposljetku do trajnog prebivanja kod Boga. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. To je ispovijest povjerenja. Ne zato što čovjek ima sve, nego zato što zna kome pripada. U svijetu koji nas stalno uvjerava da nešto nedostaje, više sigurnosti, više uspjeha, više kontrole, ovaj psalam kaže, ako imaš Boga, imaš temelj. Pastir je slika odnosa. Pastir poznaje svoje stado, ide ispred njega, traži ga kada zaluta. To znači Bog ne upravlja našim životom izdaleka, nego ga prati izbliza. Psalam nas zatim vodi na zelene poljane i tihe vrutke. To su slike odmora, ali i dubokog unutarnjeg smirenja. Danas mnogi žive ubrzano, opterećeno, razvučeno između obveza i briga, a ipak duša traži mir. Na vrutke me tiha ne vodi i krijepi dušu moju. Bog ne daje samo rješenja, nego obnavlja čovjeka iznutra, krijepi dušu, vraća snagu. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega, vraća mi smisao i ravnotežu. To znači život nije bez smjera. I kada ga ne razumijemo, Bog vidi cjelinu. On vodi putem koji možda i nije najlakši, ali istinit. I to radi imena svojega, jer je sebi vjeran, vjeran svoje ljubavi. Ali psalam ne skriva stvarno života, pa da mi je i dolinom smrti proći. To je trenutak kada se sve mijenja. Dolazi tama, neizvjesno, strah, gubitak, možda bolest, možda samoća, možda i unutarnja praznina. I tada dolazi najvažnija rečenica. Zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. To je srce psalma. Ne zato što opasnosti nema, nego zato što Bog nije odsutan. Njegova prisutnost ne uklanja uvijek dolinu, ali mijenja način na koji kroz nju prolazimo. U tom trenutku psalam prelazi iz on u ti. Bog više nije netko o kome se govori, nego netko s kim se razgovara. To je dubina odnosa. Tvoj štap i palica, tvoja utjeha su meni. To su znakovi zaštite i vodstva. Bog ne ostavlja čovjeka samoga ni kad je najteže. Njegova blizina postaje izvor sigurnosti. Zatim se slika ponovno mijenja. Pastir postaje domaćin. Trpezu predamnom prostireš na oči dušmanima mojim. To znači Bog ne samo da spašava, nego i uzdiže. Da je dostojanstvo ondje gdje ga je čovjek izgubio. Da je obilje ondje gdje je bila prijetnja. Čaša se moja preljeva. To je slika života koji nadilazi minimum. Bog ne daje samo ono nužno, nego daruje puninu. Često ne u onome što imamo, nego onome što jesmo pred njim. I onda dolazi završna sigurnost. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. To je drugačiji pogled na život. Ne pratnja straha, nego pratnja milosti. Ne stalna prijetnja, nego trajna Božja blizina. I konačno, u domu Gospodnjem prebivat ću kroz dane mnoge. To je cilj. Ne samo preživjeti život, nego biti s Bogom. To je punina za kojom čovjek duboko čezne. Dragi slušatelji, Psalam 23. uči nas da život nije bez tame, ali nije ni bez vodstva. Da ne moramo sve razumjeti, ali možemo i moramo vjerovati. Da nismo sami čak ni onda kada se tako osjećamo. Jer ako je Gospodin naš pastir, onda nijedan put nije bez smisla, nijedna dolina nije bez izlaza i nijedna noć nije bez svjetla. I zato i u miru i u tami možemo hoditi bez straha. jer on ide s nama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
12: HR mreža. Oglasi.
13: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Premijer Plenković u Tivtu na konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan.
2: Hezbollah neće poštivati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
0: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
2: Vrijeme će biti promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. U Tivtu će se održati glavni dio sastanka na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Sudjeluju i francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Merz koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Iz Tivta se javio Goran Ivanović.
3: Načini za ubrzavanje procesa proširenja glavna su tema današnjeg samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza. Predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Summit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No uoči početka summita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe na aerodromu u Tivtu zabranile ulazak za više od 80 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku Tivat odbacio optužbe, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegova okruženja.
4: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima. Reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su vjerojatno posle zato najvećim delom muškarce. A destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
3: Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, dok Crna Gora zatvara pregovaračka poglavlja i najbrže se približava članstvu od svih kandidatkinja, pregovori Srbije su praktično zamrznuti već nekoliko godina.
2: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga, no Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubrevac.
5: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacuje i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitano je na Hezbollahove televiziji Al-Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
6: Zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
5: Izrael i Libanon pod američkim su se pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor će preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. A iako je Hezbollah to odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani ističe da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
6: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Beirutu.
5: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu, dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut.
0: Zastupnički dom SAD-a donio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. Najnoviji je to znak da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkom vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu. No da bi zakon stupio na snagu, mora ga prihvatiti i Senat, čiji republikanski čelnici do sad nisu dopuštali glasovanja o sankcijama Rusiji, navodeći da čekaju Trumpove upute. Čak i ako bi prošao Senat, Trump bi vrlo vjerojatno stavio veto. Zakon o potpori Ukrajini uključuje mjere za pomoć u obnovi nakon rata, odobrava više od milijardu dolara pomoći Kijevu te do 8 milijardi dolara potpore izravnim zajmovima.
2: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnih razgovora nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javio se Branislav Vrbić.
7: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije, te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine, kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje EU ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati.
0: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podupire ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, osobito kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te zabranila ulazak u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekoliko osoba koje su povezane s njim. Washington tim najnovijim potezom nastoji pojačati pritisak na komunističku vlast otočne države. Sankcije su objavljene nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao novinarima kako SAD želi da Kuba bude lijepo vođena zemlja. Kubanski predsjednik reagirao je na X uporučivši da će se agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudariti s kubanskom odlučnošću koja se može suočiti s najgorim scenarijima i oduprijeti imperijalnom napadu. Japan planira do 2040. obnoviti nekoliko starih nuklearnih reaktora, a do 2050. njih još barem 11. Time žele osigurati stabilnu opskrbu električnom energijom i smanjiti uvoz skupoga goriva, a detaljan plan japanska vlada trebala bi predstaviti tijekom dana. Japan je zatvorio svoja 54 operativna nuklearna reaktora nakon nuklearne katastrofe u Fukushimi 2011. zbog straha javnosti u vezi sa sigurnosnim standardima industrije.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Jutarnja kronika.
2: Istraga će utvrditi uzroke pada zrakoplova kod Medulina, pri čemu su poginula 4 putnika. Na teren su stigli članovi Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu. Aleksandra Funes.
8: Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje. Istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
9: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
8: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
9: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
8: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
9: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
8: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
10: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraj zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno sa ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
8: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
2: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca koji su stradali u Puli 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. On se trenutačno obnavlja i dodatno je osvijetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
11: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema onome što za sad vidimo punom brzinom.
2: Obveza ugradnje razdjelnika tema emisije u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti te obveze. Sve će komentirati ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krezelj, Zdravko Vladanović iz Zagrebačke udruge predstavnika suvlasnika te Ivica Džeba, profesor emeritus Građevinskog fakulteta. Urednica je Silvija Bjondanjikoš.
0: Kako će na rejting HDZ-a utjecati protuinflacijske mjere? Koliko je stabilna vladajuća većina? Je li u pozadini DP-ove ideje o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH isključivo povećanje vidljivosti stranke? Što SDP i Možemo postižu turnejom stopama Plenkovićeve inflacije? Koliko su Tomaševiću naštetile afere Hipodrom i Vodoopskrba? To u Poligrafu analiziraju Krešimir Macan, Jerko Trogrlić i Jakov Žižić. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: U organizaciji Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara Hrvatskog novinarskog društva u Ugroždenu se danas i sutra održava konferencija MedMed posvećena temama o zdravstvu i medijima. Na panelima, simpozijima i predavanjima raspravit će se ključna pitanja zdravstva i zdravstvene politike. Sudjeluju predstavnici Ministarstva zdravstva, vodećih bolnica, zdravstvenih komora i udruga, kao i medijski i komunikacijski stručnjaci. Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo večeras na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski. Najavit će Katarina Kolega.
12: Idealan muž jedne od Wildovih politički najprovokativnijih komedija, koja kao da je napisana u ovom stoljeću. Praizvedba je bila u Londonu 1895. A onda su, podjednako kao i danas, postojali korumpirani političari. Wildova kritika društva veoma je aktualna, posebice...
13: Taj jedan dio koji pripada korupciji, organiziranom kriminalu, prevari.
12: Oscar Wilde piše o Suezkom i Argentinskom kanalu, a...
13: Kad smo počeli probe, desio se još jedan kanal koji u ovom trenutku drma ceo svet,
12: kaže makedonski redatelj Aleksandar Popovski, koji obožava Wildov cinizam i humor.
13: Uživao sam u ovom tekstu i u njegovom pisanju i jeziku koje koristi.
12: Uglednog političara Sir Roberta Chilterna tumačit će Igor Kovač, njegovu suprugu Daria Lorenci Flac, a s 11 Hajnkaovih glumaca Popovski je veoma zadovoljan.
13: Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
12: Do kraja sezone očekuju nas nakon večerašnje premijere još 4 izvedbe, a sve su ulaznice već rasprodane.
1: Jutarnja kronika.
2: Ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Plenković u Tivtu na konferenciji Europska unija Zapadni Balkan.
2: Hezbollah neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
0: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
2: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Za 12 dana nogometna će reprezentacija igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije Engleske igrači Zlatka Dalića odradit će i pripremni susret sa Slovencima u Varaždinu. Ivan Ribarić.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do kraja riječkih priprema ostala su još 2 treninga, a zatim slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. U prvoj provjeri protiv Belgije veznjak Real Sociedada Luka Sučić prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
16: Prvi put sam igrao na toj poziciji, ali pričao sam sa izbornikom i di god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nije mi problem.
15: Zbog problema s leđima jučerašnji trening propustio jedino branić Duje Čaleta Car, koji bi se uskoro trebao priključiti momčadi.
14: U petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ženska nogometna reprezentacija igrat će u gostima protiv Kosova. Hrvatska je na drugom mjestu u skupini s 9 bodova, 3 boda više ima današnji domaćin. Nogometnim informacijama dodajmo kako je Španjolac Andoni Iraola, bivši trener Bormuta, novi trener engleskog prvoligaša Liverpoola. Treću utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će Cibona i Zadar. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. Uoči prve zagrebačke utakmice trener Cibone Ivan Rudež kaže:
17: ključ je obrana, aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati. Kraj krajeva obrane traje 24 sekunde, nego što govorimo i 25, to je taj skok. Kontakt igra i koncentracija u rotaciji.
14: Zadar je u drugoj utakmici bio uvjerljiv, pa je trener aktualnog prvaka Daniel Jusup istaknuo 2 stvari s tog dvoboja.
18: Dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači te 2 stvari su ključne u igri protiv Cibone.
14: Treća utakmica počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turniri odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela. Čeh Menšik i Njemac Zverev te Talijani Arnaldi i Coboli igrat će danas u polufinalnim mečevima Roland Garrosa. U povijest se na drugom Grand Slam turniru sezone u konkurenciji tenisačica upisala Poljakinja Hvalinska. Prva je kvalifikantica koja je stigla do finala na pariškoj zemlji. To joj je uspjelo pobjedom nad Ruskinjom Schneider 7-6 i 6-4. Za naslov će se sutra boriti protiv još jedne Ruskinje, osme nositeljice Andrejeve, koja je u polufinalu sa 6-1 i 6-3 bila bolja od Ukrajinke Kostjuk.
1: Oglasi.
19: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
20: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
21: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj mjesecima ima umjerene i povećane naoblake, dok u dijelovima Dalmacije i središnje Hrvatske prevladava vedro. Vjetar većinom slab na sjevernom dijelu Jadrana do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 8, Gospić Zavižan 10, Knin, Parko Čabra 11, Bednja, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod 12, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Kutjevo i Sljeme 13. Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera, Sisak, Varaždin 14, Bilogora 15, Pazin, Ploče 16, Lastovo, Malinska 17, Hvar, Makarska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Split i Zadar 18, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka 19, Mali Lošinj, Rovinj, Senj 20, Rab 21, Celzijev stupanj. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Kiša ali poneki pljuse s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći na istoku mogući su lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Za vikend djelomice u nedjelju i pretežno sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Još poneki pljusak mogući u subotu, uglavnom u gorju. Ujutro na kopnu lokalno može biti magle. Vjetar većinom slab, na moru umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a subotu ujutro na sjevernom dijelu još bura. Temperatura zraka u porastu.
1: Oglasi.
23: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
24: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
1: Salus. Oglasi. Radio Sljeme.
25: Ja ću vam još samo reći kako je vrijeme u našem gradu, odnosno koliko je stupnjeva u Maksimiru izmjereno u 7 sati, a to je 16 stupnjeva. Dakle, temperatura je skočila u sat vremena za 2 stupnja. Na Sljemenu je 15, relativna vlažnost zraka je 84%, tlak je 1011 hektopaskala. Za 7 minuta imamo zajednički nazivnik, pa pripremite pitanja, olovčicu i donosimo i neke odgovore od zajedničkih nazivnika iz prethodnih petaka, pa budite s nama, čujemo se uskoro.

0: zajednički naziv.
1: 7 je sati i 30 minuta, znate što je na redu. 616-7004 je naš broj telefona na koji nas možete dobiti ako nam imate što za reći ili postaviti pitanje onima od kojih se očekuje odgovor. U zajedničkom nazivniku zajednički rješavamo, odnosno adresiramo probleme, pa iskoristite trenutak ovih nekoliko minuta koje nam je na raspolaganju, 616-7004. A neke stvari ste nas pitali i prošli petak i pretprošli, u međuvremenu su nam stigli odgovori. Jedno od pitanja je bilo kome pripada ulica Josipa Lončara kojom prolaze teški kamioni, koja je puna rupa i prepreka, a mnogi je koriste kao prečac, je li u planu njezino uređenje? Dobili smo odgovor, kažu kako su upoznati sa neadekvatnim stanjem kolnika u ulici Josipa Lončara, te je stoga grad Zagreb ove godine osigurao sredstva za uređenje ove prometnice na dijelu od ulice Kreše Golika do potoka Borčec u dužini od 600 metara. Radovi kojima će se povećati i sigurnost i kvaliteta prometovanja uključuju sanaciju kolnika i nogostupa, poboljšanje oborinske odvodnje, te postavljanje nove javne rasvjete i prometne signalizacije. Početak radova planiran je u ljetnim mjesecima. Imamo poziv. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Recite, slušamo vas.
2: Evo, pitanje za nekoga iz gradske uprave, kad misle riješiti autobusni kolodvor koji je rublo grada?
1: Da, evo, to pitanje.
2: Ne znam da li je to pitanje bilo postavljeno, ali evo je.
1: Da.
2: Katastrofa.
1: Da, znam. Hvala.
2: Hvala. Dženja.
1: Dženja. Osvrnut ću se na to malo kasnije, sad ćemo još jedan poziv. Halo, halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Recite, imate pitanje?
3: Gospođo, imam jedno pitanje. Autobus 212 Dube Sesvete.
1: Dobro.
3: Skroz preskače drugu vožnju. 40 minuta morate čekati. Ja imam 91 godinu. Uh-huh. Imate koliko hoćete, pa ih lijepo pitajte zašto preskaču. Kad je bio Bandić, u do 11 sati vozio svakih 12-13 minuta.
1: A u koje to vrijeme mislite?
3: Ma u bilo koje vrijeme.
1: Razrijedili su autobuse.
3: Rijetko kada voze dva autobusa. Samo jedan, a to je onda 40 minuta.
1: Dobro, provjerit ćemo sa Zetom.
3: Ajte, molim vas.
1: Hvala vam lijepa.
3: Doviđenja. Hvala vam. Doviđenja.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan. Ja vas lijepo molim, ako može, Zagorska ulica koja se proteže od Selske skroz prema dole.
1: Možete samo mrvicu stišati da vas bolje čujemo? Stišati radio?
4: Radio ne radi, radi promet, sam na cesti.
1: Aha, ok. Probat ćemo vas kužiti. Našom, Zagorska. Dobro.
4: Našom ulicom Zagorskom zabranjeno je bilo vožnja kamiona. Onić sa kontejnerima, onim brodskim.
1: Dobro.
4: I bio je znak da se samo smije na Palerovo šetalište sretati iz Tomislavove ulice preko Zagorske, prelazi i ide na Falerovo u Končar. Gornicu.
1: E, dobro.
4: Sad, kad su sanirali neki potok, ja znam, neko je ustrio te saobraćene znake i sad nama uredno svi kamioni tu idu, uh-huh, i meni na prvom katu se sve ljulja, staklovinje i sve, uh-huh, to što se osjeti kad prođu, jer idu po dva dupla, prikolica, dva voze ova kontejnera.
1: Da, to je
4: i taj teret nije dozvoljen i sva Zagorska je otišla, spucala od toga, sve je spucano, a to je totalno otišla.
1: Ok, to je pitanje za gradski ured za promet, pa ćemo
4: gradski
1: provjeriti.
4: Gradski ured za promet i kod mene isto mora se postaviti onaj odvod za ove oborinske vode, mm-hmm, jer kad se gradio i gospodin Bandić je dao u guzima da se gradi zgrada gdje nema uopće prolaz za vatrogasni pristup. Oni su uzeli zgradu sa 56 stanova i tu su mi napravili potok, kad pada kiša je potok i već, mm-hmm, je gospođa u gradskom stambenom obaviještena i poslane su je slike. Ona je rekla da će se napraviti ugradbeno taj odvod, mm-hmm, na cesti. Odvoda nema. 5 godina već čekam.
1: Pet godina čekam.
4: kome da se javim više? Ja ne znam koga da zovem više za pomoć.
1: Eto, budemo mi probali urgirati.
4: A probajte nekog, i to da te brodke, te kontejnere, pa to je užas, to je strava.
1: Eto, zapisano.
4: Ajde, molim vas, nekaj poduzmite za ovaj Zagreb, ovo je džungla već počelo.
1: Riješit će se.
4: Hvala.
1: Hvala vama. Evo sad, nažalost, evo ga, imamo još jedan poziv. Strpljivi ste. Halo, dobro jutro.
0: Jesam strpljiva.
1: Jeste. Recite, evo došli ste na...
0: Mene interesira za ovu gradsku vlast pitanje koje sam 100 puta postavila, kad će maknuti kante i kontejnere s ulica. Mm-hmm. Jučer sam na Boronga, preko puta škole, ja ne znam točno kako se ta ulica zove, 11 kontejnera u razmaku od 50 metara. Uz ulicu, ali tu stalno stoje. To je prestrašno. To su obećali prvo.
1: Mm-hmm.
0: Eto, pa za njih jedno lijepo pitanje za Zagrebčance.
1: Može, zakaj nam tako izgleda grad, jel tak?
0: Ma užas, strava. Autobusni, glavni kolodor, to će glupo više spominjati. Kuda ne živimo u istom gradu, oni se samo hvale, a mi vidimo zapravo kaj se događa.
1: Da, hvala,
0: hvala vam. Hvala puno, doviđenja.
1: Doviđenja. Bio nam je zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet ovaj tjedan u emisiji Zagreb po Zagrebu, pa je prokomentirao taj autobusni kolodvor. Između ostalog, netko od vas je izvao u emisiju, na to upozoravamo pa i vi isto svaki dan, pa je rekao da su svjesni problema, da rade na tome, da je to u nadležnosti Zagrebačkog holdinga. Ali rokove nažalost nismo dobili, tako da morat ćemo se svi skupa još malo strpiti. Imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, recite.
5: A mi smo stvarno čudni ljudi. Mi bi htjeli da grad bude čist, a da nigdje ne bu kontejnera. Kada bi trebali sad usisavač napraviti, koji će u asionu, u neku tu, u zraku, povući sve naše smeće i da ga nigdje ne bude i da ga niko ne vidi.
1: Mm-hmm.
5: Pa ljudi dragi, nemojte raditi smeće. Zašto vi svog stana iznesete smeće van i baš vas briga, jel?
1: Ha, je. Pa ljudi dragi, kanti mora biti.
5: Zbrojite i budite na zemlji sa obo dvije noge i budite razumni.
1: Mm-hmm. Da, mislim da je, hvala vam lijepa na komentaru.
5: Ajde, pozdrav.
1: Doviđenja. Da, mislim da smo svi svjesni da kanti i kontejnera mora biti, samo se pitamo može li to malo ljepše izgledati, može li se nekako estetski to srediti da nas baš ne bodu u oko na svakom koraku. Pročitat ću vam još odgovor. U posljednje vrijeme rasladni tornjevi tvornice Pliva proizvode danonoćno jaku buku od koje okolni stanari ne mogu spavati. Može li se nešto poduzeti, to ste nas pitali. Pa evo, nastavno na prijave nekoliko građana koji žive južno od lokacije Plive i pruge, provedene su dodatne provjere buke koje nastaje na toj lokaciji u posljednjih tjedan dana. Za sad iz Plive nisu bili u mogućnosti utvrditi da ta buka dolazi iz njihovog pogona, kažu. Također u posljednjih nekoliko tjedana nije bilo promjena u procesima niti izmjena u radu sustava koje bi mogle utjecati na povećanje razine buke. Napominju i kako su tijekom nekoliko posljednjih godina provedene brojne tehničke mjere smanjenja buke, uključujući uklapanje klimatizacijskih sustava, organizacijske prilagodbe kako bi se razina buke smanjila, kao i utjecaj na okolinu. Nastavit će provjeravati što se događa u slučaju da buka dolazi s njihove lokacije i napravit će korektivne mjere. Hvala vam što ste zvali. Mi smo vaša pitanja i primjedbe zapisali, proslijedit ćemo ih, urgirat ćemo, a idući zajednički nazivnik na rasporedu nam je u ponedjeljak u 7:30.
6: Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Glazbeni fruštuk.
1: Na današnji dan 5. lipnja 1955. rođen je Aki Rahimovski, jedan od najprepoznatljivijih i najemotivnijih glasova regionalne glazbene scene. Kao frontman Parnog Valjka ostavio je neizbrisiv trag pjesmama koje su obilježile generacije, uvijek pjevajući iskreno, snažno i iz srca. Danas ga se prisjećamo uz pjesmu Kralj iluzija, još jednu od onih pjesama u kojima Akijev glas nosi posebnu emociju i podsjeća zašto njegove izvedbe i dalje žive.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
1: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
5: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 8:10.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom pismu pozvao Vladimira Putina da na izravan pregovarački sastanak kako bi završili rat. Upozorio je da je Kijev spreman nastaviti borbu ako se sastanak ne održi. Zelenski je kao moguće domaćine susreta naveo Švicarsku, Tursku i arapske zemlje. Putin je u Sankt Peterburgu izjavio da ne isključuje mirovni sporazum sa Zelenskim unatoč prijašnjim tvrdnjama da ukrajinski predsjednik nije legitiman jer mu je mandat istekao. U Tiftu se održava summit Europske unije i država Zapadnog Balkana. Sastaće se visoki čelnici Europske unije i premijeri, među kojima je i hrvatski Andrej Plenković. Summit se održava u sjeni ozbiljnih napetosti između Podgorice i Beograda. Crnogorska policija s aerodroma je vratila 87 državljana Srbije koji su doputovali organiziranim čarter letom iz Beograda. Među njima su bili navijači i osobe s kriminalnim dosjeima. Prema operativnim saznanjima trebali su izazvati provokacije tijekom samita. Beograd je odgovorio zadržavanjem 30 crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu te pojačanim kontrolama na graničnim prijelazima. Zbog obveze o gradnji razdjelnika podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti. Profesor emeritus s građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da razdjelnici nisu isplativi i da ne donose uštede. U emisiji U mreži prvog odgovor je dao ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
2: Zašto se negira u Hrvatskoj studija isplativosti u gradnji razdjelnika koju je napravio Energetski institut 2017. godine, to je pitanje za gospodina Krevzelja. I da li je Hrvatska uopće poslala tu studiju u Briselu, odnosno Europskoj komisiji? Jer ako ona to ne dobije, onda naravno ostaje obaveza ugradnje razdjelnika.
3: Ta studija, ono što je ključno za shvatiti, znači ona ne govori o energetskoj učinkovitosti razdjelnika, ona govori o ekonomskoj opravdanosti ugradnje uređaja, odnosno koji će mjeriti impulse. Znači obveza ugradnje razdjelnika nikad nije prestala, znači ona je u jednom periodu stavljena sa strane, međutim ta obveza je dalje postojala. Znači mi ono što moramo osigurati je da osiguramo individualno mjerenje potrošnje.
0: Svjetski dan zaštite okoliša, a u povodu toga dana iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozoravaju na to da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Posljednje tri godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve učestaliji i intenzivniji. Posebno ističu toplinske valove kao jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova, te navode da je povećanje urbanog zelenila jedna od najučinkovitijih mjera prilagodbe. Kao primjer navode Zagreb, gdje je pokrivenost drvećem u prosjeku već doseže više od 30%, ali je raspodjela zelenih površina neravnomjerna.
4: Vremenska prognoza.
0: Kakav će biti petak, prognozira sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, uz porast na oblake sa zapada, povremeno uz malo kiše. A na širem području grada moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, u gorju do umjeren jugozapadni. Poslije podne prolazno umjeren sjeverni, na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 23 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti koje je uredila Nikolina Devčić. 19 je stupnjeva u našem gradu, 15 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 70%, a tlak 1011 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
3: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera. Vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik. Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: pozivnica.
1: Iako je produženi vikend, ima događaja u našem gradu, a mi ćemo vam kratko predstaviti neke od njih. Možda se odlučite danas nekamo izaći malo kasnije. Naime, ovogodišnji dan gitare u organizaciji glazbenog učilišta Eli Bašić ulaze u završnicu. U 35 godina trajanja ove manifestacije ona se potvrdila kao jedna od zagrebačkih oaza za umjetničke susrete i najfinije komorno muziciranje. Danas u 19 sati u Novinarskom domu održat će se koncert Ivana Petričevića, a sutra od 19 sati Ivan Petričević će održati masterclass u velikoj dvorani glazbenog učilišta Eli Bašić. On se etablirao kao gitarist koji redovito nastupa u najznačajnijim koncertnim dvoranama i na međunarodnim festivalima širom Europe, Azije i SAD-a. Dobitnik je više od 30 nagrada na međunarodnim natjecanjima, a ulazak na ovaj koncert je slobodan. Jedan poziv za roditelje i djecu, zabavno poslje podne, organiziraju Institut Lists i majstorska škola Quintessencia, koji započinju Lipanj posebnim glazbenim putovanjem, a na pozornici će biti Albert Nagy i njegovi prijatelji. Obitelji su pozvane na interaktivni melodični koncert Pozdrav ljetu, gdje će glavnu ulogu igrati zajedničko iskustvo i ljubav prema glazbi. Danas u 17 sati na Institutu List Zagreb, Augusta Cesarca 10. Ulazak je i ovdje slobodan i pozivaju vas da zajedno proslavite dolazak ljeta. Danas počinje i Superval festival, festival izvođača školskog uzrasta kojem je cilj povezivanje, razmjena iskustava, stvaranje i slušanje glazbe i koji želi omogućiti djeci i mladima da nastupe kao pravi profesionalci u klupskoj atmosferi. Nakon završene turneje u 10 hrvatskih gradova te međunarodne suradnje došlo je vrijeme za centralno događanje koje se održava danas i sutra u Vintage Industrial Baru na Savskoj cesti. Nastupaju 34 izvođača različitih glazbenih žanrova, tradicionalnih, modernih i postmodernih, a s dugog popisa nabrojat ću neke koji nastupaju. Danas su to Raštimani, Lokosi, Izlog, Šulja, Kozmos, Hrđavi, Makadam, 20 kuna i tako dalje, a sutra Menopauza, Kninci, Kontura, SMS, Over, Krokodil, Kornjače u bijegu, kreativno zvuče ovi nazivi školskih bendova. Dnevne ulaznice koštaju 7 eura, festivalske 10. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba, Hrvatske glazbene unije, Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava, HDS, ZAMPA, Grafikneta i školske knjige. Možda neki skriveni talenti danas i sutra budu otkriveni.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. U Tiftu se održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica te 5 balkanskih država. Ondje je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske.
1: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
0: Svi poginuli u jučerašnjem padu manjeg zrakoplova kod Medulina su austrijski državljani, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Još nije posve jasno što je uzrok nesreće koju istražuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što takav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može potrajati, rekla je za HTV ravnateljica agencije Alana Vukić.
2: Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće. Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
0: Komentirajući političku suradnju SDP-a i Možemo i njihov potencijal na budućim parlamentarnim izborima, analitičar Jakov Žižić ističe da bi glavni kamen spoticanja mogao biti poželjan zajednički kandidat za premijera. Smatra da Tomislav Tomašević ima puno veće političke ambicije u odnosu na to kako se javno predstavlja. Evo što je još rekao u emisiji Poligraf.
3: Naprimjer, pogledajte sad ovog gospodina Tomislava Tomaševića na ovoj proslavi Dana državnosti. Odjednom se on sjetio brojnih branitelja iz njegovog obiteljskog i najužeg okruženja. Znate, ja mislim kad čelnici Možemo tako vade što katoličke svećenike, što branitelji svog miljeja, ja bih rekao da oni idu zahvatiti što šire biračko tijelo. I to mi govori da nisu i oni baš bez ambicija. I mislim da gospodin Tomašević nije bez ambicija znači, izvan realno pozicije gradonačelnika Zagreba. On je bio govorio da mu je ovo zadnji mandat, pa je onda bio govorio da možda i nije zadnji mandat. A znate, kad oni počnu vaditi katoličke svećenike, a gospodin Tomašević ih ima više nego bilo koji demokršćanski političar u Hrvatskoj, ima katoličkih svećenika u obitelj, ima i branitelja, ja bih rekao da oni idu, pokušavaju biti što prihvatljiviji.
0: Kultura. Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo večeras na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski. Komedija Idealan muž, proizvedena 1895. godine u Londonu, jedno je od najpoznatijih djela Oscara Wilda, a problematizira pitanje korupcije, nepotizma i prijevara.
4: Vremenska prognoza.
0: Kakav će biti petak, prognozira sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, uz porast na oblake sa zapada, povremeno uz malo kiše. A na širem području grada moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, u gorju do umjeren jugozapadni. Poslije podne prolazno umjeren sjeverni, na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 23 Celzijeva stupnja.

I ove vijesti uredila je Nikolina Devčić. 20 je stupnjeva sada u našem gradu, 15 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 64%, a tlak 1011 hektopaskala.

0: mjesta u eter.
1: Dobro jutro našoj reporterskoj ekipi, Krešimiru Vešniku, gostima, Toncu. Što ste nam pripremili?
2: Građanima, slušateljima, svima dobro jutro ili dobar dan. Bok Magdalena, danas ćemo najaviti, sutra službeno počinje, kulminacija je 20. lipnja, svjetski dan izbjeglica, jedan svijet mnogo priča, moto je ovogodišnjeg obilježavanja, puno zapravo gradskih centara za kulturu sudjeluje ove godine u ovoj manifestaciji, stoga je s nama ovdje u studiju, kombi studiju, ravnateljica onog centra u susjed gradu, Nikolina Mazalin. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan svim slušateljima.
2: Ovo je vaš centar, prvi put sudjeluje u ovom obilježavanju, kako?
3: Da, evo, jako smo sretni. Prvi put Centar za kulturu Susedgrad sudjeluje u ovoj manifestaciji Jedan svijet mnogo priča, gdje Zagreb u lipnju slavi različitost, susrete i zajedništvo. Inicijativa je počela prije 5 godina, isključivo ono stvarno želji i radu Centra za kulturu Ribnjak, a prošle godine se proširila već na rad nekoliko centara za kulturu, a ove godine nas ima 10. I cijeli mjesec slavimo različitost, promičemo interkulturalnost, integraciju i 6. počinjemo, 20. završavamo velikom manifestacijom u Centru za kulturu Ribnjak. Sudjeluje nas puno, evo ja sam zapisala naše centre i organizacije da nekog ne zaboravim. Sudjeluje Centar za kulturu Ribnjak kao pokretač ove inicijative, Centar za kulturu Sesvete, Novi prostori kulture na tržnici Trnje, Centar za kulturu Trešnjevka, Kulturni centar Travno, Centar za tradicijsku kulturnu baštinu, Centar za kulturu Novi Zagreb, Centar za kulturu Susedgrad, Dječja knjižnica Marina Držića, sve nas podržava Gradski ured za kulturu i civilno društvo, pogotovo Sektor za ljudska prava, civilno društvo i nacionalne manjine, a program se provodi uz financijsku podršku Grada Zagreba.
2: I što je sve organizirano? Evo, možemo početi sa vašim centrom.
3: Naravno, evo, naš centar se znači priključio ove godine prvi put. Naša manifestacija održava se 19. lipnja na platou ispred centra. Započinje s ceremonijom iračkog čaja koju vodi Navargani Murad. Posjetitelji će imati priliku upoznati bogatu tradiciju ispijanja čaja u Iraku te kušati nekoliko vrsta autentičnog iračkog čaja uz tradicionalne slastice i zalogaje. Nakon toga u 20 sati imamo koncert Floret, Maku i Maro Market. To je jedan sastav koji čine kamerunska pjevačica Floret, malavijska pjevačica Maku te hrvatski glazbenik Maro Market. U pripremi je još događanja, ali evo danas finaliziramo ove zadnje dogovore pa ćemo to najaviti na našim društvenim mrežama i na našem zajedničkom Facebook eventu Jedan svijet mnogo priča.
2: Kako je uopće došlo do suradnje?
3: Pa evo, što se tiče nas, odnosno Centra za kulturu Susedgrad, pratili smo ta sva događanja u Ribnjaku, priključili smo se tim nekakvim inicijativama koje je pokrenuo i Gradski ured za kulturu i civilno društvo, odnosno njihov ured Sektor za ljudska prava, civilno društvo i nacionalne manjine. I na našim radionicama i razgovorima došlo je do ideje da povežemo sve naše aktivnosti u lipnju u taj jedan veliki zajednički event. Naravno, Centar kulture Ribnjak je bio spreman već prije i imali su puno, puno bogatiji program, a mi smo se u okviru nekakvih naših mogućnosti priključili svak sa opet bogatim programom. Evo, recimo 12. i 13. lipnja na tržnici Trnje bit će stvarno jako, jako puno programa. Što se tiče Centra za kulturu Susedgrad, naša zainteresiranost je započela kad smo pripremali naš program Croatia Connect. To je program za naše strane građane u kojem imamo i učenje stranih jezika, kulturne programe i radionice, i mi smo se povezali sa drugim centrima da vidimo njihova dobra iskustva, da nam daju savjete, i evo tako smo se uključili u ovu prekrasnu inicijativu.
2: To je vaše popularno, ima puno polaznika.
3: Ima. Kad smo objavili da imamo tečaj učenja hrvatskog jezika za strance, u prvi dan nam je došlo više od 100 prijava i morali smo ih zapravo jako brzo zatvoriti. Krenuli smo s prvom grupom, jako smo zadovoljni, to jako dobro ide i planiramo to i u sljedećoj godini raditi.
2: I ko uči, ko nalazi?
3: Naši strani sugrađani, s Filipina, Nepala, Indije i tako dalje.
2: Njihove kulture vjerujem da ćemo i upoznat kroz ovo obilježavanje, pa ajmo krenuti možda glavne stavke, stvari od sutra, što kreće, pa nekako da ćemo valjda doći kroz 10 minuta do 20. lipnja kaj se događa.
3: Ja se nadam da hoćemo. I evo, nadam se da će stvarno naši sugrađani pratiti ove prekrasne inicijative. Moram napomenuti da je ulaz besplatan na većinu događanja i da stvarno se informiraju kroz naše i web stranice i društvene mreže i ne propuste. Ja sam sama bila na nekoliko ovakvih događanja i bilo mi je prekrasno. Mislite da znate puno o drugim kulturama, ali stvarno naučite puno, puno više. Naše interkulturalno putovanje započinje u Kulturnom centru Travno, gdje se tijekom cijelog lipnja održava tečaj tradicijskog ukrajinskog veza pod nazivom S baštinom na ti. 6. lipnja selimo se u Sesvete, na trgu Dragutina Domjanića nas očekuju uzbudljivi kulturni mostovi ispunjeni radionicama friziranja, plesa, izrade papirnatih ukrasa. Ovaj kvartovski praznik kreativnosti upotpunit će predstava Naš zeleni svijet, nastupi izvođača iz Ukrajine, Ugande, Senegala, Nepala i Irana uz svečane i vesele tonove Zagrebačkog orkestra Zeta. Jedan posebno nježan trenutak i nježan event očekuje nas 10. lipnja u dječjoj knjižnici Marina Držića. Tamo će se održati predstavljanje slikovnice Crna ribica i pripovijedat će se na farsiju, otvarajući našim najmlađima vrata čudesne iranske kulture. Sredina mjeseca donosi čaruliju interkulturnog kultur placa na tržnici Trnje 12. i 13. lipnja. Veliki broj događanja, tamo ćemo imati prilike vidjeti i filmske projekcije, sudjelovati na radionicama iranskog veza, oslikavanja keramike, imamo ceremonije ispijanja kave, čaja i naravno tržnicom će zavladati energija suvremenog cirkusa i solidarnog šopinga afričkih rukotvorina. 14. lipnja se vraćamo opet u Kulturni centar Travno, tamo će se održati predstava Gospođica Neću, glazbena radionica Melodija prijateljstva, a 17. lipnja bit će domaćin važne konferencije o interkulturalnim kompetencijama koja će završiti koncertom Urikača i Gorana Glada. Za sve koje vole stvarati rukama, Centar za kulturu Novi Zagreb priprema besplatne radionice keramike u suradnji s kolektivnom Žene ženama i nisam sigurna, ali mislim da je ta radionica već popunjena valjda prvi dan kad je isto objavljena. a u 19. lipnja se svi nalazimo kod nas u susjed gradu, gdje sam već najavila ceremoniju iračkog čaja i koncerte sastava Flo Maku i Mare Marketa. Veliko finale je zakazano 20. lipnja u parku Ribnjak. To je pravi park kulture svijeta s cjelodnevnim programom koji traje od jutra do mraka. Subotnje je prijepodne, bit će ispunjeno mirisima Bliskog istoka, slatkim stolovima naših novih susjeda, dok će posjetitelji popodne moći isprobati i pletenje afropletenica, pisanje arapskog pisma, posjetiti salon ljepote Baj Samane. Popodne je rezervirano za zaigrano učenje, plesne radionice, forum kazalište Lijepa naša i kulinarske susrete. A sve to uz dječju podlogu, glazbenu podlogu dječjeg orkestra El Sistema. Zajednička proslava svečano će se zatvoriti koncertom Tradin etno orkestra. Imamo još i događanje 18. lipnja u Centru za kulturu Trešnjevka. Biće to zanimljiva predavanja, zanimljivi razgovori. Ali evo, program se još stvara, program još i raste, pa zato pozivam sve građane da nam se pridruže u ovoj proslavi i da pogledaju sve termine, lokacije i prijave za radionice na našim stranicama svih naših centara, ali i na našem službenom Facebook eventu.
2: Sve smo prošli, vjerujem, većinu toga. Hvala vam puno na gostovanju, hvala puno što ste nam evo uspjeli predstaviti što će se događati od sutra do 20. lipnja. I to je to. Sretno vam bilo.
3: Hvala vam, hvala svima. Evo, nadam se da se vidimo. Naš je program već započeo i traje do 20. lipnja.
2: Ravnateljica Centra za kulturu Susjedgrad Nikolina Mazalin bila je sa nama. Hvala još jednom i pozdrav. Vidimo se ovdje na manifestaciji.
1: Hvala
2: vam. Galena, bok.
1: Bog, bog. Očekujemo našu reportersku ekipu za otprilike sat vremena u emisiji Moj Firtal.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Smolend Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
4: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
5: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 9:45.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobar dan, vrijeme je da opet testiramo znanje na 616-7004 o našem najdražem Zagrebu. Pokrovitelji su nam danas Pliva, Sudokrem, Purina, Proplan i Cibona, a nagrade su poklon paket Plive, Sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija, poklon paket Purina, Proplan, hrane za pse, Small and Mini Dog Everyday Nutrition, a nagrada su i 4 ulaznice za današnju finalnu utakmicu Cibone i Zadra. Naime, Cibona u Draženovom domu dočekuje Zadar u 3. utakmici finalne serije. Utakmica se igra danas s početkom u 20 sati u košarkaškom centru Dražen Petrović. Ulaznice su dostupne putem platforme Core Event kao i na blagajni dvorane danas od 19 sati. 3-4 sat zovite.
4: Za zdravlje vašeg malog psa birajte Proplan Small and Mini. Proplan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
5: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
6: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona

0: Dobra stara vremena, budi u Sibonu.
1: 15 do 10 je, zapravo 13 do 10, već smo se do sad razbudili, tko će nam otvoriti prvo pitanje? Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Halo, tko je s nama?
2: Biba. Da.
1: Jeste spremni? Malo stišete radio samo, molim vas.
2: Sekundicu.
1: Mm-hmm. Pričekat ćemo. Biba.
2: Evo,
1: čujete nas?
2: Je dobro?
1: Da. Prvo pitanje, Biba.
2: Reći
1: gradska da. Četvrt, prva po abecedi, a druga po površini je koja?
2: Prva po abecedi i...
1: I druga po površini. Jel se možete sjetiti? Koja bi to mogla biti? Tik tak.
2: Poroga,
1: Nije. Nažalost, Biba, probajte ponovo, hvala vam lijepa. Halo, dobar dan.
3: Bog.
1: Ko je s nama?
3: Ej, Tucka.
1: Jeste čuli prvo pitanje?
3: Nisam.
1: Prvo pitanje ovako ide. Gradska četvrt, prva po abecedi, a druga po površini je? Koja?
3: Znam pojma, Črnomerec.
1: Ne, nažalost nije.
3: Ništa,
1: probajte ponovo. Hvala vam. Idemo dalje. Halo. Halo, tko je s nama?
4: Dobar dan. Vesna.
1: Vi ste Vesna. Gradska četvrt, prva po abecedi, druga po površini je koja?
4: Brezovica,
1: tako je. Među gradskim četvrtima jedino su Sesvete veće od Brezovice. Idemo dalje, drugo pitanje. Branka i Rudolf Kincel bili su u 30. godina prošlog stoljeća najpoznatiji zagrebački frizeri, krznari ili zlatari?
4: Krznari.
1: Nažalost ne. Idemo dalje. Tko će nam se sada pridružiti? Prvo pitanje smo otvorili. Čekamo da nam netko odgovori na drugo pitanje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, Marija je pri telefonu.
1: Marija, dobrodošli.
5: Evo, ja sam slušala, prvo pitanje je bilo Brezovica.
1: Brezovica.
5: Drugo pitanje, ja mislim da je Kinclovi su poznati frizeri.
1: Tako je, upravo tako. Da. Frizeri. I čak je Branka Kincel 1937. za svoju frizuru osvojila Grand Prix Pariza. Tada su najtraženije frizure bile bubi, velne, ali i kolutovi svinute kose poznatiji kao ringli. Se sjećate vi toga?
5: Pa ne baš tako, ali znam da su ovoga... Znam da su bili poznati i uspješni. Možda sam čak i nekad u životu bila nekoliko puta u Praškoj, čini mi se da su imali isto.
1: O, pa lijepo, jako
5: prije
1: lijepo.
5: Prije nego što su se preselili.
1: Idemo na treće pitanje. Picassova muza Dora Maar bila je kći hrvatskog arhitekta Vjekoslava Bastla, Stjepana Podhorskog ili Josipa Markovića?
5: Mislim da ovog prvog arhitekta.
1: Vjekoslava Bastla.
5: Da.
1: Nažalost nije.
5: Žao mi je.
1: Ali probajte.
5: Dobro,
1: idemo jedno po jedno
5: Ženja.
1: Pitanje. Hvala vam, Ženja. Jedno po jedno pitanje, otvorit ćemo ih još. Dobar dan, halo. Netko nam se isključio. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Malo molim vas, stišete radio.
6: Da. Evo, stišeno.
1: Ne zujte. Vaše ime vas molim?
6: Ljubica.
1: Da. Jeste čuli prvo pitanje? Jel znate?
6: Jesam, Brezovica.
1: Tak je.
6: Drugo je frizeri.
1: Tak je, evo ga. I
6: treće je Josip Marković, jer se ona Dora Marija umjetničko ime.
1: Bravo, sve znate.
6: Odlično.
1: Idemo odmah na četvrto, nećemo duljiti. Koji je zagrebački muzej do 2021. nosio naziv Moderna galerija? Nacionalni muzej moderne umjetnosti, muzej suvremene umjetnosti ili gliptoteka?
6: Pa ajmo reći čak A.
1: Nacionalni muzej moderne umjetnosti, točno.
6: Idemo dalje.
1: Peto pitanje, kojem je kvartu posvećen roman Stotina godina pisca i redatelja Darija Harjačeka? Dubravi, Trnju ili Trešnjevki?
6: Dubravi.
1: To nije.
6: Dobro, ali nema
1: dobro smo napredovali. Probajte opet. Hvala vam lijepa. Ženja. Idemo dalje. Tko nam je sljedeći? Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
1: Jeste mi čuli prvo pitanje? Koja gradska četvrt je prva po abecedi, a druga po površini?
7: Brezovica,
1: tako je. I Branka i Rudolf Kincel su
7: bili frizeri.
1: E sad, vas molim vaše ime.
7: Višnja.
1: Peto pitanje, kojem je kvartu posvećen roman Stotina godina, pisca i redatelja Darija Harjačeka? Dubravi, Trnju ili Trešnjevki?
7: Trnju.
1: Nažalost, nije ni Trnju.
7: Bog.
1: Idemo dalje. Nadam se da ćemo doći do kraja. Nagrada je onako prilično primamljiva. Dobar dan, halo. Halo. U eteru ste, malo stišete radio jer se čujemo. Netko nam se isključio. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan.
1: U eteru ste, vaše ime?
8: Maja.
1: Picassova muza Dora Maar bila je kći hrvatskog arhitekta kojeg? Vjekoslava Bastla, Stjepana Podhorskog ili Josipa Markovića?
8: Josipa Markovića.
1: Točno. Koji je Zagrebački muzej do 2021. nosio naziv Moderna galerija, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Muzej suvremene...
8: Prvi,
1: tako je, Muzej moderne umjetnosti. Peto pitanje, kojem je kvartu posvećen roman Stotina godina, pisca i redatelja Darija Harjačeka, Dubravi, Trnju, Trešnjevki? Kako?
8: Trešnjevka.
1: Tako je. Roman objavljen prošle godine doživlje Trešnjevke i njenih stanovnika tijekom stotinu godina. Šesto pitanje. Ladislav Beluš je 1867. Zagrebu predstavio tricikl, klizaljke ili fotoaparat? Tricikl, klizaljke ili fotoaparat? Tricikl, da, dovezao ga iz Pariza nakon posjeta svjetskoj izložbi, a 20 godina kasnije osnovano je prvo hrvatsko društvo biciklista u Zagrebu. Bravo, Maja. Sedmo pitanje. Salon Ulrich, prva privatna galerija u Zagrebu i Hrvatskoj, djelovala je od 1909. u Ilici na Trgu bana Jelačića ili u Gundulićevoj?

0: ove žene, kak se rekli.
1: Marine Matulović-Dropulić, da. Točno, točno, 1996. Prije 30 godina i ne zaboravite da je zatvoren do nedjelje na večer. Još dva pitanja, Maja, jeste spremni?
0: Da, da, nisam.
1: Zagrebom prolazi 16. meridijan istočne zemljopisne dužine. A na kojem smo stupnju sjeverne zemljopisne širine? 43., 45., 47.
0: 45.
1: Točno, na 45. stupnju. I 10. pitanje, to znate da vam ne mogu ponuditi odgovor, to morate sami znati. Kako se zove Gornjogradska ulica u kojoj se nalazi stara gradska vijećnica gdje se održavaju sjednice gradske skupštine? Gornjogradska ulica u kojoj se nalazi stara gradska vijećnica gdje se održavaju sjednice gradske skupštine. Daću vam još 3 sekunde.
0: Znam, samo malo, Sveti Ćiril i Metod.
1: Kako? Kako se zove ulica?
0: Ulica Svetog Ćirila i Metoda.
1: Ćirilo-Metodska ulica, evo. Priznaću vam. Zener. Maja, čestitamo.
0: Hvala.
1: Dobitnica ste 3 nagrade. Pliva sudokrema, Purine Proplan i 4 ulaznice za utakmicu u Ciboni. Sve će vam reći u marketingu. Ja ću samo zapisati vaše prezime, molim.
0: Matašin.
1: Maja Matašin. Eto, čestitamo.
0: Hvala.
1: Vi ste današnja cenerica, a vi, dragi slušatelji, imate priliku ponovno se okušati u kvizu znanja u ponedjeljak.
2: Na Trešnjevačkom placu nije sve kak prije, kad ide prvi tramvaj, on još tvrdo spi. Je sad smo u Europi, a tam svejedno nije, ak se jura zdigne v 7 ili 3. Ali već u 9 plac na veliko kreće, farbe i galama zmešaju se skup. Ne znaš kaj je grincajk, ne znaš kaj je cveće, cicek i špargle sve na jedan kup.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu govorimo o prometnim prekršajima. Na današnji dan, 5. lipnja 1901. godine, oko 17 sati i 40 minuta, Ferdinand Budicki, trgovac biciklima iz Marovske ulice 24, vozio je automobil

zapadnom stranom Zrinjskog trga prema Akademičkom trgu, brzinom koja nadmašuje onu što je na cestama u gradu dopuštena. Sutradan je službenik redarstvene straže Slobodnog i Kraljevskog grada Zagreba sastavio prijavu za taj prometni prekršaj i zapisao da Budicki nije udovoljio propisima naredbe Kraljevske zemaljske vlade glede vožnje automobilima. Protiv njemu bi se radi toga imalo postupati. Tako je prije više od stoljeća u Zagrebu započela tradicija kojom se baš i ne možemo ponositi, jer nakon što je Budicki početkom prošlog stoljeća dovezao prvi automobil u Zagreb, nestalo je mira na gradskim ulicama. Da je taj mir danas daleka prošlost, svjedoči gotovo 500.000 vozila registriranih u gradu i gotovo 500.000 vozača. Tijekom prošle godine zabilježeno je 138.488 prometnih prekršaja, od čega se 30% odnosi na nepropisnu brzinu. 5.000 prekršaja odnosi se na vožnju pod utjecajem alkohola, a 1.629 puta zabilježeni su prolasci na crveno svjetlo na semaforu. Na užem području grada dogodilo se 8.527 prometnih nesreća. Nažalost, poginula je 31 osoba. Ozlijeđeno ih je 3181. Najviše nesreća, njih 258, dogodilo se na Slavonskoj aveniji, a u Ilici 171. Posebno su problematične prometnice na kojima se zbog prometno-tehničkih karakteristika mogu postignuti višestruko veće brzine od propisanih, poput Slavonske avenije, Avenije Dubrovnik i Zagrebačke avenije. Najviše se nesreća dogodilo u listopadu, a najmanje u kolovozu. Prema danima u tjednu, najviše ih je petkom, dok su najteže posljedice zabilježene u nesrećama koje se dogode subotom i ponedjeljkom. Jedan od najvećih uzroka nesreća je alkohol. Alkoholizirani vozači sudjelovali su 1162 nesreće, a tijekom preventivnih pregleda kod 5057 Zagrepčana utvrđeno je da su vozili pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje. U nepropisnom parkiranju zatečeno je 15.058 vozača, 10.905 ih nije upotrijebilo sigurnosni pojas, a 6.409 uhvaćeno je u razgovoru mobitelom tijekom vožnje. Ovu veoma sumornu prometnu sliku podsjetimo još jedanput. Započeo je na današnji dan 1901. godine prebrzom vožnjom Zrinjevcem Ferdinand Budicki. Poštujući prometne propise, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom vozili Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: 10:10.
1: Vijesti.
0: U Tvitu se održava summit Europske unije i država Zapadnog Balkana. Sastaće se visoki čelnici Europske unije i premijeri, među kojima je i hrvatski Andrej Plenković. Summit se održava u sjeni ozbiljnih napetosti između Podgorice i Beograda. Crnogorska policija s aerodroma je vratila 87 državljana Srbije koji su doputovali organiziranim čarter letom iz Beograda, a koji su prema operativnim saznanjima trebali izazvati provokacije tijekom summita. Od jučer gori na farmi u barenskom mjestu Podolju. Na sreću nema ozlijeđenih, no gašenje još traje, izvijestila je osječko-barenska policija. Požar je buknuo sinoć, a zahvatio je sjeno, ogrjevno drvo i više radnih strojeva. Ne zna se što je uzrok požara, a očevid će početi čim požar bude u potpunosti ugašen. Od jučer je zatvoren podvožnjak kod Vjesnika na Slavonskoj aveniji zbog uklanjanja sjevernog dijela zgrade. Vozači koji voze iz smjera istoka na križanju mogu skrenuti samo lijevo ili desno na Savsku. No nisu svi jučer bili dobro upoznati s tom regulacijom, pa je bilo i onih koji su produžili Slavonskom ravno u suprotan smjer, zbog čega je intervenirala policija. Evo kako su vozači jutros komentirali prometnu regulaciju kod Vjesnika.
2: Vidjela sam obavijest unaprijed, pa s obzirom jel da se taksira, onda sam bila uključena.
3: Jeste zadovoljni prometnom regulacijom?
2: Kao i nemamo baš ni izbora, ali šta se mora.
4: Pa za sada u ovim uvjetima u redu je. GPS malo nekad krivo pokazuje, naravno da su to sad problemi vezani sa prometom, ali moramo biti strpljivi. Danas nema gužve, nema toliko prometa, tako da za sad je u redu, a to je jedan kompleksni problem koji treba riješiti i ljudi trebaju biti strpljivi.
5: Nema problema, sve je u redu.
3: Osjećate se sigurnima, je li vas navigacije dobro vode?
6: Pa da, sve je okej. Ima previše radova u gradu, ali sve je okej.
0: Zbog obveza ugradnje razdjelnika podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti. Profesor emeritus s građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da razdjelnici nisu isplativi i da ne donose uštede. U emisiji U mreži prvog odgovor je dao ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
7: Zašto se negira u Hrvatskoj studija isplativosti ugradnje razdjelnika koju je napravio Energetski institut 2017. godine? To je pitanje za gospodina Krevzelja. I da li je Hrvatska uopće poslala tu studiju u Briselu, odnosno Europskoj komisiji? Jer ako ona to ne dobije, onda naravno ostaje obaveza ugradnje razdjelnika.
8: Ta studija, ono što je ključno za shvatiti, znači ona ne govori o energetskoj učinkovitosti razdjelnika, ona govori o ekonomskoj opravdanosti ugradnje uređaja, odnosno koji će mjeriti impulse. Znači obveza ugradnje razdjelnika nikad nije prestala, znači ona je u jednom periodu stavljena sa strane, međutim ta obveza je dalje postojala. Znači mi ono što moramo osigurati je da osiguramo individualno mjerenje potrošnje.
0: Vremenska prognoza. Kako nas vrijeme očekuje, zna prognostičar Domagoj Dolički.
9: Danas u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, uz porast na oblake sa zapada, povremeno uz malo kiše. A na širem području grada moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, u gorju do umjeren jugozapadni. Poslije podne prolazno umjeren sjeverni, na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 23 Celzijeva stupnja.

Nikolina Devčić potpisuje i ove vijesti. U našem gradu sada je 21 stupanj, na Sljemenu je 16, relativna vlažnost zraka je 57%, a tlak 1012 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
3: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
5: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
6: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
2: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera, vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik. Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika.
3: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibo

0: 10 sati i 30 minuta.
1: Moj firtl.
2: Moj firtl.
3: Ne moj.
2: Tvoj firtl.
1: Moj firtl.
3: Tvoj firtl.
2: Moj firtl.
1: Moj firtl.
4: Petkom u 10.30.
5: Dobar dan, poštovanje, cijenjeni slušatelji, ali i gledatelji. Evo nas na Jarunu. Situacija je sljedeća. Problem lokvanja, a sutra je velika regata. Zato sam u goste pozvao i u dobrom sam društvu Josipa Kostelića, tajnik Veslačkog saveza našega grada. Dobar dan, poštovanje.
6: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i Radio Sljemenu.
5: Evo, spomenuli smo problem lokvanja. Što se događa? To je već dugogodišnji problem.
6: Da, nažalost, to je već dugogodišnji problem. Našli smo jedan mali bajpas u vidu košnje i sakupljanja, ali ove godine se dogodilo to da evo, imamo sutra veliku regatu, otprilike 700 veslača dolazi, 700 i nešto, i imat ćemo dosta upitnu regularnost samog natjecanja zbog invazije lokvanja. Invazija lokvanja nije problem, problem je bio što se ove godine povećao budžet za javnu nabavu košnje i naravno da se sad više interesenata javilo, pa se ta javna nabava, postupak javne nabave otegnuo do prije tjedan dana. Danas prije tjedan dana je krenulo, napokon su izabrali izvođača koji može to kvalitetno riješiti i evo ga, bypass metoda, odnosno gašenje požara je u tijeku. Ako mogu doći, vidjet će naši gledatelji i slušatelji koji će prošeći po Jarunu, vidjet će stroj koji kosi i sakuplja lokvanje.
5: Nadam se da ćemo ga i mi uspjeti uhvatiti sa našom kamericom. A vam objasniti zašto oni smetaju veslačima? Koji je točno problem?
6: Najveći problem je taj što dolazi do neravnopravnih uvjeta na stazi. Kada je regata, znači nije vam isto da li veslate bez otpora kroz da čamac klizi kroz vodu ili dobijete otpor tako na način da vam se iznenada zapetlja oko vesla ili oko same kobilice ili kormila lokvanj i onda on jako uspori čamac, možemo promijeniti smjer kretanja, uglavnom ne fair uvjeti. To kao što je Veslač Savez neki dan spomenuo, da igrate nogometnu utakmicu u visokoj travi. Odigrat ćete utakmicu, ali to nije sportska utakmica, to je više za Afrikance.
5: Jel bilo već prigovora proteklih godina?
6: Bilo je puno prigovora i evo, tu puno ljudi me pita šta je sa odmuljivanjem, šta je sa košnjom. To su dva različita termina. Odmuljivanje je dugotrajnije rješenje rješavanja lokvanja i to nas čeka. Kao što smo čuli od grada Zagreba sada i javno, materijali za odmuljivanje, znači da se produbi jezero, ukloni sediment sa regatne staze iz kojeg raste taj lokvanj, korov, je u tijeku je ta isto priprema za javni natječaj i po prvi puta je uključili se i vlasnici Jaruna, to su Hrvatske vode i Hrvatske vode će provesti cijeli taj postupak. Sada na nama veslačimo samo da budemo strpljivi i da nas političari ne zavlače predugo, nego da završe javni natječaj čim prije, odaberu izvođača i da to odmulje, odnosno od sediment maknu i onda smo sigurno 10 godina mirni što se tiče invazije lokvanja. Ali ono što bih želio naglasiti je da osim što se lokvanji ko lokvanji moraju uklanjati i kad se generalno očisti, mi moramo predvidjeti redovno održavanje. To je otprilike kao kad imate akvari, pa morate mijenjati vodu, morate imati filtere da vam ona akvarijska bilje ne nabuja i da ne zaguši ribe i samim time uništi akvari. Tako isto i jezero, ako će biti kao što je sada Jarun pun lokvanja, onda to više nije sportsko-rekreacijsko jezero, nego je to onda stvarno, kao što je neki građanin rekao, kopački rit. Ali Kopački rit je prirodno jezero, a ovo je umjetno jezero napravljeno isključivo za veslače, kajakaše, jedriličare, triatlonce, mi koji tu najviše koristimo jezero. Naravno, da ne bude jezero prazno, onda smo poribili ga, pa evo i ribići se s nama pridružuju, a što je najvažnije, i ribićima smetaju lokvanji. Evo, bez obzira što je nama amaterskim ribićima fora vidjeti ispod lokvanja jednog mura, šarana ili štuku, na Jarunu vam je to i njima smeta jer ne mogu boriti se, odnosno uloviti čim više riba ili im zapinju za lokvanje. Ovaj. Tako da jednim udarcem ćemo nagraditi pet sportova koji gravitiraju tu jezeru Jarun.
5: Kaj se tiče ove košnje, koliko je ona učinkovita i koliko često se zapravo treba kositi? Nešto smo prije ove emisije pričali, zapravo konstantno bi to trebalo biti.
6: Da. Evo, ja malo je zakasnilo se sa košnjom ove godine, pa nam je upitna regularnost ove regate. Jumbo regate koja 29. puta se sutra i preko sutra održava na jezeru. A što se tiče košnje, sad su počeli i nadam se da će grad ispuniti ugovorne obveze i kositi svaki dan do kraja sezone, a to vam je 10. mjesec. Zašto? Jer čim lokvanje je koro. Što ga više kosite, on više raste. Ako ga ne kosite, mi ga ne možemo koristiti jezero. Kad ga kosimo, on više raste, pa tako da dugoročno će trebati osim košnje vidjeti i ove druge metode čišćenja, kao što je upotreba neštetnih herbicida, pesticida i ostalih kemikalija koje nisu štetne, ali se koriste i vani. Ako se to može koristiti i vani, a i koristi se i kod nas na nekim ribnjacima, ne vidim razloga zašto se ne bi koristilo i na Jarunu. Ako te ribe kasnije jedemo, mislim da možemo i mi koristiti, da možemo veslati na tom jezeru. Ako se koristi, ima poseban postupak. Znači, uz košnju, uz odmuljivanje, treba će dugoročno i predvidjeti održavanje jezera Jarunu.
5: A koliko se do sada puta kosimo?
6: Da, ono što smo pričali prije emisije, znači bio je premali budžet i onda je pod kraj sezone kad je vrhunac lokvanja i iz ustanove za upravljanje sportskim objektima rekli nemamo više novaca i sredstava za financiranje košnje. Ove godine je to udvostručeno, skoro utrostručeno, tako da je, mislim da je 150 tisuća eura u javnom natječaju bila cifra za košnju. I ja mislim da će to biti dovoljno novaca da se kosi cijelo ljeto i da se tako nastavi iduće ljeto. Ono što nas čeka nije sad ovaj vikend regata. Nama je vikend, imamo prvenstvo Zagreba, otvoreno prvenstvo Zagreba 4. i 7. srpnja. Vi znate šta će biti u srpnju. Još niži vodostaj i još više sunca, znači fotosinteza, bujanje Jaruna i nadamo se da ćemo ostati samo na lokvanjem, da se neće pojaviti druge trave. Ono što je zanimljivo, to je da ove godine imamo Europsko sveučilišno prvenstvo u 8. mjesecu, tako da košnje ne gine i 7. i 8. mjesec. U 9. mjesecu, kad još uvijek imamo lokvanja, imamo prvenstvo Hrvatske na jedinoj regularnoj regatnoj stazi u cijeloj Hrvatskoj i zato nam je bitno da ovaj naš nacionalni i zagrebački dragulji biser zvan sportsko-rekreacijski centar Jarun sa regatnom stazom i velikim jezerom pripadajućim bude očišćen od tih nametnika i uljeza. Jer ono što se neki građani isto bune, joj zašto nama su lokvanji lijepi, jesu u botaničkom vrtu ili negdje drugdje gdje im je prirodno stanište, ali sigurno nije prirodno stanište na umjetnoj veslačkoj stazi zvanoj Jarun, koja je svjetski prepoznata staza, to vidite i po svim ovim našim regatama od nedavno održane Croatia Open regate na kojoj je bilo 20 zemalja i 800 i nešto sudionika, niti mjesec i po dana kasnije već imamo drugu grupu veslača gdje je nekakvih, kažem, 700 i nešto veslača dolazi isto iz okolnih zemalja i središta Europe, tako da Jarun ima budućnost sigurno.
5: Baš sam se htio nadovezati sa ovim svim silnim kupovima koji se događaju ovdje, regatama općenito. Zapravo su ljudi, natjecatelji, iznimno zadovoljni samom lokacijom Jaruna, pa je šteta da recimo ovako jedna stvar ometa regularnost zapravo samog natjecanja.
6: Da, to ste dobro primijetili, kao što je naš veslački kup Miljenka Findrila, gdje mi okupljamo 17 klubova iz primorske Hrvatske i kontinentalne Hrvatske, znači sve sjeverno od Omišlja i Rijeke, pa Istra, Istarski poluotok, Slavonija, Središnja Hrvatska, Ogulin, Karlovac, dolaze s guštom ne samo natjecat se, nego i trenirati u Zagreb, jer oni takve uvjete nemaju. Ono što smo primijetili, to je da vole i svjetske i europske federacije doći na Jarun i natjecat se. Znači, Jarun ima sigurnu budućnost i kvalitetno je napravljen i velim, nitko od gostiju se ne vraća sa lošim uspomenama, pa se nadam da će tako biti i ove godine. Evo, kao što sad možemo primijetiti, to je taj brod kosa, koja je ujedno što kosi i skuplja lokvanje. Znači, godinama je ustanova za upravljanje sportskim objektom, tadašnje trgovačko društvo Jarun, ulagalo u nekakve brodove kose, a oni pokose, a onda je to za veslače još gore nego kad raste lokvanj. Kad raste lokvanj, on raste okomito, kad se pokosi, njegova peteljka, stabljika ima 5 do 6 metara dužine i to je stvarno veliki problem. To vam je ko da krenete s autom, a zavezani ste sajlom za odbojnik i želite krenuti. Evo tako naši veslači i na treningu, a još gore kad je natjecanje, kad je bitno i najbitnije za što su i trenirali, onda ih tako nekakav neregularni uvjet omete. Naprimjer, igrate košarku i sad želite napraviti dvokorak i onda vam parket se digne i lupe vas po potkoljenici, je tako je otprilike kad vi veslate pa vam na jedan put zapne veslo za ovaj lokvanj, kao da vam one, to mi kažemo, lovili su raka veslači, kao da vam rak ulovi lopatu i mogućnost se čak i izvrtanja iz čamca, što se događa u nižim kategorijama.
5: A ono što vidimo na samom jezeru, ovo zapravo je otrgnuto, trgnut list lokvanja, ali tako? On ide zapravo još puno dublje.
6: Da, ono što kad želimo malo potaknuti brže reakciju grada Zagreba i ostalih institucija, onda slobodno dođete na jedan kut Jaruna i slikate lokvanje koji se okupljaju radi vjetra, radi valova, a to su vam otrgnuti lokvanji i dio pokošenih što sami veslači pokose, a prošli vikend je bilo dan državnosti gdje je vojska digla brdo lokvanja i sad evo ga, mi ih moramo skupljati sa ovim strojem, to jest ne mi nego ustanova za pravim sportskim objektima, poslovne jedinice Jarun. Oni su zaduženi za kontrolu i nadzor. Ono što je dobra stvar, ove godine će Veslački savez imati direktnu suradnju svakodnevnu sa poslovnom jedinicom Jarun koja daje naloge za košnju, budući da grad to plaća. Evo, kao što možete vidjeti, jedno 2-3 kubika lokvanje samo u ovih proteklih 20 minuta sakupljeno u ovom tu dijelu gdje su naši hangari i pontoni izlazni.
5: Koliko zapravo dugo traje ova košnja?
6: Ova košnja, čovjek radi 8 sati, ali košnja traje, morat će trajati, kažemo, od prošlog petka do 1.10. moraju kositi.
5: Ono što bi se htio nadovezati na hvalospjeve svih natjecatelja, sudionika koji dođu na Jarun, pa kakvi su to, zašto su tu uvjeti toliko dobri?
6: Uvjeti su dobri zato što vam je dubina vode prosječno između 3 i 5 metara. Kada imate ravno dno, a to sad trenutno je na Jarunu oko 3-3,5 metra, onda može biti i Pliče, brži je čamac i Pliče je jezero. I ono što je najvažnije, trener vam može, on ima ovdje, mi kao što i veslači znaju reći, laboratorijske uvjete. Znači trener kad prati regatu, on može davati direktno upute svom veslaču. Na velikim jezerima kao što je, na primjer, nama jako blizak svjetski poznata Bledska staza, Bledsko jezero, tamo trener nema do zadnjih 200 metara kontakt sa svojim veslačom. Za razliku od Jaruna, gdje ne samo što imate kontakt sa veslačom, vi ga možete i tijekom utrke ispravljati. To baš nije često u svijetu. Kažem, ovdje je to u centru grada, znači blizu su hoteli, blizu je smještaj. Sa bajsom nam dolaze, više nismo dužni osiguravati renta bajkove ovdje trenerima za vrijeme regata. Na ulazu u Hrgoviće i Hrvatskog Sokola su vam bajs otoci ili kako već to zovu, bajs odlagališta bicikla. Tako da za vrijeme regata vi za nekakve sitne novce, pola eura, euro dobijete bajs i sa biciklom otpratite regat. Tako da je to jedna od najvećih prednosti i zato vole ne samo veslači nego i treneri Jaruna doći na Jarun gdje mogu vidjeti i greške i ispravljati tijekom regate, a kažem fair play je jezero, osim kad su lokvanji.
5: Tako će biti, vjerujem, i ovih dana sad, tijekom ovih regata. Mene ste potkupili sa ovom majicom ili ste me samo darovali?
6: Ne.
5: Croatia Open 2026.
6: Naknadu za promociju regate Croatia Open dobit ćete naknadu u vidu jednog soka gore u tajništvu Veslačkog saveza Zagreba. To su mali znakovi naše vidljivosti u gradu Zagrebu, ne samo u gradu Zagrebu. Evo, jučer sam bio vidio u Zadru, čovjek šeta sa Croatia Open regatom majicom po Zadru, tako da ipak je to jedna mala promičba, još jedna dodatna promičba jezera Jarun. Sutra nam je Jumbo regata, kažem, regata sa 29 godina tradicije. Jumbo, svi misle one slonić Jumbo, ne, to je Julije Boroša Jumbo, pokojni naš jedan veslač, osnivač ne samo Jumbo regate, nego i Jumbo utrke trkača. Znači, ona poznata u svibnju, mislim da je prvi vikend svibnja, regata sa trga do našeg Sljemenskog tornja, to je na spomen našeg veslača Julija Boroša Jumba. Evo, pa tako, osim što je veslo, zašto sve to? Zato što nekad prije 20-ak, 30 i više godina, veslanje je stari sport, to znate, preko 100 godina i u Zagrebu, veslači nisu imali veslačke ergometre, nego su izmišljali razno razne sprave, a kako je veslanje se bazira na aerobnom kapacitetu svog sportaša, i to je bitno da je to razvijeno, onda smo koristili trčanje. I veslači su vam bili poznati trkači, a najbolje za veslanje zamjena za ergometar vam je skijaško trčanje, gdje su neki svjetski veslači čak članovi svojih reprezentacija, kao što je Olaf Tufte u Norveškoj ili Istok Čop u Sloveniji, a Valen Cinković je među 10 najboljih langlaufera u Hrvatskoj, to je sigurno. I vjerujem kad završi veslanje, da ako nastavi langlauf karijeru, nadam se da neće HO dozvoliti da prebjegne u Sloveniju, kao što nam je Fak pobjegao u Sloveniju, da to se neće dogoditi sa Valentom Cinkovićem kad jednog dana ostvari i medalju u langlaufu, odnosno odlazak na olimpijske igre. A kao što znate, veslači vole uvijek paralelno sport, jer Veslanje je sport, ako ste primijetili, mi smo jedini sport koji u Rikvers prolazi u cilj, ali Rikvers ne dajemo sponzorima, pa ni nemamo baš puno sponzora, ali oni koji nas prate, to su vjerni sponzori i znaju što je pravi amaterski sport i sport koji stvara ljude, ne samo stvara novce, nego stvara i ljude, jer naši ljudi su, naši bivši veslači su poznati liječnici, inženjeri, profesori, magistri, stvarno svima svugdje.
5: Veslanje je popularno u našem gradu.
6: Veslanje, pa za sad mi nećemo se jako žaliti, ali da bi moglo biti bolje, da, imamo veliku konkurenciju u loptačkim sportovima, ali to nije kod nas, to je u cijelom svijetu, ali ono što se zna da roditelji koji pošalju veslanje i koji prežive prvu godinu uvijek su zadovoljni, povratna informacija je uvijek zadovoljna da su izabrala djeca dobar sport, jer uz veslanje vam moraju biti dobri đaci. Tako da, a kad su dobri đaci, onda su i dobri studenti, kad su dobri studenti, onda se ipak zbrinuti za cijeli život. Tako da mi ono što osiguravamo cjeloživotno učenje kroz sport, tako da je veslanje to svakako pokazalo se kao dobar izbor za roditelje. A što je još bitnije, dokaz tome vam je Univerzijada 87. ili danas ove godine imamo Europsko sveučilišno prvenstvo u kolovozu. Pa ćete vidjeti da kad vam dođe 60 do 70 sveučilišta iz Europe predvođenih sveučilištem u Zagrebu, a onda vam još dođe Heidelberg, Cambridge, Oxford, Hanover, Turci dođu sa svojim istanbulskim ovim sveučilištima, onda vidite da je veslanje stvarno i akademski sport, tako da, kažem, nisu nam primarni novci. Bitno nam je da je Jarun maknut, očišćen od lokvanja, da političari i strukture gradske ispune svoje obećanje sa odmuljivanjem jezera, znači da se taj sediment makne, kako ne bi ovakav razgovor vodili za godinu dana ili za dvije kad opet krene sezona lokvanja.
5: Samo da se nadovežem, mi smo zvali nekog iz grada da dođe da nam nešto kaže, ali eto, nisu uspjeli osigurati sugovornika, ali kažete da imate dobar odnos sa gradom.
6: Pa evo ga, prvenstveno, nas ne zanima gradska uprava, nas zanima ovaj tu teren, a na terenu su nam izašli u susret i Josip Pavlek, rukovoditelj Jaruna, nema veze sa skijanjem, nego ima veze sa Jarunom i veslanjem, i Ante Marković koji je njegov zamjenik, a najviše moram pohvaliti Magdića, Štefa, Saleta, Borisa i ostale koji tu pomažu u poljopromu u čišćenju ovog jezera. Mislim, to je firma koja je dobila vanjski kooperant ili suradnik ustanove za upravljanje sa sportskim objektima, jer nije dovoljno ovo sakupiti, jer ako to stavimo na obali na ovoj trenerskoj stazi, kroz 2-3 tjedna to će vam sve zagniliti i onda će biti neugodnih mirisa i onda će opet biti, doći ćete vi novinari i reći, zakaj se to ne čisti. A nama je bitno da je čisto jezero, ovo gore odradi ustanova za upravljanje sportskim objektima sa svojim kooperantima i oni to uklanjaju, kasnije to iskoriste, tako da, velim, taj jedan ciklus, zeleni ciklus je zatvoren. Kad se pokosi, to se kasnije reciklira i nije to nikakav štetan otpad. Tako da možemo se pohvaliti sa ustanovom, stvarno imamo odličan odnos i kako smo krenuli, samo tako neka nastavimo. Znači, kositi do kraja sezone, novaca ima, znači ne može se reći da ne možete platiti kooperante za čišćenje, imamo novce, imamo viziju kako riješiti trajno problema, to je odmuljivanje. Hrvatske vode, jaka firma, bez afera, nadamo se da neće i kod njih neka buknut, ali evo ga, vjerujemo u poštenje Hrvatskih voda i da će to dobro završiti i dobro odraditi. Ako su mogli 86. i 87. završiti Jarun i na Univerzijadi smo imali preko 50.000 € na glavnoj utrci Cambridge, Oxforda, Beograda, Zagreba, ja vjerujem da to ćemo imati i na Europskom sveučilišnom prvenstvu ove godine i za dvije godine 2028. odmah da najavim ekskluzivu, svjetsko studentsko prvenstvo, vidite da je ipak veslanje vezano za akademski sport kao akademski sport, tako da je Zagreb je domaćin sa Zagrebačkim akademskim sportskim savezom, čiji je glavni partner Veslački savez Zagreba i Hrvatski veslački savez Zagreba.
5: Dobro. Puno toga je pred vama, puno planova, stalno nešto se zapravo događa ovdje na Jarunu, živo je ovdje.
6: Nama je tu super, mi živimo 365 dana na Jarunu, kad nismo na vodi, onda smo gore u teretani na spravama i na veslačkim ergometrima, imamo dva programa odlične gdje smo nabavili veslačke ergometre, to su vam simulatori veslanja na suhom, gdje ćemo promovirati po školama, tako da je to pilot projekt grada Zagreba, a drugi projekt je da živimo zdravije, da djeca žive zdravije u suradnji sa Sportskim savezom grada Zagreba i ministarstvom našim nadležnim, to je Ministarstvo turizma i sporta, koje su financirali jedan veliki projekt, a veslanje je dio toga, tako da živimo sa Jarunom 365 dana, čak i 366 u olimpijskoj godini, onaj jedan dan više.
5: Dobro, želim vam svu sreću u ostvarivanju svih ovih vaših želja i planova. osvrnuli smo se malo na ovaj problem lokonja i kako se on rješava, spomenuli smo sve regate koje se održavaju, jasno da ćemo i popratiti mi još kroz program dodatno. Za sada hvala vam puno na gostovanju. Tajnik Veslačkog saveza našega grada Josip Kostelić bio sa nama. Još jednom hvala na gostovanju.
6: Hvala i građanima grada Zagreba. Nadam se da smo se barem djelomično revanširali sa svim olimpijskim medaljama, da ne nabrajam ove ostale. Mislim da smo jedan od najjačih hrvatskih sportova. Kada maknemo loptačke, najprepoznatljiviji brend u svijetu su braća Sinković, Damir Martin, a vidjeli ste sad prošli vikend u Sevilju na svjetskom kupu smo osvojili broncu sa mladim, novim nadama, tako da kontinuitet Jaruna mora se nastaviti, jer samim time ćemo se revanširati i građanima grada Zagreba i Hrvatske sa svojim rezultatima. Naš rezultat je onaj, kako krajnji rezultat rada je medalja. A olimpijske medalje imamo za sada poprilično i sigurni smo da nije kraj.
5: Svjetla je budućnost, vjerujem.
6: Je, svjetla je budućnost i kažem, mi smo uvijek optimisti.
5: Evo, tu ćemo onda završiti da budemo optimistični do kraja ove emisije. Ovo je bio moj Firtel, moj ime je Krešimir Vešnik. Nadam se da će idući tjedan se vratiti Hlupić i to je to. Pozdrav!
1: Moj Firtel.
2: Moj Firtel.
3: Ne moj.
2: Tvoj Firtel.
3: Tvoj Firtel.
2: Moj Firtel.
1: Moj Firtel.
7: Ne spavaj mala moja muzika dok svira, jedan ludi ritam nikom ne namira.

0: Radio. Oglasi. Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
1: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona

0: 11.10. Vijesti. Od jučer je zatvoren podvožnjak kod Vjesnika na Slavonskoj aveniji zbog uklanjanja sjevernog dijela zgrade. Vozači koji voze iz smjera istoka na križanju mogu skrenuti samo lijevo ili desno na Savsku. No nisu svi jučer bili dobro upoznati s tom regulacijom, pa je bilo i onih koji su produžili Slavonskom ravno u suprotan smjer, zbog čega je intervenirala policija. Evo kako su vozači jutros komentirali prometnu regulaciju kod Vjesnika.
1: Vidjela sam obavijest unaprijed, pa s obzirom jel, da se taksira, onda sam bila upućena.
2: Jeste zadovoljni prometnom regulacijom?
1: Pa, kao i nemamo baš ni izbora, ali šta se mora.
3: Pa, za sada u ovim uvjetima u redu je. GPS malo nekad krivo pokazuje. Naravno da su to sad problemi vezani sa prometom, ali moramo biti strpljivi. Danas nema gužve, nema toliko prometa, tako da za sad je u redu, a to je jedan kompleksni problem koji treba riješiti i ljudi trebaju biti strpljivi.
4: Nema problema, sve je u redu.
2: Osjećate se sigurnima, je li vas navigacija dobro vode?
5: Pa da, sve je okej. Okay. Ima previše radova u gradu, ali sve je okej. Okay.
0: Jezero Jarun puno je lokvanja i mulja. Najviše ih ima u blizini molova Veslačkog saveza Zagreb, što veslačima uoči sutrašnje velike regate stvara velike probleme. Rekao nam je tajnik Veslačkog saveza grada Zagreba Josip Kostelić.
6: Najveći problem je taj što dolazi do neravnopravnih uvjeta na stazi. Kada je regata, znači nije vam isto da li veslate bez otpora kroz da čamac klizi kroz vodu ili dobijete otpor tako na način da vam se iznenada zapetlja oko vesla ili oko same kobilice ili kormila lokvanj i onda on jako uspori čamac, možemo promijeniti smjer kretanja, uglavnom ne fair uvjeti. To kao što je Veslač savez neki dan spomenuo, da igrate nogometnu utakmicu u visokoj travi. Odigrat ćete utakmicu, ali to nije sportska utakmica, to je više za Afrikance.
0: Pod imenom Jedan svijet, mnogo priča održat će se ovogodišnje peto izdanje Svjetskog dana izbjeglica. Kao i prošle godine, manifestacija će okupiti brojne zagrebačke kulturne centre, udruge i umjetnike na 10 gradskih lokacija kroz mjesec programa posvećenih solidarnosti, umjetnosti, glazbi i susretima različitih kultura. Dio programa Centra za kulturu Susadgrad, koji se ove godine po prvi put priključio, otkrila nam je ravnateljica Nikolina Mazalin.
7: Naš centar se priključio ove godine prvi put. Naša manifestacija održava se 19. lipnja na platou ispred centra. Započinje s ceremonijom iračkog čaja koju vodi Navargani Murad. Nakon toga u 20 sati imamo koncert. To je jedan sastav koji čine kamerunska pjevačica Floret, malavijska pjevačica Maku te hrvatski glazbenik Maro Market. U pripremi je još događanja, ali evo danas finaliziramo ove zadnje dogovore pa ćemo to najaviti na našim društvenim mrežama.
8: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje zna prognostičar Domagoj Dolički.
9: Danas u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, uz porast na oblake sa zapada, povremeno uz malo kiše. A na širem području grada moguće je pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab, u gorju do umjeren jugozapadni. Poslije podne prolazno umjeren sjeverni, na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 23 Celzijeva stupnja.

Vijest je uredila Nikolina Devčić. 23 su stupnja u našem gradu, 16 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 45%, a tlak 1012 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: Cijenjeni slušatelji, lijep pozdrav, dobar dan. U nekoliko sljedećih minuta govorimo o izložbi Sufijski put ljubavi Merceda Berbera, kao što ste čuli iz uvoda. Nakon razgovora sa kustosom izložbe, gospodinom Filipom Murselom Begovićem, pozvat ćemo i vas na kratku suradnju, jer imat ćemo i nagradnu igru. Naime, imamo paket knjiga vezanih uz tematiku izložbe i časopis, posebno izdanje posvećeno izložbi, a to ćete sve moći osvojiti ako odgovorite na jedno naše lagano pitanje. Sadržan odgovor će biti u uvodu ovog razgovora. Kao što smo rekli, izložba je prva cjelovita prezentacija Mersada Berbera i njegovog dosad nepoznatog ciklusa derviških dnevnika. Možete je pogledati u Zagrebačkom francuskom paviljonu, ovdje u Savskoj cesti 25, ulaz je besplatan i izložba je otvorena do petka 12. lipnja. Organiziraju je Nacionalna koordinacija Bošnjaka u Republici Hrvatskoj i Zaklada Mersad Berber. Partner izložbe je Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar. Razgovaramo, kao što smo rekli, sa gospodinom Filipom Murselom Begovićem, kustosom izložbe, kome želimo dobar dan i dobrodošlicu u naš program. Lijep pozdrav.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu u mojem najdražem radio kojeg svakodnevno slušam.
2: Eto, to nam je...
3: Od mladosti.
2: Od mladosti. Nadam se da to nije bilo nedavno. Nemojte ništa reći, da. Evo, da. Filipe, recite vi nama što postav ove izložbe točno uključuje, što posjetitelji mogu očekivati?
3: Dakle, samo srce postava su originalni derviški dnevnici u muzejskim vitrinama. Dakle, riječ je bilo o desetak A3 sketchbookova. To su u stvari crteži ugljenu, sangvini, tušu, grafitu, pastelu i oni do sada nisu nikada izlagani. Uz njih idu, dakle, nepoznate skice, reprodukcije dnevničkih stranica. Imamo velika monumentalna plata s derviškim i šejhovskim portretima i citatni panoji koji su mi također bilo vrlo bitni u postavci.
2: Jasno, recite nam. Recite.
3: Da, i ono što, dakle, ono što želim odmah reći, dakle, ovo nije bilo ništa naručeno, ovo nije jedna od tema, ovo nije poza bila našeg velikog umjetnika. Berber je ovo crtao, on je ovo iščitavao, studirao, istraživao i ja bih mogao reći da je to živio pred kraj svoga života. Uh-huh. U smislu filozofije, duhovnosti i ljubavi.
2: Jasno.
3: Potrage za ljubavlju.
2: Jasno. Nismo rekli u uvodu, Mersad Berber je rođen 40. u Bosanskom Petrovcu, akademiju je završio u Ljubljani, atelje otvarao u Sarajevu, a zadnjih 20 godina života proveo baš ovdje u Zagrebu. I to na adresi koja se, često se kaže, sudbinski zove Bosanska ulica. Evo toliko za one možda koji ne znaju za veze između Berbera i Zagreba. Koliko je važna kružna arhitektura samog francuskog paviljona za ovu izložbu, Filipe?
3: Pa pokazala se presudnom, jer je on, paviljon je sam po sebi kružan i ta kružnost, dakle, pomiče čitavu postavku iz onoga što bi bila klasična galerijska postavka u ono što smo mi nazvali meditativna instalacija. Dakle, posjetitelj se kreće kroz koncentrične krugove postavke i tu imamo, dakle, od onoga što je filozofija ove izložbe, od vanjskog svijeta prema unutarnjem prostoru srca. Mm-hmm. Dakle, sam prostor sugerira ono što je derviš, sufija, u obredu, u molitvi koji se zove zikr. On kruži, približava se, jel, traga. On je u vapaju za Bogom uzvišenim. Da.
2: Jasno. Naš je telefon 616-7004. Poštovani slušatelji, možete nas nazvati. Ako ste zainteresirani za materijale, pošto je izložba besplatna, karte vam naravno ne možemo podijeliti, ali imate poseban poziv i naravno možemo reći i vođenje. I ovaj paket knjiga koji će biti vezan uz tematiku izložbe i časopis Bosna, posebno izdanje posvećeno izložbi. Evo, prije nego što prvog slušatelja primimo, koji nas već zove, samo kratko još, Filipe, vi ste istaknuli da se Berberov put prema dervišima ne može razumjeti bez njegove velike alegorije o Srebrenici. Možete nam to samo ukratko pojasniti?
3: Dakle, on je 10 godina slikao genocid u Srebrenici i u biti on antički mit o Dedalu Ikaru spušta na masovne grobice u Pilićima pored Srebrenice, gdje su bile iskupine žrtava genocida. I on u biti od te traume, od tog krika, traži način kako oprostiti. I nalazi taj jezik ljubavi u teki u Srebrniku, gdje je sudjelovao u obredima zikra, rifajske halke šejha, sufijskog šejha, predvodnika tekije Mustafe Čajlakovića. Ja sam to nazvao da je to put od krika do zikra. Dakle, iz Srebrnice u tekiju, iz traume u ljubav.
2: Hvala vam na ovom pojašnjenju, a mi pozdravljamo prvog slušatelja kojem želimo dobar dan i dobrodošlicu i koga čeka jedno lagano pitanje. Poštovanje, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan. Evo za vas pitanje glasi, gdje se može pogledati izložba i možda ako ste zapamtili dokad je otvorena?
4: U francuskom paviljonu, nisam zapamtila dokad je otvorena. Mm-hmm.
2: Sad ću vam ja...
4: Derviški dnevnici.
2: tako je, Derviški dnevnici. Otvorena je do petka 12. lipnja. Dakle, Savska 25, francuski paviljon, to ste dobro rekli. I zaslužili ste ovu nagradu. Čije ćemo ime zapisati?
4: Ja sam Lidija Gašparas.
2: Mm-hmm. Lidija, evo, ostanite na liniji pa ćemo se dalje sve dogovoriti. Gospodin Filip će vam prirediti ovu nagradu. Evo Filipe, hvala vama lijepo na javljanju. Vidite kako naši slušatelji pažljivo slušaju i znaju odgovore.
3: Evo, hvala vama.
2: Tako je, pozdrav Filipu i vama, našoj slušateljici Lidiji, kojoj ćemo sve još se detaljno čuti sad nakon završetka. Hvala vam poštovani slušatelji i čujemo se uskoro.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
0: Hrvatski radio, oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: Krešo nam se javlja s još jednom zanimljivom temom. Bog, Krešo.
2: E, bok. Danas i sutra u Vintage-u Superbowl festival, festival školskih bendova, 34 izvođača. Što će se sve događati, što će se svirati, o čemu se zapravo radi, reći će nam organizatorica Ana Bajo. Dobar dan, poštovanje.
3: Dobar dan svim slušateljima Radio Sljemena. 34 izvođača, ja bi to malo onako drugačije predstavila, znači nisu to baš školski bendovi da djeluju unutar škola, takvih je par, možda pet u vrglave, nego je to, to su izvođači školskog uzrasta, znači svi koji sviraju moraju ići u školu, a oni su uglavnom prijatelji, znači upoznali su se negdje van škole, iz različitih škola, i onda su se okupili, djeluju i stvorili su bend. Tako da naglasak je u principu na taj uzrast, osnovnoškolski, srednjoškolski, nešto malo ima osnovnoškolaca, uglavnom su ovi stariji srednjoškolci.
2: Ja bih volio malo da prođemo kroz povijest ovog festivala, zašto uopće, otkud ta ideja?
3: Pa ideja je bila pružiti klincima šansu, znači da nastupaju u profesionalnim uvjetima. Ja sam inače učiteljica matematike u osnovnoj školi i te uvjete tamo ne mogu dobiti, znači kad sviraju na nekakvim priredbama u školskim dvoranama, to je razglas uglavnom, Bože te sačuvaj, i onako sjedi se, znači onako to više, ajmo reći, publika, roditelji dođu, profesori, a ovdje je bila ideja da oni u principu dožive, znači tu taj pravi koncertni nastup, znači prije svega što se tiče opreme, znači da nastupaju pred profesionalnom opremom, sa profesionalnom opremom, i da dožive tu neku koncertnu emociju pravu, gdje ima ispred sebe publiku koja će u principu onako baš kao i na svakom koncertu tamo skakat, pjevat, pljeskat i što god ide sa svim tim, za razliku od škole gdje uglavnom, kažem, se onako sjedi, plješće, znači drugačiji tip ova eventa. I naravno da se međusobno ta djeca, ti mladi, da se povežu, da se druže i da stvaraju glazbu.
2: Nisu samo bendovi, nisu samo učenici iz Zagreba, nego i zapravo iz cijele Hrvatske.
3: Tako je, tako je. Ove godine ima čak više bendova, to jest izvođača iz ostatka, znači države. Iz Zagreba ih je, ja mislim, 16, a ovdje 18 ili čak 15, nebitno. Uglavnom više ih je čak iz ostalih dijelova Hrvatske. Imamo od Istre, znači ove godine Pula nam dominira, imamo čak 6 bendova iz Pule. Imamo, znači, dolje Knin, Šibenik, Split po prvi put, znači u 7 godina nam nije došla niti jedna prijava iz Splita, evo ove godine napokon prvi put jedan bend iz Splita. Čakovec, Karlovac, Sisak, imamo 3 izvođača, da, isto iz Siska, tako da baš onako Rijeka, zastupljeno je svašta.
2: Knin, vidio sam.
3: Knin, da, Knin, imamo dva benda iz Knina, tako da baš onako raznoliko i sadržajno.
2: I kakvi su dojmovi, što kažu izvođači ovih proteklih godina, a što kaže publika?
3: Pa to bi trebalo prvo njih pitati, ali s obzirom da nam se uglavnom vraćaju, znači ponovo nastupaju na Supervalu, znači da su zadovoljni, i oni uglavnom kažu da žele svirati dokle god mogu, znači dokle god idu u školu. A publika isto bude oduševljena i se skupa onako baš jedan lijepi događaj.
2: I što se svira? Pretežno rock?
3: Pa pretežno rock, iako recimo ove godine imamo nešto skroz drugačije, imamo prvi put tamburaše, tj. Imali smo dva tamburaška sastava, jedni su nam nažalost otkazali iz Belog Manastira jer im je uletio nekakav tamo njihov lokalni tamburaški event, pa im je to naravno bilo primarno. I imamo isto repere po prvi puta, trepere isto po prvi put, i imamo jednog dečka iz Labina koji elektroniku izvodi, tako da onako baš raznoliko, ali uglavnom prevladava rock glazba, ali ima i drugih žanrova, i u principu i cilj je da bude raznoliko, da nije sad samo usmjereno na jedno, nego da klinci stvaraju ono što žele, što ih veseli.
2: Spomenuli smo, neki su to, da tako nazovem, vlastiti bendovi, oni koji se skupljaju i kreću ono te glazbene vode, a neki su zapravo školski bendovi. Pa kako to funkcionira? U školi se nađu ili ih profesor odabere? Što se događa?
3: Pa uglavnom u školi da imaju mentora, imaju profesora i to je u principu dosta problematično, pogotovo ako su osnovna škola jer tu treba puno rada, a satnica unutar škole je nikakva za tako nešto, tako da iz tog razloga ih isto i nema previše tih školskih bendova. Možda bi trebalo malo prema Ministarstvu obrazovanja ići da poveća ljudima koji su se voljni baviti s time, znači da im to uđe u satnicu, da im je plaćeno. Uglavnom ti ljudi koji imaju bendove unutar škola su entuzijasti koji volontiraju s time. A klinci ovi stari, njima u principu ni ne treba nitko, oni se sami vode, sami stvaraju tu glazbu, tako da su dovoljno samostalni i samo ih treba dati priliku da se izraze.
2: Ono što me zanima, sviraju li oni svoje stvari ili obrade?
3: Pa, znači, uvjet je za prijavu da srednjoškolci moraju imati barem jednu svoju stvar, a osnovnoškolci mogu imati obrade. Ove godine imamo 3 osnovnoškolska benda, to jest 3 polovi, jedni su mix osnovna srednja i od njih samo jedan svira obrade, ovi svi imaju bar po jednu pjesmu, čak i više svojih, a srednjoškolci imaju uglavnom cijeli autorski set, znači imaju po 5-6 svojih autorskih pjesama i to je naglasak. Mislim, oni vole odsvirati neku obradu čisto radi atmosfere, radi publike, da publika onako živne kad čuju nešto što im je poznato, ali svi uglavnom sviraju svoj autorski set, da. Tako da ono što su stvarali proteklih mjeseci, to će danas i sutra biti prezentirano.
2: Ono što sam vidio, kontrast recimo u moje vrijeme, većinom su muški bili u bendovima, sad ima i dosta cura koje sviraju, nešto se promijenilo očito na tome području.
3: Je, zadnje 2 godine baš ima dosta ženskih tih bendova i to nas baš posebno veseli. Čak evo, zadnje biti 3 godine svaki jedan bend Supervala svirao kasnije na In Musicu i isto, znači ženski bendovi. Prije 2 godine su bile Željezne pilule, prošle godine Linija 109 i ove godine su Out of Civilization kao najmlađi bend ikad na In Musicu, gdje najmlađa gitaristica ide u 8. osnovne, a najstarija u 3. srednje i baš onako, kogod ih je gledao svi onako kao wow, ono, zar one imaju samo toliko malo godina, tako da stvarno su cure fenomenalne.
2: Idemo samo zaokružiti priču danas i sutra, što nas zapravo još očekuje.
3: Očekuje nas jako puno izvođača, dobra energija, dobra glazba, počinjemo u 5, završavamo negdje oko 1:30 ujutro, svaki ima 20 minuta, između je pauza od 10 minuta, tako da sutra isto tako, znači 17 izvođača danas, 17 sutra, raznolike glazbe, tako da evo pozivam sve slušatelje, nek dođu, nek vide što nudi današnja mladost i možda jednog dana neko od njih postane poznati glazbenik. Već čak imamo recimo slučaj gdje 2-3 godine su na Supervalu svirali momci koji su trenutno u pratećem bendu Baby Lasagne, njih dvojica, tako da već imamo jednu situaciju, znači gdje je netko u principu malo otišao izvan granica Hrvatske, da.
2: Znači, karijere se razvijaju kroz, recimo, ovaj festival, a?
3: Da, svakako i među klincima jako popularan, tako da baš onako se skupa to veseli.
2: Sjajna stvar, ja bih volio da je u moje vrijeme bilo takvih festivala, neću reći ne, ali svirali smo u školi, ono, u hodniku i tak, ne, tak da, evo, ja podržavam i najvratnije se vidimo u Vintage. Vama hvala što ste nam predstavili ovaj super vam festival danas i sutra još jednom. Hvala puno na dolasku.
3: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.
2: Magdalena, toliko od nas. Davor Iljadica, moje ime je Krešimir Vešnik. Čujemo se nekom drugom zgodom. Pozdrav!

Dobar dan, podne je točno. I grički top je prepolovio dan. Hvala Magdaleni i njezinoj ekipi, od kojih dobar dio ostaje s nama u ovom poslijepodnevnom dijelu programa. Dino Kalkan sa tonskim pultom, garancija Miline. Glazbu će birati Emma Gross. Isto tako, kad čujete čime otvaramo danas, bit će veselo i prpošno kroz ovaj petak poslijepodne. Vijesti nam još neko vrijeme priprema Nikolina Devčić. Damon Balenović će zatim se pojaviti u programu. A moje ime je Miljenko Cvitković i ja sam vam domaćin do 18 sati. Petak, kao petak bi rekli. Grincajger u pola dva sa doktorom Goranom Frukom. Pitajte sve što vas zanima, idemo prema ljetnoj shemi i bit će kasno poslije. Sve pretpostavite, pitajte i odgovorit će vam se sve kako treba. Pa onda idemo prema noćenju s doručkom u 3:15. Govorit ćemo o Zagreb klasiku ove godine, predstaviti program, najaviti izvođače i pozvat vas sve na Tomislavac, pa sve tamo do Zagrebačkog dnevnika u 16:10, kad ćemo lagano već svi skupa zaključiti da je poslijepodne gotovo prošlo, ko rukom da ga maknete. Dobra glazba, informacije ne baš previše, nego one koje vas najviše zanimaju, kao recimo ova da

zbog puknuća cjevovoda bez vode je danas dio potrošača u ulicama Novoselečki put do 13 sati, Virovitičkoj do 15, te u ulici Gračec do 17 sati. Voda za piće, autocisterna s tom oznakom je na terenu, pa ako će vam trebati, onda se na taj način pomognite. Tramvaj danas voze subotnjim voznim redom, a preko dana u noćnom prometu je raspored vožnje radnog dana, tako da je to malo, ako ćete malo izlaziti, bit će sve kako je bilo, a danas ćete malo pripaziti. Evo, to je za uvod toliko. Dobro došli na Radio Sljeme, 12 sati i 2 su minute. Još malo pa i prve poslijepodnevne vijesti.

0: Dobar dan svima, 12 je i 10. Vijesti. U Tivtu se održava summit Europske unije i država Zapadnog Balkana. Sastaće se visoki čelnici Europske unije i premijeri, među kojima je i hrvatski Andrej Plenković.
1: Današnji summit posvećen je u kontinuitetu nizu susreta koji postoje još od 2000. godine. Prvi ovakav je bio u Zagrebu, tada je Francuska predsjedala. Unija imala samo 15 članica, predsjednik je bio Chirac i pokrenut je taj proces političkog dijaloga sa zemljama jugoistoka Europe.
0: Janez Janša četvrti je put preuzeo dužnost slovenskog premijera nakon što je parlament izglasao povjerenje novoj vladi. Dosadašnji premijer Robert Golob zahvalio je Janši na suradnji i poželio zemlji da ostane na dobrom putu. Janša je uzvratio zahvalom Golobovoj vladi na onome što je dobro učinjeno uz napomenu da će ispraviti ono što nije. Komentirajući političku suradnju SDP-a i Možemo i njihov potencijal na budućim parlamentarnim izborima, analitičar Jakov Žižić ističe da bi glavni kamen spoticanja mogao biti poželjan zajednički kandidat za premijera. Smatra da Tomislav Tomašević ima puno veće političke ambicije u odnosu na to kako se javno predstavlja. Evo što je još rekao u emisiji Poligraf.
2: Naprimjer, pogledajte sad ovog gospodina Tomislava Tomaševića na ovoj proslavi Dana državnosti. Odjednom se on sjetio brojnih branitelja iz njegovog obiteljskog i najužeg okruženja. Znate, ja mislim kad čelnici Možemo tako vade što katoličke svećenike, što branitelji svog miljeja, ja bih rekao da oni idu zahvatiti što šire biračko tijelo. I to mi govori da nisu i oni baš bez ambicija. Mislim da gospodin Tomašević nije bez ambicija izvan realno pozicije gradonačelnika Zagreba. On je bio govorio da mu je ovo zadnji mandat, pa je onda bio govorio da možda i nije zadnji mandat. Ali znate, kad oni počnu vaditi katoličke svećenike, a gospodin Tomašević ih ima više nego bilo koji demokršćanski političar u Hrvatskoj, ima katoličkih svećenika u obitelj, ima i branitelja, ja bih rekao da oni idu, pokušavaju biti što prihvatljiviji.
0: U požaru koji je sinoć buknuo na farmi u baranjskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a kako bi se spriječilo širenje, u intervenciji je tijekom noći sudjelovalo više vatrogasnih postrojbi iz Baranje. Voditelj intervencije Ivica Nova kaže kako je požar pod nadzorom, no vatrogasci ostaju na terenu.
3: Dojava je zaprimljena u 20 sati 17 minuta, evo tada su vatrogasci na terenu. Preko noći je bilo na požarištu preko 50 vatrogasaca sa 8 vozila, ukupna površina negdje oko 1000 metara kvadratnih. Rolo bale, znači bilo je ogrjevnog drveta, u procjeni oko 80 metara, jedna prikolica traktorska i jedan mali kombajn. Prijetilo je da se požar proširi na još drugi dio objekta i pored imamo još i štale ili stambeni objekat, znači kuća. Tako da smo u biti to uspjeli presjeći da ne pređe dalje.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu i okolici promjenjivo oblačno, uz porast na oblake sa zapada, povremeno uz malo kiše. A na širem području grada moguće je pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab, u gorju do umjeren jugozapadni. Poslije podne prolazno umjeren sjeverni, na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 23 Celzijeva stupnja.

Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. 21 stupanj u gradu, 53% vlage, 1013 hektopaskala tlaka zraka. 13 je na Sljemenu, a 22 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Idemo u Čates.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja ljetna zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
4: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo Europske unije.
5: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
6: Cvijeće, ne cvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti. Nova dionica stalnog postava donosi radove poznatih domaćih i svjetskih umjetnika. Čekamo vas u MSU.
7: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona

0: Alfonsa.
1: Dobar dan u pozivnici. Na dvije ću vam samo stvari skrenuti pažnju u današnjoj pozivnici. Prva je, prva neka bude, Dani gitare u organizaciji glazbenog učilišta Eli Bašić ulaze u završnicu. U 35 godina trajanja ova je manifestacija potvrdila svoju svrhu i razlog postojanja i ustalila se kao jedna od rijetkih zagrebačkih oaza za umjetničke susrete i najfinije komorno muziciranje. Večeras u 19 sati koncert Ivana Petričevića, Novinarski dom, Perkovčeva 2. Sutra, isto tako u 19 sati, masterclass Ivana Petričevića u velikoj dvorani glazbenog učilišta Eli Bašić. Ivan Petričević etablirao se kao gitarist koji redovno nastupa u najznačajnijim koncertnim dvoranama i na međunarodnim festivalima širom Europe, Azije i SAD-a. Dobitnik je više od 30 nagrada na međunarodnim natjecanjima. Ulaz na sve koncerte je besplatan, pa pohrlite. Evo, to je sve što vam mogu reći. Samo pohrlite, ne bu vam žal i još bu vam ostalo. Isto tako, jedna zanimljiva stvar, zabavno poslijepodne koje organiziraju Institut List i majstorska škola Fintesencija, koji započinju Lipanj posebnim glazbenim putovanjem. Na pozornici će biti Albert Nađi i njegovi prijatelji. Obitelji su pozvane na interaktivni melodični koncert Pozdrav ljetu, gdje će glavnu ulogu igrati zajedničko iskustvo i ljubav prema glazbi. Danas, dakle, 17 sati, Institut List Zagreb, Augusta Cesarca 10. Ulaz je isto tako slobodan. Rado će vas vidjeti tamo. Danas počinje i Superval festival. Festival izvođača školskog uzrasta, kojem je cilj povezivanje, razmjena iskustava, stvaranje i slušanje glazbe, i koji želi omogućiti djeci i mladima da nastupe kao pravi profesionalci u klubskoj atmosferi. Nakon završene turneje u 10 hrvatskih gradova te međunarodne suradnje, došlo je vrijeme za centralno događanje koje se danas i sutra održava u Vintage Industrial Baru. Nastupaju 34 izvođača različitih glazbenih žanrova, tradicionalnih, modernih i postmodernih. Mislim da su se podijelili na 17 i 17, 17 danas, 17 sutra. Dnevne ulaznice su 7 eura, a festivalske po cijeni od 10. Eto, program cijeli ovaj sufinancira i Ministarstvo kulture i medija, i Grad Zagreb, i Hrvatska glazbena unija, i Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava, HD ZAMP, Grafika.net i Školska knjiga. Tako da, djeci dajte šansu, odlični su neki među njima, fantastični. Odaberite nešto od ove tri ponude, dobro se provedite, možete nam javiti kako vam je bilo. Pozivnica je gotova.
0: Pozivnica.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
1: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona

0: Dobar dan svima, 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Do nedjelje navečer zatvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika zbog zahtjevnih radova uklanjanja najviših dijelova nebodera. Sve ide prema planu, rekao je za HTV Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i najavio što nas čeka od ponedjeljka.
2: Dozvola za obustavu prometa je do nedjelje navečer. U ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Dakle, jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine ili otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Podsjetimo, vozači koji voze Slavonskom avenijom prema istoku na križanju kod Vjesnika mogu skrenuti samo lijevo ili desno na Savsku. Jučer nisu svi bili dobro upoznati s tom regulacijom, pa je bilo i onih koji su produžili Slavonskom ravno u suprotan smjer, zbog čega je intervenirala policija. Evo kako su vozači jutros komentirali prometnu regulaciju.
3: Vidjela sam obavijest unaprijed, pa s obzirom jel da se taksira, onda sam bila upućena.
4: Jeste zadovoljni prometnom regulacijom?
3: Kao nemamo baš ni izbora, ali šta se mora.
5: Pa za sada u ovim uvjetima u redu je. GPS malo nekad krivo pokazuje. Naravno da su to sad problemi vezani sa prometom, ali moramo biti strpljivi. Danas nema gužve, nema toliko prometa, tako da za sad je u redu, a to je jedan kompleksni problem koji treba riješiti i ljudi trebaju biti strpljivi.
6: Nema problema, sve je u redu.
4: Osjećate se sigurnima, je li vas navigacija dobro vode?
7: Pa da, sve je okej. Okay. Ima previše radova u gradu, ali sve je okej. Okay.
0: Jesmo li korak bliže gradnji centra za gospodarenje otpadom u Resniku? Grad je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje CGO-a, koje će trajati 20 dana. Radovi se ugovaraju po međunarodno priznatom ugovornom modelu projektira i izgradi. Procijenjena vrijednost je 155 milijuna eura bez PDV-a s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca. Dodajmo da je u tijeku i postupak ishođenja lokacijske dozvole.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Zbog obveza ugradnje razdjelnika podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti. Profesor emeritus Građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da razdjelnice nisu isplativi i da ne donose uštede. U emisiji U mreži prvog odgovor je dao ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
8: Zašto se negira u Hrvatskoj studija isplativosti ugradnje razdjelnika koju je napravio Energetski institut 2017. godine? To je pitanje za gospodina Krevzelja. I da li je Hrvatska uopće poslala tu studiju u Briselu, odnosno Europskoj komisiji? Jer ako ona to ne dobije, onda naravno ostaje obaveza ugradnje razdjelnika.
9: Ta studija, ono što je ključno za shvatiti, znači ona ne govori o energetskoj učinkovitosti razdjelnika, ona govori o ekonomskoj opravdanosti ugradnje uređaja, odnosno koji će mjeriti impulse. Znači obveza ugradnje razdjelnika nikad nije prestala, znači ona je u jednom periodu stavljena sa strane, međutim ta obveza je dalje postojala. Znači mi ono što moramo osigurati je da osiguramo individualno mjerenje potrošnje.
0: Svjetski je dan zaštite okoliša, a u povodu toga dana iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozoravaju da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Posljednje tri godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve učestaliji i intenzivniji. Posebno ističu toplinske valove kao jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova, te navode da je povećanje urbanog zelenila jedna od najučinkovitijih mjera prilagodbe. Kao primjer navode Zagreb, gdje je pokrivenost drvećem u prosjeku već doseže više od 30%, ali je raspodjela zelenih površina neravnomjerna. Visoke temperature ne utječu dobro ni na jezero Jarun, koje je puno lokvanja i mulja. Najviše ih ima u blizini molova Veslačkog saveza Zagreb, što veslačima u oči sutrašnje velike regate stvara velike probleme, rekao nam je tajnik Veslačkog saveza grada Zagreba Josip Kostelić.
10: Najveći problem je taj što dolazi do neravnopravnih uvjeta na stazi. Kada je regata, znači nije vam isto da li veslate bez otpora kroz da čamac klizi kroz vodu ili dobijete otpor tako na način da vam se iznenada zapetlja oko vesla ili oko same kobilice ili kormila lokvanj i onda on jako uspori čamac, možemo promijeniti smjer kretanja, uglavnom ne fair uvjeti. To kao što je Veslač savez neki dan spomenuo, da igrate nogometnu utakmicu u visokoj travi. Odigrat ćete utakmicu, ali to nije sportska utakmica, to je više za Afrikance.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Pod imenom Jedan svijet, mnogo priča, održat će se ovogodišnje peto izdanje Svjetskog dana izbjeglica. Kao i prošle godine, manifestacija će okupiti brojne zagrebačke kulturne centre, udruge i umjetnike na 10 gradskih lokacija kroz mjesec programa posvećenih solidarnosti, umjetnosti, glazbi i susretima različitih kultura. Dio programa Centra za kulturu Susedgrad, koji se ove godine po prvi put priključio, otkrila nam je ravnateljica Nikolina Mazalin.
11: Naš centar se priključio ove godine prvi put. Naša manifestacija održava se 19. lipnja na platou ispred centra. Započinje s ceremonijom iračkog čaja koju vodi Navargani Murad. Nakon toga u 20 sati imamo koncert. To je jedan sastav koji čine kamerunska pjevačica Floret, malavijska pjevačica Maku te hrvatski glazbenik Maro Market. U pripremi je još događanja, ali evo danas finaliziramo ove zadnje dogovore pa ćemo to najaviti na našim društvenim mrežama.
0: Večeras i sutra u Vintage Industrial Baru održava se završno događanje 7. po redu Supervala festivala školskih bendova, na kojemu će nastupiti 34 izvođača. Naime, riječ je o manifestaciji izvođača školskog uzrasta kojem je cilj povezivanje, stvaranje i slušanje glazbe te omogućavanje djeci i mladima da nastupaju kao pravi profesionalci u klubskoj atmosferi. Nakon turneje po 10 hrvatskih gradova, Superval festival će u Zagrebu imati veliko finale. O kakvoj se vrsti glazbe radi, otkrila nam je organizatorica Ana Bajo.
12: Pa pretežno rock, iako recimo ove godine imamo nešto skroz drugačije, imamo prvi put tamburaše i imamo isto repere po prvi puta, trepere isto po prvi put i imamo jednog dečka iz Labina koji elektroniku izvodi. Očekuje nas jako puno izvođača, dobra energija, dobra glazba, počinjemo u 5, završavamo negdje oko 1:30 ujutro, svaki ima 20 minuta, između je pauza od 10 minuta, tako da znači 17 izvođača danas, 17 sutra, raznolike glazbe, tako da evo pozivam sve slušatelje, nek dođu, nek vide što nudi današnja mladost.
1: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Domagoj Dolički.
13: Danas se u Zagrebu prevladavalo oblačno. Lokalno na širem području grada palo je malo kiše. Vjetar većinom slab uz temperaturu zraka prije podne oko 23 Celzijeva stupnja. U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na širem području grada moguće je pokoj pljusak. Vjetar slab poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni, na udare prolazno je jak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Aktualno u Zagrebu uredila je Nikolina Devčić. 20 stupnjeva je trenutno u gradu, 73% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka. 13 je na Sljemenu, a 19 je u zračnoj luci Franjo Tuđman. Sviramo pa smo u Green Zeigeru.

0: Green Tiger.
1: Dobar dan u još jednom Green Tigeru i dobar dan naravno našem domaćinu i gostu i domaćinu isto vremenu, doktor Goran Fruk je s nama. Dobar dan, poštovanje.
2: Dobar dan.
1: Doktore, nevrijeme je po vrtovima i bar se meni tako čini, ova travarica koja pada, tako zovu ovu kišu, jer samo trava raste, imali ikakvog utjecaja na biljke, na vegetaciju, na ono što se događa sa voćkama ovih dana?
2: Pa ima, dobro, ovako pomalo, lagano kako pada, to je dobro, zato jer onda polako natapa zemlju, ne dobivamo nekakve bujice, zadržavanje pretjerano vode, ali na taj način se lijepo natapa taj površinski sloj tla i postepeno i onaj dublji koji nam zapravo i treba. Treba nama povremeno, pogotovo sada kako ide sve toplije vrijeme, da zapravo imamo vodu koja će i hladiti i zapravo opskrbljivati voćku sa hranjivima koje pokupi onda još dodatno iz tla. Tako da malo je nezgodno, treba stalno kositi, treba češće kositi možda jer trava raste dosta brzo, a u principu nije tako loše. Jedino što treba paziti, ipak to zadržava i vlagu u krošnji, tako da onda su nam nekako povoljniji uvjeti da nam se razviju nekakve bolesti. Ono što sad recimo treba početi paziti su te gljivične bolesti tipa pepelnica, tipa krastavost i slično, koje nam onda zapravo mogu što štetiti lišće, što zapravo dovesti do nekakvih fleka na plodovima. Možda nas to ovako doma za nas
1: ne smeta
2: da biti savršen plod, ali kako recimo trešnje i ovi plodovi koji sad dozrijevaju, prevelika kiša, odnosno prevelika količina vode može dovesti do raspucavanja plodova, do truleži plodova. Plod koji, kao jabuka koji sada tek raste, koji je tvrdi, tu neće doći do truleži, ali trešnja koja je zrela, višnja i slično, one bi mogli truliti.
1: Ima li obrane osim špricanja za ove bolesti koje ste spomenuli? Znam da je prorijeđena krošnja zapravo je dobra vrsta obrane, jer čim malo pukne nekakav povjetarac suši, tako jednostavnije. Je.
2: Da, to se prosuši, ali drugih nekakvih obrana u principu nema. To je ili saditi neke otpornije, tolerantne sorte, ili u principu zapravo redovita ova rezidba i slično, da bude to provjetravanje krošnje, da se vlaga nekako prosuši, odnosno brzo zapravo ode iz krošnje, ali nažalost nečeg drugog osim samog špricanja u takvim situacijama
1: nema. Ne. 6167004, naravno broj na koji vi možete, poštovani slušatelji, zvati. Meni se čini da vas je puno na ovom produženom vikendu pa se još niste javili, obično telefoni, kako se veli, gore. U međuvremenu ja gnjavim doktora Fruka sa svojim pitanjima. Ovo me se zanima. Jasno je da se povrće koje sadimo može malčirati sa sjenom ili već nečim drugim. Dakle, da onda spriječavamo i rast korova i držimo vlagu kad su velike vrućine. Što se može u tom smislu napraviti sa stablom trešnje, jabuke ili nekim drugim, nekom većom izraslinom u vrtu?
2: Pa mislim, to nam je isto dobro za ove manje voćke, uh-huh, grmolike, tipa borovnice, tipa
1: ribizita,
2: to je jasno. Što se tiče stabala, praktički taj dio radimo uglavnom kod sadnica, kad su mlađe stabla manje, i to opet da držimo da nam korov ne raste. Kod većih stabala u principu je dovoljno to držati možda oko stabla, ne toliko radi zadržavanja, mm-hmm, same vlage u tlu, koliko do toga da zapravo nam tu ne rastu korovi, da možemo bez brige kositi, jer ako sa kosilicom dohvatimo stablo i koru možemo oštetiti, a to onda
1: nije dobro.
2: Je zapravo dugoročni problem, jer ako prejako štetimo koru, onda nam i voda i hranjiva zapravo neće tako kolati kroz voćku i jedan dio postepeno će ona početi se sušiti ili onako, kako bi rekli, vegetirati, ne? Tako da malč je dobar, ali recimo dok je mlada voćka ima više funkcija,
1: a kad je starija, smisla, da. Ima
2: samo u principu radi sprječavanja korova. Ali to treba biti onako nekih 10 centimetara onda. Jer inače korov, ako je tanje, korov kroz to može probiti
1: van. Da, dakle, ja sam tu kupio 3 kocke one velike tog sjena za marčiranje. Nadam se da će mi dosta sad, 10 cm malo mi je previše 10 cm. Da se spustite malo centimetre, ili neću imat dovoljno. Šalim se. Dobro, ajmo dalje. Sad, što se događa trenutno sa voćkama? Spomenuli ste trešnje, višnje, one su sad već izrele, one će ići u branje. Da, ovo, ja mislim da smo to imali prošli puta, branje, da li se beru sa peteljkom ili bez, jednostavnije nju skinut bez peteljke, pa onda se jednostavnije jedu, ili je bolje s njom?
2: Bolje sa peteljkom. Prvo,
1: duže traje.
2: Duže se čuva. Kada kupujete zapravo na placu ili u trgovini, onda peteljka vam je jako dobar indikator zapravo svježine. Dok je ona svježa, lijepa, svjetlo zelena, onako jedra, znate da je svježa ubrana. Sa stajanjem postaje onako tamnije, zagasite boje, suši se, odnosno stanjuje i tako, i onda znate da je to starije. Ne znači da je plod loš, samo da je to već prošlo nekoliko dana od same berbe. Pa u principu ono što trebaju brati sa peteljkom, jer ovako kada čupamo, onda možemo potrgati zapravo i taj, ne samo plod, možemo i jedan komadić izbojka potrgati, a kod trešnje i višnje nam je zapravo ono što je interesantno, da te svibanjske kitice na kojima one najviše rađaju se zapravo pojavljuju svake godine na istom mjestu. I zato ih mi moramo čuvati, ne smijemo ih potrgati, jer iduće godine neće se moći na tom mjestu razviti kad smo to potrgali. Tako da, mislim, kako se bere u principu, primimo gore sa dva prsa, kaži prst i palac, kod samog spoja sa stablom i lagano zavrtimo. Tako se lijepo lagano otpusti, skine skupa sa peteljkom, trešnja i višnja. Višnje zapravo češće opadaju, pa one se znaju brati ono trešnjom, jer često idu zapravo u neku preradu, da li u kompote, da li pekmeze, sokove i slično. Ali kod trešnje je baš bitno da beremo sa peteljkom, jer duže onda može trajati, kažem to tako, da primimo gore na spoju i zavrtimo.
1: Odlično. Još ću vam jedan put ponoviti, 01-616-7004, poziv za vas, ili 099 na naš WhatsApp, na isti taj broj, kao što je napravio naš slušatelj Mladen. Evo, doktore, pitanje za vas. Kako spasiti jabuku od potkornjaka? Imamo 60-70 vjerojatno godina stare jabuke, repice, božićnice, i prošle godine se jedna poslije cvatnje ugasila u 14 dana. Kako nije bilo ništa od nje ni ove godine, prilikom dijeljenja sam vidio da se kora počela odvajati i potpuno sam ju skinuo sa svim ličinkama i spalio. Nedavno smo primijetili na drugoj jabuci 3-4 rupe od cirka 1,5 cm i to 20 cm od tla. Kako efikasno spriječiti širenje? Željeli bi spriječiti propadanje, nikako rezanjem. Isto tako, kruška je posle cvatnje počelo venuti lišće, dobivati smeđe mrlje. Koji fungicid uštrcati u rupe i kako spasiti krušku? Unaprijed hvala i lijepi pozdrav, Mladen. Vam se javio, pa sad vi vidite. Evo, tu je pitanje Mladenom, pa možete i vi kroz njega.
2: Da, što se tiče potkornjaka, nažalost nema ni jednog registriranog sredstva protiv potkornjaka. Tu se eventualno možemo zapravo...
1: Je to isti onaj potkornjak koji napada i šume hrasta ili...
2: Pa slično, imate potkornjak baš kao vrstu, a imate i potkornjak kao grupu insekata koji buše hodnike ispod kore, dosta plitko i tako. Tako da manje više, kažem, problem je u tome što nema insekticida koji su registrirani za njihovo suzbijanje, i ne postoji, nekad je bilo, ja se sjećam dok sam studirao, bio neko sredstvo koje se moglo ušpricati u te rupe i onda zatvoriti sa voskom, sada više tog nema. Tako da jedina borba zapravo protiv potkornjaka je ovo kada ih uočimo, odrezati granu, spalit, a preventiva bi bila koristiti lovke u malo većem broju, tako da se oni love na lovke, i pomoću ljepljivih traka, tako da, jer oni znaju prelaziti iz grane u granu, pa onda da se tu zalijepe onda na te ljepljive trake. Ali evo imamo i
1: poziv, malo ćete se strpiti, molim vas na telefonu, samo da doktor završi ovaj odgovor za Mladena. Još je bila kruška u pitanju, jel?
2: Tako, bilo je i kruška, u principu kaže evo ga da se pojavljuju smeđe mrlje poslije cvatnje. U principu te smeđe mrlje nisu stvar ovih, kako se zove, insekata ili slično, potkornjaka i tako, to je više gljivično oboljenje. Prema ovome malo tu ne piše puno, ali ja bih rekao da je to stvar stvar ove, kako se zove, mrlje, krastavosti, mrljavost lista, odnosno krastavost plodova se zove bolest, ovisi da li se na listu ili na plodu pojavljuje. Tu ne treba nikakav insekticid, treba nam fungicid, ali to se pojavljuje, kažem, na lišću, to je površinski, to baš u ovakvim, ko što je sad malo kišica, toplo, pa slično, tu imamo nekoliko fungicida koje možemo koristiti i koje treba onda zapravo odmah poslije kiše primijeniti kako ne bi došlo. Bilo bi dobro zapravo prije, par sati prije kiše, jedno 6-7 moramo čekati da se to upije i osuši, kao preventivu odraditi ako stignemo, ako ne, onda odmah nakon kiše treba ići sa time.
1: Evo nas i sa telefonskim pozivom.
0: Poštovanje, dobar dan.
2: Poštovanje.
0: Ja imam pitanje, radi se o Dunji. Dunja je patuljasta, stara je 25 godina i krasno rodi svake godine, ali sad recimo kad pozeleni, kad ono čekamo da požuti, ona iznutra trune i pada.
2: Da. To je u principu savijač problem, ona je crljiva vjerojatno iznutra, to je kod kruške dosta, dunje dosta česti problem. Ono što trebate zapravo sada u ovom periodu špricati protiv savijača, jabučnog savijača, i na taj način zapravo spriječiti da se oni ubušuju u sam plod. I ne samo u ovo doba, nego onda to ponoviti za jedno mjesec i pol i onda opet za mjesec i pol. Naime, savijači imaju 2-3 generacije godišnje i onda ta ličinka zapravo unutra buši hodnike ruje i kreće prema srcu, a onda od tog samog središta dalje i dolazi zapravo do truleže, to je kod...
0: Truleže, da. A recite, molim vas, to špricam po plodu ili po lišću?
2: Po cijeloj vočki. Savijač je jedan mali leptirić, moljac, koji leti, dođe i onda zapravo negdje na skrivenom mjestu obično uđe u plod, ono, ako se dva ploda međusobno dodiruju, negdje će tu na tom spoju najčešće on ući unutra.
0: Prekrasne su, tako lijepe, mislim, patuljasta je, sva je onako nakičena, fino, i onda na jednom, evo, da. Ništa, hvala lijepo, iću ću kupiti to sredstvo protiv savijača.
1: Hvala i vama, do slušanja.
0: Hvala, doviđenja.
2: Hvala.
1: Aha. Samo čas, da ćemo se mi vama posvetiti. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovako, imam jedno pitanje. Susedi do nas, s jedne i s druge strane, špricaju travu pesticidima da ne bi kosili. Ja razumijem da su stari, da im je teško, da nemaju vremena i tak dalje. Mene samo zanima kakav sad to ima učinak ili neučinak na naš vinograd, na naše vočke, na naš paradajz.
2: Da, pa ovisi sa kakvim herbicidima oni to špricaju.
3: To ne znam, ono kje se teško znam nabavi, prekveze i da je trava gusta. Tak je, sve
1: ono kaj se da, kaj se ne smije zapravo nabavljati, jel da?
3: Tak je. Naime, imate, osim OPG-ovi, jel? Pa se ispod ruke da.
2: Imate herbicide koji djeluju kontaktno, znači samo na zelenu masu, pa ono gdje padne herbicid to pošprica i zapravo oni nisu sistemični da idu dalje prema korijenu ili gomolju ili čemu već, nego samo taj nadzemni dio rješavaju. Imate sistemične herbicide koji idu zapravo onda iz lista, se translociraju dolje prema korijenu i oni se koriste uglavnom za one tvrdokornje nekakve korove koje teže primijeniti. Aha. I tu opet imate neki koji su malo jači, koji znaju se dulje zadržavati u tlu, ili recimo znaju se čak i proširiti dalje. To su obično oni koji se profesionalno koriste, koje ne može bilo tko kupiti, nego samo firme koje se time bave. Jedan od tih je, se zna koristiti recimo uz željezničke pruge, da pruge budu čiste.
3: Upravo taj je nabavljen.
1: Znamo problem. A može li to utjecati na ovu poru? Da.
2: Pa kažem, oni koji se dulje zadržavaju u tlu i koji onda zapravo sa ispiranjem, sa kišom ili vodom mogu preći dalje, odnosno selice neko određeno vrijeme, odnosno prostorom nekim, onda može stradati ono što nije bilo pošpricano, što nije planirano da se uništi, uh-huh, i slično. Ali koliko ja znam, taj konkretan se već 2-3 godine ne može nabaviti u Hrvatskoj, jer ga jednostavno nema na tržištu.
3: Evo, kak sam čula, kak mi je rekla, tak si ga je nabavila.
2: Aha, dobro.
3: Aha, da, i dobro. Dobro,
1: eto,
3: sve znam, jel?
1: Eto. Hvala lijepa na pozivu.
3: Molim, ajde, dečki, bok.
1: Bok, slušamo i vas, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Pa evo, imam jedno pitanje ovak. Imam, dakle, u Gorskom Kotaru imam kuću, okućnicu, to je inače voćarsko-vinogradarski kraj, još u katastru onom vinogradarskom se vodi, znači nije to ono predalpski prostor da su zime jako hladni i tako dalje. Ljudi su uvijek imali voće, sad sve što kupim ovim rasadnicima, posadim, nešto to se brzo osuši, jel? A ove stare sorte koje su tamo, mislim, to već po 50 godina, ako ih nije vjetrolom izvalio ili ledolom, ono još rađaju, jel? Pa sad da ne znam, što posaditi tamo, na kakvu podlogu, na neku divlju, neku trešnju, posaditi ovu trešnju iz rasadnika, pa na kalemit gore, mislim, ne znam više kaj posaditi. Jedno kaj uspijeva jabuka, prije znam kad sam bio mali, kod dede smo išli, to su bili marelice, bilo je svega, ne, a sad to, ono, primiste, 2-3 godine raste i onda se osuši, mislim, jednostavno, tako da, eto, ako može neki savjet.
2: Pa imate u rasadnicima, možete kupiti i, a sad oni nude, imaju nekako 1, 2, 3, 4 podloge kako za koju vrstu. Uglavnom ima i nekih rasadnika koji prodaju sadnice na sjemenjaku ili na nekim starijim podlogama koje su bujnije. Ja bih vam svakako onda preporučio da idete na neku bujniju podlogu koja će onda, one su nekako jače i bolje se prime u tlo. Sa slabobujnim podlogama zna biti problema sa primitkom, baš zato jer njihov korijen dolazi do nekakvih 30 cm dubine i to je to. A sad, Gorski Kotar inače nema neke velike probleme sa vlagom i sušnim periodima.
4: To je krško, to je polu krško neko područje, pogotovo recimo na bregovima krš, u dolinama je, ima deblji sloj zemlje, ne? Mm-hmm. Tako da gore, mislim, ja jesam je na brijegu, ali znam da je to je uvijek rodilo, mislim, svega i svačeg uvijek bilo. Ne? Ono, kad smo bilo kaj posadili, sad velim u zadnje vrijeme, moramo paziti. Neki se primi, neke ne. I sad velim, više ne znam razliku što uzeti više. Ne? Tako da,
2: ne. Gledajte, problema može biti i količina fiziološki aktivnog vapna u tlu koje baš ne podnose dobro podloge, sve podloge. Tako da to, ali to bi trebalo prvo odnijeti možda zemlju na analizu, odnosno tlo na analizu, pa da se vidi da li je u tome problem i onda prilagoditi tome podlogu. Tako da, ali kažem, možda da ne idete sa novim modernim podlogama koje su slabo bujne ili ovakve onakve, nego da idete sa, recimo što se tiče trešnje, nekakva rašeljka, ili da ide sjemenjak. Kod marelice bi isto tako išla možda šljiva dosta, je dosta dobra podloga za marelicu, i tako recimo ove čačanke, one su odlične kao podloga za kako se zove, za marelicu, i čak kod marelice je prisutan onaj problem naglog venuća, odnosno apopleksije nakon koje godine. Primijetili smo da ako su cijepljene na čačansku šljivu, jednu od te čačanske selekcije, da onda zapravo su manje šanse da dođe do naknadnog sušenja.
4: Da. Jer ima dosta tih šljiva uokolo što jesu onak bujaju, mislim, to ko korov idu, ne? A ne suše se jednostavno.
2: S tim da isto tako ono što ste predložili, s obzirom da je to Gorski kotar i da tamo ima i tih divljih raznih vrsta, možete vi otići u šumu, uzeti neku mladicu pa si sami nacijepiti, tako da on nije niti to problem. Sad, da li ćete kupiti gotovu sadnicu pa s nje uzimati cijep ili ćete pitati u rasadniku. Aha. Ponekad neki rasadnici vam hoće dati grančicu, ono da si možete sami nacijepiti, da ne morate kupiti cijelu sadnicu, jer to je sad stvar između vas i rasadnika i zapravo radnika u rasadniku koji je kako raspoložen. Pa mi je to isto zapravo rješenje, jer ako tamo neka divlja prirodno raste, onda su šanse i da će vam ova raste.
4: Da, ali mislim, bistricu imam jednu, bistrica je super, ono ide, ono raste, rodi, te neke stare sorte jabuka, to još, ono, ne znam kaj bi nakon toga, kad to sve se, ono, jednostavno se osuši više, ne znam kaj, posaditi, da. Dobro, ok, hvala.
1: Hvala i vama. E sad, da se na kratko, doktore, vratimo na Mladena sa početka emisije. Evo, samo čas, dobar dan.
5: Dobar dan,
1: samo sekundu, molim vas da završimo evo našeg prijatelja Mladena, slušatelja koji je na WhatsAppu. Mladen kaže da razumije da treba odrezati zaraženu granu, ali da se u ovom slučaju radi o deblu. Dakle, ne bi htjeli odrezati čitavo stablo, pa možda da proba sa uštrcavanjem bakra, a za krušku kaže da je mislio da je krastavost u pitanju.
2: Bakar je fungicid, on neće pomoći protiv potkornjaka. Aha. A tu bi eventualno onda mogao probati sa nekim insekticidom, ali ako je tako velika rupa ko što je napisao, znači nekih centimetar i pol u promjeru, možda sa žicom probati pročačkati rupu da se nekakve ličinke unutra probaju napiknuti, odnosno ubiti tako, i onda zatvoriti to sa voskom, to bi isto bilo dobro.
1: Dobro. Ok, sad slušamo vas, dobar dan još jednom.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Evo jedno pitanje za gospodina Fuka.
2: Recite.
6: Jabuka stara jedno 6-7 godina, iz osnovnog stabla su 4 grane. Cijepljena je 2 grane jednom sortom, 2 grane drugom sortom domaćih starih jabuka, ali kasnih, jedna i druga sorta kasna. I ne cvate. Prije 3 godine je procvala sa 2-3 cvijeta, jasno plod se na jednoj grani pokazao i otpao, a do sad više nije cvala ni jedan put. Ne znam u čemu se radi. A nije bolesna, sve je najnormalnije, godišnje potjera mladice po 30 cm i to je to.
2: Aha. 30 cm samo su mladice.
6: Da.
2: Dobro. Cijepili ste vi ili...
6: Ja sam cijepio.
2: Dobro. To, da, ovako, ako se uopće ne pojavljuju cvjetovi, to je sada dosta ovak, ne znam što bi vam rekao, jer da se pojavi cvjet pa nema ploda, bilo bi ili oprašivanje ili mraz, ali ovako, ako uopće se ne pojavljuje cvjet, onda je to malo nezgodno, jer vi ste uzeli sigurno od neke odrasle jabuke, znači...
6: Je, plemku, od starih jabuka ovih, da.
2: Tako je, da.
6: Bobovice pa ove, božićnice, jo?
2: Da, a recite kakvi su uvjeti, odnosno kakva je okolina, ima tamo nekakvih hladnih vjetrova, jel to možda na vjetrometini ili slično?
6: Ne, to je tu u području Zagreba i baš je u zavjetrini na južnoj strani.
2: Uh-huh.
6: A još sam dvije mlade jabuke cijepio s takvim istim jabukama, dobro, one su mlade još, sad su 3 godine stare i jedna je procvjetala i pokazala je plod, ima par plodova sad. Da. Tako da mi nije jasno zašto ova ne cvate.
2: Pa trebala bi i ona, rekli ste da je jedno 4 godine stara, je li tako?
6: Tako je, da.
2: Da, tako da bi ona svakako trebala. Mislim, vi kad cijepite, ona već prve godine može cvast. Baš zato jer uzmete plemku sa neke starije grane koja je u rodu. Tako da, evo, iskreno, ne znam što bi vam tu bio razlog da vam one neće cvast, pogotovo što su dve različite sorte. I ne znam uopće da ima nekakav takva situacija da bi sad mogu vam reći da ću vam odgovor idući put, mogu malo potražiti,
6: ali sumnjam
2: da ću uspjeti naći. Jer kažem, napravili ste sve što ste trebali i kako ste trebali, tako da evo, možda se strpiti još godinu, dvije da vidimo da li će procvast, ako ne, onda ponoviti postupak sa nekom drugom.
6: Jasno. Dobro, evo. Ništa.
2: Da. Hvala. Nažalost vam nisam uspio odgovoriti, da.
6: Da. Dobro, hvala vam na vremenu i nadam se da ću to ipak uspjeti na kraju.
2: Hvala vam. Ja.
6: Doviđenja.
2: Doviđenja. Dobar dan, imamo nekog.
5: Dobar dan. Imam jedno pitanje u vezi trešnje.
2: Recite.
5: Prekrasna trešnja, 20. godina stara, znači nije prestara. Godinama je lijepo rodila, osim ovih zadnjih par godina kad je bilo mraza. Ove godine je lijepo cvala. Međutim, plodovi su se pretvorili u nekakve kvrgave, svjetlo crvene plodove, nedorasle onako, neki su čak i jestivi, međutim nije ukusna i primijetili smo hrpu smrdljivih martina na plodovima.
2: Evo, odmah ste si odgovorili zapravo na svoje pitanje. Baš sam htio reći, mogu vam biti dva razloga. Jedan je onaj blagi mraz što je bio, mislim blagi kako u kojem dijelu,
5: da,
2: koji je bio negdje u početkom petog mjeseca.
5: Višnje su nastradale od mraza koje su bile recimo 10 metara ili 15 niže na toj padini.
2: Da, da. I mraz vam zna isto izazvati te deformacije, ali obično onda imate i nekakav plutasto tkivo, nekakav zlatni, onako zlatno hrđavu prevlaku ili slično.
5: Točno.
2: Međutim, smrdljivi martini, odnosno stjenice, općenito one sišu plodove. I ovo vam je karakterističan isto tako znak kvrgave, zapravo nekakve udubine koje su onda svjetlije boje.
5: Točno.
2: I to onda na mjestima uboda gdje zapravo ne dolazi do truleži i slično, ali se taj dio ploda slabije zapravo razvija. Često ima zapravo nekakav bezvezni okus, bi se reklo. Znači,
5: da,
2: nema...
5: ima i dosta trulih.
2: Da, tako da to su vam smrdljivi martini.
5: Kako ih se riješiti, pitanje broj dva. Ne samo na...

Hrvatski radio. Oglasi. U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije. Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan svima, 14 je i 10. Vijesti. Do nedjelje navečer zatvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika zbog zahtjevnih radova uklanjanja najviših dijelova nebodera. Sve ide prema planu, rekao je za HTV Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i najavio što nas čeka od ponedjeljka.
1: Dozvola za obustavu prometa je do nedjelje navečer. U ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Dakle, jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine ili otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Jesmo li korak bliže gradnji centra za gospodaranje otpadom u Resniku? Grad je naime objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova, projektiranja i izgradnje centra za gospodarenje otpadom, koja će trajati 20 dana. Radovi se ugovaraju po međunarodno priznatom ugovornom modelu projektiraj i izgradi. Procijenjena vrijednost je 155 milijuna eura bez PDV-a s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca. Dodajmo da je u tijeku i postupak ishođenja lokacijske dozvole. Uhićena su četvorica muškaraca koji su jučer tijekom poslijepodneva u Novom Zagrebu oteli muškarca od kojega su pokušali naplatiti dug te ga pritom teško ozlijedili. Privedeni su na kriminalističko istraživanje. Riječ je o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine, objavila je policija. Hrvatska ove godine prvi put obilježava Dan hrvatske zastave. Spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor, koji je danas objavio kako obilježavanjem Dana hrvatske zastave iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske.
2: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu za nastavak dana donosi sinoptičar Domagoj Dolički.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na širem području grada moguće je pokoj pljusak. Vjetar slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni, na udare prolazno je jak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja.

Damon Balenović uredio je ove naše vijesti. U gradu trenutno 18 stupnjeva, 78% blage, 1014 hektopaskala tlaka zraka. 13 je na Sljemenu, a 19 u zračnoj luci Franjo Tuđman. 14 minuta i vrijeme da Ema Gross pokaže što zna.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb, izložba traje do 12. lipnja.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba, prijeđi na GPZO, brzo i jednostavno, saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio, oglasi.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. HR mreža. Oglasi. Ovo je Sljeme.

0: Dobar dan, svima, 15 je i 10. Vijesti. U Tivtu se održava plenarna sjednica sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana, na kojoj je glavna tema ubrzanje procesa proširenja. Na skupu je i premijer Plenković, a već se jučer sastao sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem. Iznio mu je hrvatska stajališta o tome što Podgorica mora učiniti kako bi se zatvorila određena pristupna poglavlja.
1: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno, pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tako da je, što se nas tiče, pozicija vrlo jasno markirana i tu postoje preduvjeti koji, ako se ispune, onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravan pregovarački sastanak kako bi završili rat. Putin je pak poručio da ne isključuje kompromise, a oglasio se i američki predsjednik Donald Trump.
2: Mislim da smo mi u tome odigrali veliku ulogu. Obojica će morati učiniti kompromise, baš kao što sam to i sugerirao. Voljeli bismo to vidjeti. To su dva jako dobra čovjeka i predivne zemlje. Moraju završiti rat.
0: Jezero Jarun puno je lokvanja i mulja. Najviše ih ima u blizini molova Veslačkog saveza Zagreba, što veslačima u oči sutrašnje velike regate stvara poprilične probleme, rekao nam je tajnik Veslačkog saveza grada Zagreba Josip Kostelić.
3: Najveći problem je taj što dolazi do neravnopravnih uvjeta na stazi. Kada je regata, znači nije vam isto da li veslate bez otpora kroz da čamac klizi kroz vodu ili dobijete otpor tak na način da vam se iznenada zapetlja oko vesla ili oko same kobilice ili kormila lokvanj i onda on jako uspori čamac, možemo promijeniti smjer kretanja, uglavnom ne fair uvjeti. To kao što je Veslački savez neki dan spomenuo, da igrate nogometnu utakmicu u visokoj travi. Odigrat ćete utakmicu, ali to nije sportska utakmica, to je više za Afrikance.
0: Kultura. Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo večeras na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski. Komedija Idealan muž, praizvedena 1895. godine u Londonu, jedno je od najpoznatijih dijela Oscara Wilda, a problematizira pitanje korupcije, nepotizma i prijevara. Redatelj je oduševljen glumcima zagrebačkog HNK.
4: Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta, bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozira sinoptičar Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području i dalje pretežno oblačno, povremeno s kišom, a na širem području grada moguće je pokoj pljusak. Vjetar slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni, na udare prolazno je jak. Najviša dnevna temperatura između 21 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Damon Balenović uredio je ove poslijepodnevne naše vijesti na Radio Sljemenu. 18 stupnjeva je u gradu, 86% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 12 je na Sljemenu, a 18 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman. Malo sviramo pa smo u noćenju s doručkom.

0: 15 i 20 eura su u noćenju s doručkom. U organizaciji Turističke zajednice Grada Zagreba, Grada Zagreba i partnera, od 19. lipnja do 3. srpnja na Trgu Kralja Tomislava održat će se i ove godine festival Zagreb Classic 2026. na kojem će publika moći besplatno uživati u vrhunskim koncertima klasične glazbe na otvorenom. Ovogodišnje izdanje festivala otvara se u petak 19. lipnja u 21 sat uz izravan prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji. Čas da otvori festival pripada je suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha. Koncertom pod nazivom Bahrami Plays Bach ravno će dirigent David Runc. Priču o Zagreb Klasiku 2026. otvaramo sa direktoricom Turističke zajednice Grada Zagreba Martinom Binnenfeld.
1: Ukratko, znači krećemo 19.6., trajemo do 3.7. To je zapravo najduži Zagreb Klasik od njegovih početaka. Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici i na drugom trgu. 4 koncerta Zagrebačke filharmonije, a zapravo kako program izgleda možete vidjeti na ekranu iza mene. Dakle, 19.6. krećemo sa Zagrebačkom filharmonijom, završavamo 3.7. sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova. Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zahvaljujem intendantici Ivi Hraste Sočo, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, Ivana Kocelje sa nama koja će predstaviti svoj program, zatim je tu naravno zbor i orkestra Gradskog kazališta Komedija, bez kojega nema Zagrebačkog klasika, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija i koja i ove godine otvara ovogodišnji Zagreb Klasik.
0: Program Zagrebačke filharmonije predstavio je ravnatelj Filip Fak.
2: Zahvaljujem na povjerenju da je Zagrebačka filharmonija ove godine na neki način svojevrsni rezidencijalni ansambl festivala, jer po prvi puta nastupamo zaista u 4 koncerta, odnosno 4 koncertne večeri. Iako se može reći da je to i nekako prirodni izbor, s obzirom da je Zagrebačka harmonija i najzagrebačkija i najklasičnija među ansamblima Grada Zagreba, ide ruku pod ruku s festivalom. Ovaj angažman našeg orkestra, koji je od 2016. ako se ne varam, kad je festival započeo, na svakom izdanju festivala, traje da će od samog početka, ove godine je najobimniji i svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja prosjetitelja i građana Grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja. Ipak dozvolite mi da samo jednu još crticu prije nego što predstavim sam program naših koncerata kažem, a to je jedna širokopojasna inicijativa Zagrebačke filharmonije u posljednjim godinama da se obrati što širem broju publike kroz razne projekte, uključujući primjerice Zagrebačke kvartove kulture koje su 2024. inaugurirani upravo koncertom Zagrebačke filharmonije u Novom Jelkovcu, ali isto tako i u raznim našim vlastitim inicijativama kao što je ciklus Filharmonija, gdje se uz naraciju predstavlja klasična glazba jednom onima kojima je zapravo dosad većinu bila nedostupna ili skrivena, čak bih rekao, i to tu se moram zahvaliti na velikoj podršci, zaista iskreno, bez obzira što je ovo javno, ali zaista iskreno, Gradu Zagrebu, gospodinu gradonačelniku Tomaševiću i gospođi Emini Višnjić, pročelnici, na velikoj podršci, ne samo financijskoj, već i svekolikoj podršci na svim našim programima i generalno na investicijama u kulturu Grada Zagreba. Da, kako postoje tu i drugi ciklusi kojima se mi obraćavamo široj publici, off ciklus i razni off koncerti, teško je zaboraviti recimo koncert Gregorija Portera iz siječnja ove godine, ili evo preksinoć smo imali koncert To je moj Zagreb, koji se obraćao nešto možda zrelijoj publici sa melodijama iz njihove mladosti, tako da evo zaista se trudimo klasičnu glazbu ili neku pitkiju klasičnu glazbu približiti što širem broju ljudi. A sada nešto malo više o samom ovogodišnjem programu, odnosno programu ovogodišnjeg festivala na kojem mi sudjelom, odnosno četiri koncerta koje sam spomenuo. Moram reći da sam jako sretan što se na prvom koncertu, odnosno koncertu otvorenja 19. lipnja, osobno mi je veliko zadovoljstvo što će po prvi puta dirigirati maestro David Runc, naš šef dirigent, uoči svoje posljednje sezone u Zagrebu, odnosno u Zagrebačkoj filharmoniji. I to u solista, renomiranog iranskog pijanista Ramina Bahramija, specijalista, jednog od zanimljivijih interpreta glazbe Johana Sebastiana Bacha, koji će pak u Zagrebačkoj harmoniji izvesti dva koncerta za klavir, tog najvećeg genija, vjerovatno, no su skladatelja u povijesti glazbe. Sljedeći koncert 23. lipnja će proći u nešto ležernijem tonu uz čuvenog francuskog akordionista talijanskog podrijetla, nadam se da ovo dobro izgovaram, Richarda Galliana, pod ravnanjem češkog maestra Jana Talliha. Evo vidite da je naslov tog koncerta Galliano versus Galliano, dakle vjerojatno izvođač protiv skladatelja istog, a nešto mi govori da će na tom koncertu biti izvedene i neke druge skladbe, vjerojatno čuvenog argentinskog skladatelja, najčuvenijeg skladatelja tanga među klasičnim skladateljima, Astora Piazzolle. Na trećem koncertu 28. lipnja pod ravnanjem maestra Jure Bučevića ugostit ćemo i prvu damu, solisticu, virtuoznu trubačicu Matildu Lloyd, i tu će zaista biti jedan bogat i šarolik program od klasičnih dijela talijanskih opernih kompozitora poput Donizettija i Bellinija, pa sve do latinskih tonova, odnosno ugođaja, glazbe Manuela de Falle i već spomenutog Astora Piazzolle. A drago mi je da će se na programu naći i dijelo jedne skladateljice, francuske pjevačice i kompozitorice Pauline Viardot. O posljednjem koncertu, četvrtom koncertu Zagrebačke harmonije nešto će više reći moj dragi kolega, pa mogu reći i prijatelj, gospodin Samir Nikočević, a ja ću se zadovoljiti izjavom da je taj koncert konkretno kao krojen po mom osobnom ukusu, kako po izvođačima, tako i po dvama zaista kapitalnim dijelima, odnosno remek dijelima klasične glazbe. Vama hvala na pozornosti i evo, u ime Zagrebačke filharmonije također pozivam vas da zajedno s nama uživate u naše četiri prekrasne večeri, ali i u cjelokupnom ovogodišnjem festivalu.
0: Američka agencija Arabella Arts po prvi puta ove godine surađuje sa Zagreb Klasikom. Samir Nikočević, direktor međunarodnih odnosa.
3: Meni je velika čast biti u Zagrebu u ime Arabella Arts i predstaviti ovu malu suradnju u sklopu glazbene manifestacije Zagreb Klasik. Prije svega bih se želio zahvaliti turističkoj zajednici grada Zagreba na našoj izvrsnoj suradnji i organizaciji i profesionalnosti i otvorenosti za suradnju. Pogotovo direktorici Bienenfeld, zbog toga što zaista tim sa energijom i predanošću već godinama Zagreb obogaćuje raznim projektima i kao tako prepoznatljivost kulturnog i turističkog odredišta Zagreba u ovom dijelu Europe. Velike zahvale idu i Zagrebačkoj filharmoniji, ravnatelju Filipu Faku, na izvrsnoj suradnji i povjerenju, kao i koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Arabella Arts, mi smo umjetnička organizacija sa sjedištem u New Yorku i naš fokus je zaista povezivanje vrhunskih međunarodnih umjetnika sa publikom diljem svijeta. Mi zaista imamo privilegiju surađivati sa uglednim solistima, orkestrima, prezenterima i raznim natjecanjima glazbenim, i moram reći naše iskustvo do sada sa Zagreb Klasikom je zaista fenomenalno i zaista svojim ugledom i kvalitetom programa oni zaista stvaraju jedno posebno mjesto na kulturnoj karti ovog dijela Europe u tom smislu. Posebno nas veseli što možemo zagrebačkoj publici ove godine u našoj prvoj suradnji predstaviti dvoje fenomenalnih glazbenika i umjetnika. Polina Osentinskaja, koja je svjetski poznata, a u svoju solističku karijeru također ima dugogodišnju umjetničku suradnju sa glasovitim violinistom Maksimom Vengerovim. Oni su baš sada u srijedu već odsvirali fenomenalan koncert u Carnegie Hallu u Njujorku. Dirigent Nimrod David Pfeffer, izraelsko-američki dirigent koji je izvanredan pijanist također, a i redovito dirigira Metropolitan Operu u Njujorku. Na programu, kao što je gospodin Fak već rekao, su zaista, oni će predstaviti sa Zagrebačkom filharmonijom dva remek dijela klasičnog repertoara, Mussorgski Sikes s izložbe i drugi koncert za klavir i orkestar Sergeja Rahmanjerova, koji po mom mišljenju, ako bih se morao odlučiti za jedan koncert, to bi vjerojatno bio top 3 najdražih koncerata. I publika će sigurno biti oduševljena u tom smislu. Velike zahvale zaista gradu Zagrebu na kontinuiranoj podršci kulturi. Jer mi svi znamo da kultura zahtijeva i predanost i viziju i ulaganje. I tako što uspjeh u tom području se ne događa preko noći. Zagreb Klasik je zaista jedan izvanredan primjer projekata i manifestacije koji građanima Zagreba i posjetiteljima i mlađim generacijama približavaju klasičnu glazbu u širem smislu. I to je zaista predivno da Zagreb podržava projekte koji približavaju i čine vrhunsku umjetnost dostupnom širokoj publici. Još jednom zahvala svim partnerima na povjerenju i suradnji i mi se veselimo na koncertu, nadamo se dobrom vremenu i ja mislim da će ovogodišnje izdanje Zagreb Klasika nam svima pružiti još jedno nezaboravni glazbeni spektakl.
0: Novostima na Zagreb Klasiku tu nije kraj. I opet direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld.
1: 21.6. je naravno Svjetski dan glazbe, ujedno i ljetni solsticij. U tom smislu je Turistička zajednica grada Zagreba sa partnerima pripremila čak 2 koncerta za taj veliki dan glazbe. Jedan će biti u 19 sati, nalazit će se u parku Zrinjevac u glazbenom paviljonu. I ovaj koncert je namijenjen najmlađoj publici. Dakle, po prvi puta uz veliku pozornicu na glavnom trgu, odnosno trgu Kralja Tomislava, imamo još jednu lokaciju sa naravno početkom u 19 upravo zbog mlade publike, dakle djece i njihove pratnje. I ono što je posebno s ovim koncertom, moći ćemo uživati dakle u glazbi jednog ansambla koji nam dolazi iz Italije i svira na malim instrumentima i na igračkama. Repertoar je, dakle, to su djela skladatelja kao što su Strauss, Mozart, Rossini, Bizet, Brahms, Beethoven, Čajkovski i ostali i sve zapravo njihove skladbe koje mi već svi jako dobro znamo. Ono što je još jedna posebnost nakon toga, da će najmlađi, dakle djeca će moći doći na stage, moći će svirati na tim koncertima i upoznat se sa glazbenicima. Čini nam se da će ovo stvarno biti fantastičan koncert i da će se na taj način i najmlađa publika već moći upoznavati sa klasičnim repertoarom. Sljedeći koncert za Svjetski dan glazbe je Bach is in the air, kao što je već gospodin Filip Fak spomenuo. Ramin Barami će svirati sa Danilom Reom jednu interpretaciju Baha na 2 klavira i Danilo Rea je poznat zbog toga što radi interpretacije Baha u jazz izvedbama, tako da čini mi se da će i ovaj koncert uistinu biti nešto posebno. On će naravno početi kao i svi koncerti na velikoj pozornici u 21 sat. Sljedeći koncert koji bih predstavila je nezaobilazna komedija, dakle Gradsko kazalište komedija koje je svake godine na daskama Zagreb Klasika. Oni će imati svoj koncert u utorak 30.6. i to će biti repertoar Praznik mjuzikla koji smo mogli slušati i gledati i u njemu uživati u ovoj velikoj dvorani, dakle gdje se sada nalazimo. Međutim, open air je nešto sasvim drugo. Publika koja voli program našeg kazališta komedija i svi oni koji dolaze u Zagreb zbog kazališta komedija moći će uživati u ovom uistinu sjajnom koncertu povodom njihovog rođendana.
0: Hrvatska radiotelevizija tradicionalno ima svoje prste na Zagreb Klasiku Ivana Kocelj, ravnateljica radne jedinice glazba.
1: Hrvatska radio televizija tradicionalno sudjeluje na festivalu Zagreb Klasik. Zahvalni smo na tome gradu Zagrebu, turističkoj zajednici grada Zagreba što održava ovaj veličanstveni festival i što nas tradicionalno uključuje u njega. Ove godine Hrvatska radio televizija sudjeluje s jednim ansamblom, s jednim koncertom i to je Simfonijski orkestar HRT-a. I tradicionalno naš je koncert kao i uvijek tematski koncipiran. Ove godine naslov je Zavodnici i ljubavnici. A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti, kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima. Tako da će se na našem koncertu pojaviti čitava plejada u svoj snazi karaktera raznih zavodnika i ljubavnika. Naravno, tu je nezaobilazni serijski zavodnik Don Giovanni, fatalna Carmen, preljepa kurtizana Thais, raskalašeni Eisenstein, tu je zavodljiva i Misetta Puccinijeva, prcaće iskre iz ritualnog plesa vatre, iz bakanala, iz Lavalsa, Morisa Ravela. I sad neko bi mogao pomisliti kako smo mi nekako sakrili neku posebnu moralizatorsku poruku iza toga, međutim nismo. Ovo je bio samo povod da napravimo jedan dobar program. Naslov je tu da zaokupi maštu, da privuče publiku, a onda da glazba koja se krije iz tog naslova osvoji srca te publike. A za glazbu su se pobrinuli skladatelji od Mozarta do Ravela, a onu drugu polovinu koja će toj glazbi dati magnetnu privlačnost, koja će unijeti emocije, zato će se pobrinuti Simfonijski orkestar HRT-a i dirigentica, vrhunska umjetnica, dobitnica Gremija Barbara Dragan, koja je ove godine u ovoj sezoni debitirala s našim orkestrom. Njima će se pridružiti međunarodno afirmirana solistica, violinistica Lija Petrova, a tu su i dvije perjanice naše operne scene, Ljubomir Puškarić, prvak opere HNK Zagreb i dragocjena nova akvizicija naše središnje nacionalne kuće, a to je sopranistica Josipa Lončar. Dakle, imamo poljsku dirigenticu, imamo bugarsku violinisticu, imamo hrvatske pjevače i orkestar, dakle slavenski šan kojem niko neće moći odoljeti. I za sve one koji će to biti tako gubitnici pa neće doći na ovu najljepšu pozornicu na Otvorenom u Zagrebu i uživati u ovom koncertu u zelenilu parka i pod zvjezdanim nebom, pobrinula se Hrvatska televizija i Hrvatski radio jer će koncert biti prenošen izravno na prvim kanalima Hrvatskog radija, prvom kanalu Hrvatske televizije. Urednica radijskog prijenosa je Gordana Krpan, urednica televizijskog prijenosa je Marija Ramljak, redateljica je Mirena Stijačić. Spominjem sve te važne moje i drage kolegice jer je to važno zbog toga što ovaj zagrebački događaj s međunarodnim gostujućim umjetnicima postaje i nacionalni događaj upravo zahvaljujući HRT-u. Eto, dođite, posjetite nas ili gledajte, slušajte u programima HRT-a.
0: Vrhunski zbor i orkestar Hrvatskog narodnog kazališta također je na Zagreb Klasiku. Intendantica Iva Hraste Sočo.
4: Ovo je koncert koji je HNK u Zagrebu sa Ivanom Repušićem dugo pripremao i zapravo mi je veliko zadovoljstvo što ćemo upravo nastupiti u okviru Zagreb Klasika sa Martinom Binenfeld, direktoricom turističke zajednice grada Zagreba. Imamo izvrsnu dugogodišnju suradnju. Ja se zahvaljujem i gradu Zagrebu na velikoj potpori ovom stvarno iznimnom festivalu. Dakle, kao što ste rekli, naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića, a glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee, velike zvijezde svjetskih pozornica, vodeća koloraturna sopranistica, vodeći tenor belkantističkog repertoara. Zapravo imamo stvarno izuzetnu priliku što ćemo ih moći čuti u Zagrebu, jer je ovo i između ostalog promocija njihovog albuma Golden Age, koji su snimili pod ravnanjem maestra Repušića i uz minhenski radijski orkestar koji je već osvojio niz prestižnih nagrada, diskografskih nagrada i stvarno je prepoznat i na međunarodnoj razini. Tako da je nama je zadovoljstvo biti dio ove svjetske glazbene priče u našem Zagrebu, predstaviti našoj publici u okviru ovog divnog festivala ovakav jedan stvarno raritet za glazbene sladokusce.
0: Zaključno današnje priči na Zagreb Klasik 2026. pozvao je i gradonačelnik Tomašević.
5: Nekako je Zagreb Klasik nastavak te vizije o kojoj govorio je gospodin Fak, naše vizije kulture u gradu Zagrebu koja je stvarno dostupna i otvorena svima. To se nekako slaže i sa zagrebačkim kvartovima kulture, gdje stalno kulturu pa i klasičnu glazbu dovodimo u kvartove. Spomenuti bio i taj koncert u Sopnici Jelkovec Zagrebačke filharmonije sa izvedbama grupe Queen, koji je bio prvi koncert uopće u Novom Jelkovcu ikad. I jako bio dobro posjećen od strane građana Novog Jelkovca, unatoč kiši i oluji koje su se tada srušile tu večer, nažalost. Ali hrpa ljudi je ostalo i uživalo do kraja u koncertu. Tako da, to su stvari koje volimo vidjeti u našem gradu. Kad vidite nekako tu binu među više stambenim zgradama, onda imate neki posebni osjećaj da je doista nešto jedinstveno. A ova pozornica na Tomislavcu je ono, jedna od najljepših pozornica koje imamo. Tamo je naravno i otvaranje, jedno otvorenje adventa kada se otvara klizalište. Uvijek te fotografije sa umjetničkim paviljonom u pozadini obiđu cijeli svijet, a ne samo Europu. I vjerujem da će tako biti i ove godine nakon Zagreb Klasika. I ono što nas isto tako veseli je, bez obzira na taj prelijepi trg, prelijepu pozadinu, da ljudi dođu uvijek jako opušteno na taj koncert, da sjednu na travu, da si uzmu svoje dekice, dođu nekad iz kućnim ljubimcima, pripreme se cijeli piknik i hranu i piće, dođu sa prijateljima i stvarno uživaju pod zvjezdanim nebom u doista izvrsnom programu. Kao što ste mogli čuti, program je uvijek, a čini mi se možda još čak i više ove godine, jako raznolik. Tu zahvaljujem svim partnerima i HRT-u i HNK i Arbel Arts i svima koji i komediji, naravno svim gradskim ustanovama, svim državnim ustanovama. Doista imamo na Zagreb Klasiku najbolje orkestre, najbolje ansamble, najbolje zborove koje uopće ne samo Zagreb nego i Hrvatska mogu ponuditi, ali ne samo njih, nego onda i doista, kao što ste čuli, međunarodne, globalne zvijezde klasične glazbe koje će nastupati u Zagrebu. Tako da, toliko toga je rečeno da, evo, doista ja ne znam da li postoji i jedan razlog da ljudi ne dođu na jedan od svih ovih koncerata, barem na jedan od ovih koncerata, i uživaju u doista neponovljivoj atmosferi. Ja znam da ću sigurno biti, kao i svake godine, i uživat ću. I evo, mislim da je to jedna od najljepših stvarno događaja sa doista jako lijepom i ugodnom atmosferom koju imamo u Zagrebu. I još jednom čestitke turističkoj zajednici i cijelom timu koji predano radi cijelu godinu da bi mi onda uživali tih desetak dana.
0: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, dok dječji program na Zrinjevcu započinje u 19 sati. Cjelokupni program dostupan je na infozagreb.hr/zagrebklasik, kao i u programskim knjižicama u centrima za posjetitelje turističke zajednice grada Zagreba. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, koncerti se sukladno mogućnostima prebacuju na drugi dan ili pak, nažalost, otkazuju.

0: Zagabria.
1: Dakle.
0: Barcelona, Zagreb.
1: London, Zagreb.
2: Noćenje s doručkom.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba traje do 12. lipnja.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: 88,1
4: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ne propustite predstavu Medo i Kuna, policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad.
2: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibona

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Do nedjelje posebna regulacija prometa kod Vjesnika. Rušenje ide po planu.
3: U Istri traju istrage dviju jučerašnjih nesreća.
2: Hrvatska prvi put obilježava Dan hrvatske zastave.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Miljenko Cvitković, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje je zatvoren podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu. Ide li sve po planu, doznaje Mario Mihaljević.
4: Do nedjelje navečer zatvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova nebodera. Sve ide prema planu, rekao je za HTV Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
5: Sa gradom Zagrebom je unaprijed dogovoreno da se ovaj produženi vikend blagdanom iskoristi za obustavu na Slavonskoj aveniji kako bi mogli ove konzolne dijelove, visoke dijelove nebodera iznad Slavonske avenije ukloniti ovih dana dok nema prometa.
4: Todorić je najavio što nas čeka od ponedjeljka.
5: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Dakle, jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine ili otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
4: Evo kako su vozači jutros komentirali prometnu regulaciju kod Vjesnika.
6: Vidjela sam obavijest unaprijed, pa s obzirom jel da se taksira, onda sam bila upućena.
7: Za sada u ovim uvjetima u redu je, GPS malo nekad krivo pokazuje, naravno da su to sad problemi vezani sa prometom, ali moramo biti strpljivi.
8: Nema problema, sve je u redu.
4: Podsjetimo, vozači koji voze Slavonskom avenijom prema istoku na križanju kod Vjesnika mogu skrenuti samo lijevo ili desno u Savsku. Jučer nisu svi bili dobro upoznati s tom regulacijom, pa je bilo i onih koji su produžili Slavonskom ravno u suprotni smjer, zbog čega je intervenirala policija.
3: Jesmo li korak bliže gradnji centra za gospodarenje otpadom u Resniku? Grad je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje centra za gospodarenje otpadom, koje će trajati 20 dana. Radovi se ugovaraju po međunarodno priznatom ugovornom modelu projektiraj i izgradi. Procijenjena vrijednost je 155 milijuna eura bez PDV-a s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca. Dodajmo da je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Istri traju istrage dviju jučerašnjih nesreća. U padu zrakoplova kod Medulina poginulo je četvero Austrijanaca, a u nesreći u kojoj se gliser velikom brzinom zabio u lukobran poginuo je također austrijski državljanin. Drugi je teško ozlijeđena iz pulske bolnice, doznajemo da više nije u životnoj opasnosti. Tatjana Kaštelan.
9: Mjerodavnost i ovlast nad olupinom zrakoplova koji se srušio na području općine Medulin preuzelo je državno odvjetništvo i potvrdilo da je stradalo četvero austrijskih državljana. Poznat je identitet dvoje. Zrakoplov registriran u Njemačkoj letio iz austrijskog Lijenca prema Medulinu. Sigurnosna će se istraga otvoriti, a ovaj tip zrakoplova nema takozvanu crnu kutiju, objasnila je odmah Alana Vukić, ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Prvo činjenice na terenu, a poslije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe te mogućih svjedoka nesreće. Istodobno istražuju se uzroci i okolnosti koji su izazvale drugu nesreću jučer u Puli. Gliser austrijskih registarskih oznaka udario je u unutarnju stranu lukobrana Pulske luke. Poginuo je 36-godišnji državljanin Austrije, a teško ozlijeđen 43-godišnjak također iz Austrije. Imali su dozvolu za plovidbu, odnosno graničnu vinjetu, kretali su se pri dobroj vidljivosti i tek će se vidjeti zašto je brodica udarila u lukobran, i to punom brzinom, rekao je na mjestu nesreće Davor Romić, nautičar prve vrste iz Lučke kapetanije. Stradali je teško ozlijeđen, ali danas stabilno, kaže ravnatelj Opće bolnice Pula Andrej Angelini.
10: Pacijent je stabilni, van životne opasnosti, i danas će se napraviti još kontrolni dodatne analize i laboratorijske dijagnostičke i vrlo vjerojatno će vrlo brzo biti za izlazak iz intenzivne terapije, tako da stanje mu je bolje. Više nije u životnoj opasnosti. Vrlo vjerojatno tokom današnjeg dana ili najkasnije sutra će biti premješten na odjel kirurgije, pošto se radi o raznim prijelomima i sličnim stanjima.
9: Riječ je o zahtjevnim i opsežnim istragama. Agencija za istraživanje nesreće u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu preliminarno izvješće izdaće u roku od 30 dana.
3: Uhićena su četvorica muškaraca koji su jučer tijekom poslijepodneva u Novom Zagrebu oteli muškarca od kojeg su pokušali naplatiti dug, te ga pritom teško ozlijedili. Privedeni su na kriminalističko istraživanje. Riječ je o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine, objavila je policija.
2: Zbog obveze ugradnje razdjelnika podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti. Profesor emeritus s građevinskog fakulteta Ivica Džeba smatra da razdjelnici nisu isplativi i da ne donose uštede. U emisiji U mreži prvog odgovor je dao ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
11: Zašto se negira u Hrvatskoj studija isplativosti ugradnje razdjelnika koju je napravio Energetski institut 2017. godine? To je pitanje za gospodina Krevzelja. I da li je Hrvatska uopće poslala tu studiju u Briselu, odnosno Europskoj komisiji? Jer ako ona to ne dobije, onda naravno ostaje obaveza ugradnje razdjelnika.
12: Ta studija, ono što je ključno za shvatiti, znači ona ne govori o energetskoj učinkovitosti razdjelnika, ona govori o ekonomskoj opravdanosti ugradnje uređaja, odnosno koji će mjeriti impulse. Znači obveza ugradnje razdjelnika nikad nije prestala, znači ona je u jednom periodu stavljena sa strane, međutim ta obveza je dalje postojala. Znači mi ono što moramo osigurati je da osiguramo individualno mjerenje potrošnje.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Hrvatska ove godine prvi put obilježava Dan hrvatske zastave. Spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor, koji je danas objavio kako obilježavanjem Dana hrvatske zastave iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske.
2: Svjetski je dan zaštite okoliša. U povodu toga dana iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozoravaju da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Posljednje 3 godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve učestaliji i intenzivniji. Posebno ističu toplinske valove kao jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova, te navode da je povećanje urbanog zelenila jedna od najučinkovitijih mjera prilagodbe. Kao primjer navode Zagreb, gdje pokrivenost drvećem u prosjeku već doseže više od 30%, ali je raspodjela zelenih površina neravnomjerna.
3: Pod imenom Jedan svijet, mnogo priča, u našem gradu će se održati niz manifestacija uoči Svjetskog dana izbjeglica, koji obilježavamo 20. ovog mjeseca. Više u prilogu Borisa Bogića.
13: Kao i prošle godine, manifestacija će okupiti brojne gradske kulturne centre, udruge i umjetnike na 10 lokacija diljem Zagreba. Tijekom mjesec dana programa posvećenih solidarnosti, umjetnosti, glazbi i susretima različitih kultura. A kako je sve počelo, rekla nam je ravnateljica Centra za kulturu Susedgrad Nikolina Mazalin.
14: Inicijativa je počela prije 5 godina, isključivo ono stvarno želji i radu Centra za kulturu Ribnjak, a ove godine nas ima 10 i cijeli mjesec slavimo različitih različitost, promičemo interkulturalnost, integraciju.
13: Pripremljen je iznimno bogat i raznovrstan program, a interkulturno putovanje počet će u Kulturnom centru Travno,
14: gdje se tijekom cijelog lipnja održava tečaj tradicijskog ukrajinskog veza. 6. lipnja selimo se u Sesvete, na trgu Dragutina Domjanića nas očekuju uzbudljivi kulturni mostovi, ispunjeni radionicama friziranja, plesa, izrade papirnatih ukrasa. Ovaj kvartovski praznik kreativnosti upotpunit će predstava Naš zeleni svijet, nastupi izvođača iz Ukrajine, Ugande, Senegala, Nepala i Irana, u svečane i vesele tonove Zagrebačkog orkestra Zeta. Jedan posebno nježan trenutak očekuje nas 10. lipnja u dječjoj knjižnici Marina Držića. Tamo će se održati predstavljanje slikovnice Crna ribica i pripovijedat će se na farsiju, otvarajući našim najmlađima vrata čudesne iranske kulture.
13: Rekla je Mazalin, otkrivši samo mali dio onoga što će posjetitelji moći vidjeti, okusiti i doživjeti. Raspored svih sadržaja objavljen je na Facebooku, a manifestacija će završiti 20. ovog mjeseca u Centru za kulturu Ribnjak.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Jezero Jarun puno je lopoča, lokvanja i mulja. Najviše ih ima u blizini molova Veslačkog saveza Zagreba, što veslačima uoči sutrašnje velike regate stvara poprilične probleme, kaže nam tajnik Veslačkog saveza grada Zagreba Josip Kostelić.
15: Najveći problem je taj što dolazim do neravnopravnih uvjeta na stazi. Kada je regata, znači nije vam isto da li veslate bez otpora kroz da čamac klizi kroz vodu ili dobijete otpor tak na način da vam se iznenada zapetlja oko vesla ili oko same kobilice ili kormila lokvanj i onda on jako uspori čamac, možemo promijeniti smjer kretanja, uglavnom ne fair uvjeti. To kao što je Veslač savez neki dan spomenuo, da igrate nogometnu utakmicu u visokoj travi. Odigrat ćete utakmicu, ali to nije sportska utakmica, to je više za Afrikance.
3: Tijekom vikenda u Zagrebu će vrijediti posebna regulacija tramvajskog i autobusnog prometa zbog održavanja nekoliko manifestacija. Izmjene se odnose na poslijepodnevne sate u subotu i to zbog povorke ponosa od 15 sati i 10 minuta do 17 sati te Antunovskog hoda mladih od 16 do 19.30. Izmjena će biti i u nedjelju zbog održavanja festivala Q Art u zapadnom dijelu grada te auto slalomske utrge Dani Dubrave na istoku grada.
2: Ponovimo važnije vijesti.
3: Do nedjelje posebna regulacija prometa kod Vjesnika, rušenje ide po planu.
2: U Istri traju istrage dviju jučerašnjih nesreća.
3: Hrvatska prvi put obilježava Dan hrvatske zastave.
0: Kultura.
2: Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo večeras na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski, a najavljuje Katarina Kolega.
16: Idealan muž jedna je od Wildovih politički najprovokativnijih komedija, koja kao da je napisana u ovom stoljeću. Praizvedba je bila u Londonu 1895. A onda su, podjednako kao i danas, postojali korumpirani političari. Wildova kritika društva veoma je aktualna, posebice...
17: Taj jedan dio koji pripada korupciji, organiziranom kriminalu, prevari.
16: Oscar Wilde piše o Suezkom i Argentinskom kanalu, a...
17: Kad smo počeli probe, desio se još jedan kanal koji u ovom trenutku drma ceo svet,
16: kaže makedonski redatelj Aleksandar Popovski, koji obožava Wildov cinizam i humor.
17: Uživao sam u ovom tekstu i u njegovom pisanju i jeziku koje koristi.
16: Uglednog političara Sir Roberta Chilterna tumačit će Igor Kovač, njegovu suprugu Daria Lorenci Flac, a s 11 Hajnkaovih glumaca Popovski je veoma zadovoljan.
17: Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
16: Do kraja sezone očekuju nas nakon večerašnje premijere još 4 izvedbe, a sve su ulaznice već rasprodane.
3: Večeras i sutra u Vintage Industrial Baru održava se završno događanje 7. po redu Supervala festivala školskih bendova, na kojem će nastupiti 34 izvođača. Naime, riječ je o manifestaciji izvođača školskog uzrasta kojem je cilj povezivanje, stvaranje i slušanje glazbe, te omogućavanje djeci i mladima da nastupaju kao pravi profesionalci u klubskoj atmosferi. Nakon turneje po 10 hrvatskih gradova, Superval festival će u Zagrebu imati veliko finale. O kakvoj se vrsti glazbe radi otkrila nam je organizatorica Ana Bajo.
18: Pa pretežno rock, iako recimo ove godine imamo nešto skroz drugačije, imamo prvi put tamburaše, i imamo isto repere po prvi puta, trepere isto po prvi put i imamo jednog dečka iz Labina koji elektroniku izvodi. Očekuje nas jako puno izvođača, dobra energija, dobra glazba, počinjemo u 5, završavamo negdje oko 1:30 ujutro, svaki ima 20 minuta, između je pauza od 10 minuta, tako da, znači 17 izvođača danas, 17 sutra, raznolike glazbe, tako da evo pozivam sve slušatelje, nek dođu, nek vide što nudi današnja mladost.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas se u Zagrebu prevladavalo oblačno, poslije podne uz kišu. Vjetar je većinom bio slab, a u 15 sati poslije podne temperatura je bila oko 18 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Zagrebu i okolici dalje pretežno oblačno, povremeno s malo kiše, a na širem području grada moguće je pokoji pljusak. Vjetar slab, okretanju na umjeren sjeverni. U subotu u Zagrebu djelomice sunčano te uglavnom suho, vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 11 u okolnom gorju do 14 u gradu, a najviša dnevna oko 24, na Sljemenu oko 18 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, uz većinom slab vjetar.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 17 stupnjeva, 88% vlage i 1015 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 12, u zračnoj luci Franjo Tuđman 18.
2: Završen je zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitali Miljenko Cvitković i urednik emisije Damon Balenović.
21: Slušali ste zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan. Zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb, izložba Mersada Berbera traje do 12. lipnja.
2: U Kromaris trgovini svježina je na dohvat ruke. Posjetite nas u Importane galeriji na Iblerovom trgu i bez čekanja uživajte u već očišćenoj ribi i filetima vrhunske kvalitete, spremnima za pripremu i uživanje. Na policama vas čekaju i drugi Kromaris proizvodi po promotivnim cijenama. Prava inspiracija za svaki obrok. A tu je i besplatan parking u Importane garaži u svaku kupnju. Kromaris, svježe iz Jadranskog mora. Sufinancirano sredstvo svima Europske unije.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Čudesan svijet postoji i tako je blizu. Svjetska atrakcija Postojnska jama u Sloveniji, blizu hrvatsko-slovenske granice. Vidimo se na nezaboravnoj vožnji vlakićem kroz Postojnsku jamu.
2: Ne propustite predstavu Medo i Kuna policajci u akciji u Centru za kulturu Susedgrad. Uživajte u pustolovinama naših junaka 6. lipnja u 10 sati.
3: Nova sezona donosi nova glazbena uzbuđenja. Komorna glazba u punom sjaju, Lisinski da kamera, vrhunski umjetnici uz izvedbe koje osvajaju već na prvi ton. Lisinski da kamera, osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Postani pretplatnik.
0: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Cvijeće, necvijeće ili nešto treće? Odgovor potražite u Muzeju suvremene umjetnosti kroz radove istaknutih domaćih i svjetskih umjetnika.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Nakon duge 4 sezone čekanja, Cibor

0: prastara vremena. Budi u Sibonu.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Slušate Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 17 je i 10. Vijesti. Do nedjelje navečer zatvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika zbog zahtjevnih radova uklanjanja najviših dijelova nebodera. Sve ide prema planu, rekao je za HTV Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i najavio što nas čeka od ponedjeljka.
1: Dozvola za obustavu prometa je do nedjelje navečer. U ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Dakle, jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine ili otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Podsjetimo, vozači koji voze Slavonskom avenijom prema istoku na križanju kod Vjesnika mogu skrenuti samo lijevo ili desno na Savsku. Jučer nisu svi bili dobro upoznati s tom regulacijom, pa je bilo i onih koji su produžili Slavonskom ravno u suprotan smjer, zbog čega je intervenirala policija. Evo kako su vozači jutros komentirali prometnu regulaciju.
2: Vidjela sam obavijest unaprijed, pa s obzirom jel da se taksira, onda sam bila upućena.
3: Jeste zadovoljni prometnom regulacijom?
2: Pa, kao i nemamo baš ni izbora, ali šta se mora.
4: Pa, za sada u ovim uvjetima u redu je. GPS malo nekad krivo pokazuje, naravno da su to sad problemi vezani sa prometom, ali moramo biti strpljivi. Danas nema gužve, nema toliko prometa, tako da za sad je u redu, a to je jedan kompleksni problem koji treba riješiti i ljudi trebaju biti strpljivi.
5: Nema problema, sve je u redu.
3: Osjećate se sigurnima, je li vas navigacije dobro vode?
6: Pa da, sve je okej. Okay. Ima previše radova u gradu, ali sve okej. Okay.
0: Uhićena su četvorica muškaraca koji su jučer tijekom poslijepodneva u Novom Zagrebu oteli muškarca od kojeg su pokušali naplatiti dug te ga pritom teško ozlijedili. Privedeni su na kriminalističko istraživanje, riječ je o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine, objavila je policija. Jezero Jarun puno je lokvanja i mulja, najviše ih ima u blizini molova Veslačkog saveza grada Zagreba, što veslačima uoči sutrašnje velike regate stvara poprilične probleme, rekao nam je tajnik Veslačkog saveza grada Zagreba Josip Kostelić.
7: Najveći problem je taj što dolazi do neravnopravnih uvjeta na stazi. Kada je regata, znači nije vam isto da li veslate bez otpora kroz da čamac klizi kroz vodu ili dobijete otpor tak, na način da vam se iznenada zapetlja oko vesla ili oko same kobilice ili kormila lokvanj i onda on jako uspori čamac, možemo promijeniti smjer kretanja, uglavnom ne fair uvjeti. To kao što je Veslački savez neki dan spomenuo, da igrate nogometnu utakmicu u visokoj travi. Odigrat ćete utakmicu, ali to nije sportska utakmica, to je više za Afrikance.
8: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu donosi dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
9: Do kraja dana u Zagrebu i okolici pretežno oblačno, povremeno s malo kiše, a na širem području grada moguće je pokoj pljusak. Vjetar slab u okretanju na umiren sjeverni.

Damon Balenović uredio je i ove vijesti. 15 stupnjeva je u gradu, 85% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka, 10 na Sljemenu, a 16 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: dobra stara vremena. Budi u Sibonu.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

da ne krijem to što krijem. Zbog tebe bih bio spreman i na ono što ne smijem. I da jesam

0: Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Sunca baš nismo vidjeli danas, ali dobro, i kiša je dobra, dobar vam dan. Nadam se da vas ova kišica nije previše uljuljkala, uspavala, da ćete biti uz naš večernji program. A ako ste itekako budni, ako radite,

dalje Damon Balenović. Za tonskim stolom je Marijan Čagalj. Slušajte naravno i Kroniku dana Hrvatskog radija od 22 sata i Mjesečeve sjene u 23. S vama sam ja sam Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u crnogorskom Tiftu. Potporu proširenju dali su njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron, a domaćina Crnu Goru izdvojili su kao najnaprednijeg kandidata. Na skupu je i premijer Plenković, koji se već jučer sastao s crnogorskim kolegom Spajićem. Iznio mu je hrvatska stajališta o tome što Podgorica mora učiniti kako bi se zatvorila određena pristupna poglavlja.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori, gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Od ostalih tema vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno, pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tako da je, što se nas tiče, pozicija vrlo jasno markirana i tu postoje preduvjeti koji, ako se ispune, onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
0: Svjetski dan zaštite okoliša, sve češći toplinski valovi, suše, poplave i olujna nevremena ozbiljno mijenjaju uvjete za proizvodnju hrane u Hrvatskoj, a pojedine kulture mogle bi postati neisplative za uzgoj, upozorio je profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
3: Prilagoditi se, ublažiti, to nam je jedini plan, ono što moćemo mijenjati rokove, sjetve, sadnje, mijenjati kulture, pomalo koliko god u ovom trenutku izgleda. Naprimjer, nama u plodoredu soja je krucijalna kultura, bez nje ne možemo, ali već nekoliko godina vrlo je teško je uzgojiti. Kolege iz Novog Sada, gore iz Vojvodine, pričaju malo da će izbaciti iz plodoreda.
0: Sport. Od 20 sati na rasporedu je treća utakmica finala domaćeg košarkaškog prvenstva između Cibone i Zadra. Nakon dvaju zadarskih dvoboja rezultat je 1-1 u pobjedama. S obzirom na to da su za naslov potrebne tri, slijede dva zagrebačka susreta. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup slažu se u jednom. Bolji obrambeni učinak odlučit će pobjednika.
4: Ključ je obrana. Aktivnost ruku u obrani, koncentraciju, kad pomoć, s koga, kako rotirati.
5: Veoma zahtjevna utakmica u kojoj će obrana i skok po meni puno toga odrediti u kojem će smjeru utakmica otići.
6: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
7: U subotu u Zagrebu djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 11 u okolnom gorju do 14 u gradu, a najviša dnevna oko 24, na Sljemenu oko 18 celzijevih stupnjeva.

0: Damon Balenović je uredio ove vijesti. 15 je stupnjeva u Zagrebu, 9 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 79%, tlak je 1016 hektopaskala.
1: Idej!

0: 18:30.
1: Petkom od 18:30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
0: Dobar vam dan, baš sam u lijepom društvu danas. Kazališna grupa sastavljena od planinara Planinarskog društva Grafičar, kasnije nazvana Diletantsko kazalište Pentravci, počela je djelovati 1987. Evo, sad sam saznala podatak, točno 2. siječnja. Iduće godine slave 40 godina i to tako što je za planinare u planinarskim domovima tijekom višednevnih izleta izvodila kratke jednočinke. Od 1993. družina radi pri Centru za kulturu Trešnjevka, ali gostuju širom zemlje, zaista su onako jako dobro društvo i vesela ekipica, pa ih zovu evo posvuda, a večeras nam dolaze predstaviti svoj rad. S nama su gospođa Višnja Francetić i gospoda Nediljko Erceg, Vjekoslav Domini i Pero Popović. Dobro vam dan i dobro mi došli.
2: Dobar dan.
3: Dobro vas našli.
0: Evo, hvala vam puno što ste došli. Baš, evo, kao što sam i najavilo, veselo ste društvo, kak i jesu planinari u stvari. Kako je sve krenulo? Evo, gospodin Vjekoslav Domini je kućni pisac. Ne može se baš svako kazalište pohvaliti da ima kućnog pisca i osnivač skupine. Gospodine Domini, kako ste vi to krenuli? Krenuli ste u stvari planinariti prije 40 godina. Lijepa ekipica se okupila i kaj ste vi to po planinarskim domovima izvodili da je to preraslo zaista u jedan ozbiljan kazališni rad?
2: Naš razvoj skoro da je normalan što se tiče planinara. Dakle, najprije smo bili planinari planinarskog društva Grafičar. I onda za tih dugih večernjih sati pjevalo se, sviralo, plesalo i počeli se pričati vicevi. Pero je bio vicemajstor stvarno. I došli smo na ideju da bismo mogli to malo i proširiti, pa sam ja napisao prve jednočinke ili bolje rečeno viceve. Prva je bila
4: erotski
2: satirikon u crkvi oca Florijana.
0: No, krasno.
2: Pa se to nastavilo da bi 90. godine izveli, bila je premijera, prve cjelovečerne predstave, komedija se zvala Miš u brašnu.
0: To je bila prva
2: Pero je bio, evo, od živih glumaca tadašnje 90. godine, Pero je bio glavni glumac.
4: Korumpirani političar.
2: Korumpirani političar, da. I dalje je povijest, dalje smo izveli još 23 do sada cjelovečernje predstave, a imam još napisanih 30 komada u bunkeru
0: u ladici, jel tako? Evo, baš kao što sam i najavila, razgovarat ćemo i o budućnosti, dakle imate jako puno planova. Sve predstave koje je izvodilo Diletantsko kazalište Pentravci, dakle, napisao je kućni pisac i osnivač Vjekoslav Domini. Većina vaših komedija tiskana je u 2 knjige. Jeste li možda izdali još koju? Evo, ove 2 imam tu pred sobom.
2: Imam materijala još za 2 knjige, ali nemam snage više. Moj izdavač više ne postoji. Nemam snage tražiti izdavača i
0: Malo ste posustali, nije to baš lako. Oprostite, malo nam je neugodno i čovjek ispod stola u izdanju nakladničke kuće Mosta. A zanimljivo je da je na temelju predložaka iz vaših nekoliko komedija Hrvoje Hitrec napisao scenarij, a Neven Hitrec je režirao film Čovjek ispod stola. Dakle, niste se bacili samo u kazalište, nego i u filmske vode.
2: Tako se je dogodilo da je bio i snimljen film, bio je Puli prikazan, bio je na televiziji 2-3 puta isto repriziran. Eto, to bi bio nekakav vrhunac, ali ja se moram pohvaliti još jednom predstavom, najizvođenijom, 4 braka Magdalena i Žulj, to su naše 2 glumice izvodile, preko 100 puta. A gospođa Marija Kon je taj tekst izvela na Radio Zagrebu u emisiji Panoptikum.
0: Da, to je nama onako posebno drago i baš lijepa onako, lijepi biser u našoj radijskoj arhivi. Napisali ste i roman Muška pašteta koji je izdala 2015. Nova stvarnost, dakle da. I pišete romane. Da ne bismo evo zaboravili, vi povremeno nastupate u Pentravcima i kao glumac.
2: Ranije sam dosta glumio, čak glavne uloge, a sad sam malo posustao sa glumom, ali drži me pisanje, bez pisanja ne znam, valjda bi već umro.
0: E sad, tu je jako veliki popis predstava koje režiraju Branko Mikac, voditelj kazališta, i gospodin Pero Popović, koji je u stvari alfa i omega ovoga.
4: Sada. Možda.
0: Evo, kažu mi da sve organizirate, da je nekako sve na vama, i kad smo dogovarali ovu emisiju, evo, puno ste mi pomogli da mi evo nekakve detalje date, da mi pošaljete fotografije. Kako ste vi krenuli? Vi ste od samih početaka u kazalištu.
4: Da, ja sam znači bio u toj, da tako kažem, poznatoj 1987. godini na tom dočeku nove godine u Tuku, i ja sam jedan od možda djelomični krivaca sa tim bicevima koje sam isto tako prerađivao u nekakve skečeve tamo. Međutim, ovo što vi kažete, Pentravci ne bi toliko dugo postojali da svi ljudi koji su uključeni u rad rade više stvari. Kod nas su glumci i u marketingu i u postavljanju scene i u izradi scene. Ovo što ja sad, uvijek morate imati neku osobu s kojom ćete nešto dogovarati, neku osobu koja možda ima nekakvu arhivu bogatiju, i ne hvalim se time, nego je to jednostavno naše. Razmišljamo čak i o monografiji, možda ćemo doći u situaciju da je i izdamo.
0: Pa ali, iduće godine je 40. obljetnica, 40, to je baš lijepa okrugla brojka.
4: Napravili bi, recimo, našto gospodin Branko Mikac, on je u tom marketinškom smislu, i ne samo marketinškom, nego svi ovi opisi sa dodacima i tako dalje, najvećim dijelom su proizvod njegovih, da tako kažem, ruku. Ali ovo kad ste spomenuli radio, da se ne zaboravi, jer sad smo na radiju, 4 braka Magdalene Žulj, da. Uh-huh. Međutim, Rijeko je još imao radio komediju 2008. godine, Biciklist. Rijeko je imao radio komediju 2009. godine, 3 žene Filipa Gagule.
0: I dramu Mire Gavrana.
4: Mi smo igrali smo 6-1, uh-huh, izvodili smo tu dramu, i moram priznati da ono kad sam se susreo s tim tekstom, glumio sam tu, onda sam još jednom potvrdio nešto što sam prije toga mislio, ali onda mi je to bila točka na i, da je Vjeko profesionalac. Uh-huh. Njegovi tekstovi su stvarno vrhunski. Prošerali smo ih malo i među profesionalcima, i ja imam, možda je to fiks ideja, ali imam ideju, imam želju zapravo da neki od tih tekstova, znači odigrano je Čovjek ispod stola, Marija Kon je trebala odigrati tu Magdalenu Žulj koja je najnagrađivanija pentravačka predstava, međutim nekako sanjam trenutak dok je Vjeko još s nama da se u nekom od zagrebačkih kazališta, recimo tu bi mi jako odgovarao nekakav Kerempuh, možda i Exit, odigra neki od njegovih komada. Ne?
0: Pa evo, poziv je upućen.
2: Hvala.
0: Kerempuhovci, Exitovci, evo, Pentravci su tu. Evo, kao što ste rekli, imate više uloga, niste samo redatelj, niste samo glumac, niste samo voditelj kazališta, niste samo kućni pisac. Konkretno, gospodine Domini, vi ste šaptač, prijevoznik, glavni skladištar, evo, tako kažu.
2: Jer imam veliku garažu.
0: Imate veliku garažu, da. Ništa bez tonaca. Koliko su nama na radiju važni tonci, evo toliko je naravno u kazalištu ton, rasvjeta, scenografija bitna, a majstor tona i rasvjete je gospodin Nedjeljko Erceg, evo na ovoj zadnjoj predstavi, a o tome ćemo detaljnije govoriti upravo sada, Cirkus Maximus, premijera je bila u svibnju, 20. svibnja. Dakle, vi ste u Češkoj, Češka beseda, vi ste radili scenografiju.
2: Da, entuzijazam svih pentravaca, pomažu, no, svi zajedno radimo to, mm-hmm. tako da ono ideje jedni drugima dajemo i uglavnom tehničke izvedbe i to radim ja, ali pomaže i Goran i, mm-hmm. i Pero i svi, tako da svi zajedno to nešto oko toga se bavimo, ali finiš onaj što se tiče predstave i svega toga, to moram ja skorom samo baviti, ali evo, kako što je sad bilo, čak je bilo problema i sa publikom koliko ona je došla u ovaj Česku besedu. Tako da nismo ni stolica dovoljno imali.
4: Ne da je bila nezgodna publika, nego je bilo
0: previše publike. Da.
2: Su i neki morali stajati evo, na kraju. Evo.
0: A dobro, vjerujem da im nije bilo teško kad je predstava dobra. Kako ste se zainteresirali za tehniku? Je li vam to bila struka?
2: Pa u neku ruku mi je struka, ja sam to moje znanje, ja sam, evo, stvari ovako, krećemo ovako, gospodin Domini me pozvao da dođem glumiti u Pentravce prije jedno 3-4 godine i tako sam došao, prve dve predstave koje sam trebao glumiti nešto, to su propale i ono je bilo ono, pošto se baviš ti likovnošću i toga, inače slikam, kiparim i tako, bavim mm-hmm. se sa time od malih nogu. Pa sam onda počeo, onda sam napravio prvu scenografiju za predstavu, ne? Drži glavu iznad vode, je li tako?
4: Da, plivaj i drži.
2: Plivaj i drži glavu vodu iznad vode i tu je krenulo i tako sam ovoga, na kraju dođeš, pokažeš nešto i onda ostaneš u Pentravcima i evo sad već duže vrijeme, sad svi zajedno to radimo i koliko to možemo.
3: Ali obećao je redatelj da ću mu dati jednu ulogu.
0: Dakle, vraćate se u glumačke vode.
4: Ali moraš spomenuti da ti je tehnika u krvi, od 90. godina si bio... Reci.
2: Aha, ma dobro, inače što se, ja sam inače strojarski tehničar, završio sam ovoga. To, ali inače se godinama sam radio to i stvari, poznata mi je struja ovoga, općenito ta tehnika na neki način i tako da se otrudim se. To sam radio i u vojsci, ja sam inače časnik prve Hrvatske vojske.
3: Uh-huh. Tigar.
2: Tigar, da. Evo, zlatni tigar, ali imam medalju. To je inače naša spomenica za 5 godina rata. Ne? Uh-huh, uh-huh. Zlatni tigar i tako da, ali evo, ne znam, volontiram maksimalno svugdje gdje mogu, imam, nisam oformio, ali evo, prostoriju sam uređivo našeg Hrvatskog likovnog društva, tamo sam član. U Planinarima sam član malo više udruženja nego što bi trebalo možda biti, ali evo i tako, uglavnom pomažem ljudima na neki način, evo.
0: Lijepo vam je u mirovini, vidim da ste jako aktivni, o planinarenju ćemo samo malo kasnije. Naravno, glumci su nekako najvažniji, ništa bez glumaca u jednom kazalištu. Gospođa Višnja Francetić je jako bitna karika ove nove predstave. Dakle, Cirkus Maximus, predstava je najnovija predstava Pentravaca. Kako je vama u Pentravcima? Vi ste isto jako, jako dugo u Pentravcima i koga glumite u ovoj najnovijoj predstavi?
5: Pa ja sam u Pentravcima točno od 2018. godine i to ono, iznenada sam mm-hmm. se priključila, zvali su me sa probe da im fali glumica za jednu učiteljicu Julku, oprostite, malo nam je neugodno, ja sam, točno se sjećam to anegdota, ja sam kuhala bolognjez, rekli ja sam kad, veli sad. Ja sam sve ostavila i došla na probu, dao mi je Vjeko tekst i veli čitaj, ti si Julka. I kak je to učiteljica, ja sam po struci prosvjetar, ja sam se uživila u ulogu i tako sam ostala, kao što vede Neno, kad dođeš onda ovoga, ostaneš. A u ovoj sada predstavi, Cirkus Maximus, to je, mislim, po meni jedna od najboljih predstava kojima sam do sad glumila, zato što tema je suvremena, golicava malo, a opet ima tu i ovisnost i odnosa roditelja, djece i problema sa rodnosti, spolnom opredjeljenjem i tako, tako da je sve to lijepo zamotano, sve je to na koncu završilo se sa jednom lijepom obiteljskom idilom i ovoga pomirenjem. Tako da i dajemo jednu lijepu poruku na kraju.
0: Eto, da, tako treba, baš onako lijepa predstava i lijepo druženje u Pentrovcima. Koliko vas ima?
5: Pa, kod ove predstavi nas ima sve skupa 10 sa tehnikom, redateljem i to sve. Ovoga, ali te naše probe su nešto najbolje što se ovoga nama događa, jer tu je toliko smijeha, tu je toliko tih naših nespretnosti koje, ono, kak ćemo se pripremiti. Naša generalna proba, mislim, mi ne smijemo uopće izaći na scenu sutradan. A u biti, poslije uvijek, već je pravilo, poslije takve loše generalke, uvijek je jako dobra predstava. Tako da, to daje nama poseban ovoga, onaj duh naši i, i smijeha i radosti i igranja i mi smo svi opet djeca.
0: Iako vas je u Pentrovcima sada 10-15 otprilike, kroz Pentrovce su prošli u svih ovih 40 godina pa stotinjak glumaca, stotinjak ljudi koji su evo radili na neki svoj način, koji su dali nekakvu svoju kreativnu crtu Pentrovcima. Primate li nove članove? Većina vas je umirovljenika, ima nešto i mlađih članova, primate naravno i pozivate i mlađe, ali i umirovljenike da vam se pridruže. Na koji način? Gdje vas
4: nismo,
0: mogu naći?
4: Nismo nikad imali to nešto sistematski, ali recimo, mi imamo i svoj web. Znači, za sve one koji žele i nešto više saznati o Pentracima, upućujem ih na www.pentraci.com. Pa znači, ako se i tamo obrate na kontakte koji pišu, možemo ovaj, razgovarati. Uvijek postoje aktualne predstave, sad reći pripremamo sljedeću i možda za nju ne bismo trebali, međutim ne znači ukoliko se ne nađe nekakva veća grupa zainteresiranih da se paralelno ne može odigrati još nešto. A inače, možda, pardon, ovo kad ste rekli, to je meni simpatično kod nas. Na pitanje ko su Pentravci i ko je sve prošao kroz Pentravce, tu smo imali i učenika, i studenata, i učitelja, i nastavnika, i sveučilišnih profesora, i službenika, i inženjera, i pravnika, i obrtnika, i policajaca, i carinika. Sve to negdje u dijapazonu između 16 i 87 godina, najviše penzionera, a među tim penzionerima su najbrojniji oni koji su prije skoro ovih 40 godina na početku Pentravačke priče bili u najboljim godinama.
0: Da, ja vidim da ste i vi sada u najboljim godinama, vidim da ste jako veseli, da ste jako aktivni i da planinarite. Neki planinare samo oko Jarunskog jezera.
3: Sada.
0: A vi, gospodine Nedjeljko, onako, baš ozbiljno, po muški planinarite.
6: Upravo tako.
0: Kam sve idete?
6: Pa evo, sad upravo smo bili na, na Braču sa jednom grupom planinara. Tamo smo obišli sve što se dalo obići.
0: Vidova gora,
6: što se nju kao najveću, najviši dio planinarski, ali ostalo se manje više, sve smo planinarili, išli smo i do ove te Majeve špilje, do koje se mora doći do ovoga, ipak se treba popisti.
0: Nije
6: strmo,
0: baš jednostavno.
6: Nije baš jednostavno. Ja sam se iznadio, sad sam prvi puta, mada sam bio ovoga već nekoliko puta. Pustinja Blace isto, to je jako dobro.
0: Jako lijepo.
6: Išli smo sa morske strane zbog atraktivnosti, malo s brodom. I tamo je puno bliže, jer ima dosta ljudi koji nisu baš hodački aktualni, da mogu ne previše, tako da smo tamo sa morske strane puno bliže do Pustinje Blace. Ne? I tako da obišli smo kompletno cijeli ovoga. Taj Škrip, to je kao jedan od starih ilirskih gradova u kojima muzej. Ima tamo uljara jedna, tamo sa uljarom su bili najviše oduševljeni, su domaćini jako u tom OPG-u, jako su ljubazni, napravili su dobru klopu, dobru pijaču, sva što je bilo.
0: Kaj ste vi turistički vodič, prosim lepo?
6: Nisam, ali evo, pokušavam kad idemo negdje da obiđemo i te znamenitosti koje su.
0: Da što više vidite.
6: Upravo tako, da se upoznamo da upoznamo našu Hrvatsku, a i da upoznamo mjesto u koje dođemo, da znate o čemu to, šta ćete gledati, šta ćemo
0: vidjeti. I da upoznate što više ljudi.
6: To upravo je tako, da, tako da manje više tako nastojim ići na bilo koji izlet idemo, evo i Domini ide dosta često sa nam, on zna, tako da se obilazimo te znamenitosti pojedinih krajeva, tako bilo gdje da dođemo, tako da od Poljica do Biokova.
0: U Planinarskom društvu Grafičar ste još uvijek, ali i u nekim drugim?
6: Najmlađi društvima. Član sam u učestvuću u Grafičaru, inače sam iz Medvednice, a najstariji sam u Matici. Matica je, od tamo sam najduže. Nakon toga kad sam otišao u mirovinu, onda sam učlanio sam se u Maticu, tako da sam s njima jako puno toga prošao, ne, i van zemlje Hrvatske, a i po selu Hrvatske. Ne.
0: Gospođo Višnja, vi planinarite kam?
5: Pa ne više.
0: Više ne.
5: Sad imam neke druge aktivnosti.
0: Imate neke druge.
2: Puno ko ima.
0: Bog me, to je...
5: Je najljepše.
0: Najljepše i ponekad fizički teže od uspona.
5: Dobro, to ljubav se poništi.
0: Tak je, da, to razumijem. Vas dvojica, evo, kam vi planinarite, kam idete na izlete?
2: Evo, ja se moram pohvaliti, ja sam 40 godina jako planinario, sve Alpe sam prošao, Dolomite, Pirineje, iz Španjolske smo prešli u Francusku, kao oni španjolski borci.
0: Da
2: je bilo strašno, skoro smo umrli od žeđe. Bilo je ljeto, bila je strašna vrućina. Hodali smo nekakvih 18 sati, prestrašno. A vođa je bio, sad je pokojni, Gold, Hrvoje Gold, da. Dobro, nećemo o tim... toj mračnoj strani planinarenja, dogodi se poneki put i nesreća. Ali to je moj treći život. Ja sam rekao da imam tri života. Egzistencijalni, planinarski i taj kazališni. Ostao je egzistencijalni i planinarski, je otpao. Ali kazalište me drži još uvijek i nalazim snage i potrebu pisati i tako.
0: Da, pa da, kreativni ste, kako ne, pa tu je zaista, što ste rekli gospodine Pero, 23 komade.
4: 23 s time što su dvije predstave igrane više puta, znači oproste, malo neugodno je igrano dva puta, a 4 braka Magdalene Žulj čak 4 puta, ne mislim 4 izvedbe, nego je to 4 puta postavljeno u različitim godinama i to je onda 23, a u bazenu je još oko 30 predstava, tako da i da hoćemo, nemamo problema sa biranjem nove. Sad bi ova sljedeća trebala biti pod nazivom Dovitljivi klošari.
0: Kad ćete krenuti sa probama?
4: Pa krenuli bi u 10. mjesecu sa učionicom, sa učenjem teksta, onda bi voljeli da imamo nekoliko proba u dvorani u 2027. prvi, drugi, treći mjesec, a nekako ciljamo na tu scenu kazališnih amatera Zagreba, ako stignemo. U svakom slučaju ciljamo na premijeru prije godišnjih odmora 2027. godine.
0: Često ste na Skazu, stvari, to je jedna dobra platforma za...
4: Pa mi smo, ja mislim, bili na svim Skazovima od kad smo krenuli. Znači, od 1990. smo nastupili, čak, recimo, prostite, malo nam je neugodno, su dva puta bili na Skazu. 4 braka Magdalene Žulj jednom. Znači, imamo sad 23, 24
2: puta. Magdalena je bila dva puta.
4: Znači, imamo 1 plus 1, 2 i 23, 25 puta, a Skaz je ove godine obilježavao 50, što znači da od tih 50 mi smo bili pola.
2: I pobjedili sa tom Magdalenom u Varaždinu godine, ne znam koje, 90.
4: Ali je bitno reći, vi možete pobjediti za glumu, za tekst i tako dalje. Ta predstava je odnijela nagradu za najbolji tekst,
2: da,
4: Vjekoslav Domini, i za najbolju glumu Nikolina Pavlečić, Kučinić i Marija Poturić, naša teta, sad je u domu umirovljenika. Nikolina je još uvijek aktivna. Ja bih sad samo iskoristio priliku da se svim Pentravcima zahvalim, svima ovima koji su bili uz nas, koji su radili i koji su nas podržavali, a ajde recimo da naglasimo ove iz ove zadnje predstave, znači uz našu Višnju Blanku, tu je Ivica Đukić, Ivek, koji glumi njenog supruga, tu je Goran Umičević Dragec, tu je Filip Petrović koji glumi Vigora, sina, tu je Sandra Jurković koja glumi jednu od snaha i tu je Majda Matašin i Mladen Šoštarić Jimmy. S time što imamo i varijantu, pošto ljudi imaju obveze pa neki ne mogu biti uvijek prisutni, evo ga ovdje nazočni Vjekoslav Domini, pripremamo ga za Bošnjake, glumiće Marka, da, pravnika, odvjetnika, još uvijek ne zaboravlja tekst.
0: Super, stavazim, super, se. Svaka čast, svaka čast.
7: Idemo na festival Vanje Drama.
0: Evo, to sam vas htjela pitati, gdje ćemo moći sve Cirkus Maximus gledati na jesen?
4: Pa plan nam je da odigramo barem dvije predstave u Centru za kulturu Trešnjevka. Nadam se da me čuje gospođa Šušak iz Centra za kulturu i da će nam osigurati te termine. A onda imamo Sesvete, imamo Markuševec, imamo Čučerje, imamo Bošnjake, imamo Zabok,
5: Bjelovar.
4: I u Bjelovar smo Bjelovar, se zvali. Već radimo kalkulacije gorivo, sim tam i tako to.
0: Kako se financirate? Evo, to je onako za kraj. Onako
6: ono,
0: jedno
6: bolje
0: lijepo,
6: ne pitajte.
0: Jedno lijepo pitanje za kraj, da, pa da se onda u miru rastanemo za današnju emisiju.
4: A, u principu...
0: Evo, kako dolazite do sredstava? Je li to zaista samo ono čisti, iskonski entuzijazam?
7: Sva je sreća, pa nemamo novaca, pa se nismo posvađali.
4: ovo je Vijeko dobro rekao, jer jedna od točaka u ovom opisu koji je gospodin Mikac napisao, točka 3, kaže, sreće je da financijski stojimo loše. Jer, što je, kaže, jako dobro, jer novac kvari odnose među ljudima. A naše amatersko kazalište živi od sponzorstva, svojih gledatelja i prijateljskih tvrtki, te skromnih gradskih dotacija. Prikupljena sredstva koristimo za pokriće troškova pripreme i realizacije predstava, kulise, dvorana, troškovi prijevoza, ali ono što je bitno, mi često puta i sami potrošimo novce jer dajemo dosta dobrotvornih predstava, a dotacije iz gradskog ureda uvijek ovise o stanju gradske blagajne. Ove godine nismo dobili ništa i uvijek vrijedi ono, mi uvijek možemo potrošiti puno manje nego što dobijemo iz dotacije. Može se reći kratko da naš rad uopće ne ovisi o prilivu novca, što ne znači da od toga bježimo. Recimo zadnju predstavu smo imali dobrotvorne priloge i Boga mi od tih, procjenjuje se da je bilo na premijeri 200 do 220 ljudi, smo recimo dobili 600 eura. To je za nas, oho.
7: Da.
0: 40 godina iduće godine slavite, malo koja takva kazališna skupina se može pohvaliti s takvim brojem predstava, sa toliko nagrada i sa tolikim brojem glumaca koji su prošli kroz kazališnu skupinu. Nadam se evo da će vas netko malo bolje gledati i po tom pitanju o kojem smo sada razgovarali. Želim vam puno, puno sreće, želim da postavite i ovu predstavu koju planirate, koju, evo...
7: Klošare. Ljude sad na ljestvice ljudske.
0: Tako, da, to je. Evo, o tome, pa svakako ćemo na Radio Sljemenu biti uz vas, najaviti tu predstavu, pozvati naše dragi slušatelje da vas dođu gledati. Naravno, na vašim stranicama mogu pročitati raspored gdje ste i u Zagrebu i kada ćete izvoditi predstave. A vama, dragi moji gosti, hvala za danas.
5: Hvala i vama.
0: Baš, evo, mi je uz Pentravce jako, jako lijepo. sad sam, kad smo se vani razgovarali, pokušala se prisjetiti kada smo se upoznali. Upoznali smo se možda prije nekakvih 10 godina još dok sam radila kazališne teme, tako da evo, drago mi vas je ponovo vidjeti. S nama su večeras bili Pentravci, gospođa Višnja Francetić, gospoda Nedjeljko Erceg, Vjekoslav Domini i Pero Popović. Hvala vam puno.
2: Hvala,
6: hvala vam.
2: Hvala vam.
1: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
8: Radio Sljeme.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Do nedjelje navečer zatvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika zbog zahtjevnih radova uklanjanja najviših dijelova nebodera. Sve ide prema planu, rekao je za HTV Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i najavio što nas čeka od ponedjeljka.
2: Dozvola za obustavu prometa je do nedjelje navečer. U ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Dakle, jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine ili otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Čini se da smo korak bliži gradnji Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Grad je objavio da je pokrenuo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje CGO-a, koja će trajati 20 dana. Radovi se ugovaraju po međunarodno priznatom ugovornom modelu projektiraj i izgradi. Procijenjena vrijednost je 155 milijuna eura bez PDV-a s rokom izvođenja radova od 24 mjeseca. Dodajmo da je u tijeku i postupak ishođenja lokacijske dozvole. Uhićena su četvorica muškaraca koji su jučer tijekom poslijepodneva u Novom Zagrebu oteli muškarca od kojega su pokušali naplatiti dug, te ga pritom teško ozlijedili. Privedeni su na kriminalističko istraživanje. Riječ je o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine, objavila je policija. Hrvatska ove godine prvi put obilježava Dan hrvatske zastave, spomendan ustanovljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kada je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor, koji je danas objavio kako obilježavanjem Dana hrvatske zastave iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske.
3: Kultura.
0: Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo uskoro na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski. Komedija Idealan muž, proizvedena 1895. godine u Londonu, jedno je od najpoznatijih dijela Oscara Wilda, a problematizira pitanje korupcije, nepotizma i prijevara. Redatelj je oduševljen glumcima zagrebačkog HNK.
4: Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
5: U subotu u Zagrebu djelomice sunčano je uglavnom suho, vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 11 u okolnom gorju do 14 u gradu, a najviša dnevno oko 24, na Sljemenu oko 18 celzijevih stupnjeva.
0: Damon Balenović je uredio i ove vijesti. Pozivam vas sada na plesnjak, a večeras će on biti plesno glazbeni. Jelena Balent je odabrala divnu glazbu, a vi slobodno zaplešite, zašto ne. Uživajte.
3: Lude 70. Rock'n'roll 50. Evergreen 60. Romantične 50. Plesnjak. Plesnjak. Plesnjak. Plesnjak.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Od jučer je zatvoren podvožnjak od Vjesnika na Slavonskoj aveniji zbog uklanjanja sjevernog dijela zgrade. Vozači koji voze iz smjera zapada na križanju mogu skrenuti samo lijevo ili desno na Savsku, no nisu svi jučer bili dobro upoznati s tom regulacijom, pa je bilo i onih koji su produžili Slavonskom ravnu u suprotan smjer, zbog čega je intervenirala policija. Evo kako su vozači jutros komentirali prometnu regulaciju kod Vjesnika.
1: Vidla sam obavijest unaprijed, pa s obzirom jel da se taksira, onda sam bila uključena.
2: Jeste zadovoljni prometnom regulacijom?
1: Pa, kao i nemamo baš ni izbora, ali šta se mora.
3: Pa, za sada u ovim uvjetima u redu je. GPS malo nekad krivo pokazuje, naravno da su to sad problemi vezani sa prometom, ali moramo biti strpljivi. Danas nema gužve, nema toliko prometa, tako da sad je u redu, a to je jedan kompleksni problem koji treba riješiti i ljudi trebaju biti strpljivi.
4: Nema problema, sve je u redu.
2: Osjećate se sigurnima, je li vas navigacija dobro vode?
5: Pa da, sve je okej. Okay. Ima previše radova u gradu, ali sve je okej. Okay.
0: U Istri i dalje traju istrage dviju jučerašnjih nesreća. Podsjetimo, u padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imali su pilotske dozvole. U pomorskoj nesreći u kojoj je gliser velikom brzinom se zabio u lukobran, poginuo je također austrijski državljanin. Drugi je teško ozlijeđen, a iz pulske bolnice doznajemo da više nije u životnoj opasnosti. Ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelin.
6: Pacijent je stabilni, van životne opasnosti i danas će se napraviti još kontrolni dodatne analize i laboratorijske dijagnostičke i vrlo vjerojatno će vrlo brzo biti za izlazak iz intenzivne terapije, tako da stanje mu je bolje. Vršile su se sve, naravno, terapijske procedure koje su u tom slučaju potrebne. Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, više nije u životnoj opasnosti. Vrlo vjerojatno tokom današnjeg dana ili najkasnije sutra će biti premješten na odjel, neće biti otpušten iz bolnice, nego premješten na odjel kirurgije, pošto se radi o raznim prijelomima i sličnim stanjima.
0: Pod imenom Jedan svijet, mnogo priča održat će se ovogodišnje peto izdanje Svjetskog dana izbjeglica. Kao i prošle godine, manifestacija će okupiti brojne zagrebačke kulturne centre, udruge i umjetnike na 10 gradskih lokacija kroz mjesec programa posvećenih solidarnosti, umjetnosti, glazbi i susretima različitih kultura. Dio programa Centra za kulturu Susreta, koji se ove godine po prvi puta priključio, otkrila nam je ravnateljica Nikolina Mazalin.
7: Naš centar se priključio ove godine prvi put. Naša manifestacija održava se 19. lipnja na platou ispred centra. Započinje s ceremonijom iračkog čaja koju vodi Navargani Murad. Nakon toga u 20 sati imamo koncert. To je jedan sastav koji čine kamerunska pjevačica Floret, malavijska pjevačica Maku te hrvatski glazbenik Maro Market. U pripremi je još događanja, ali evo danas finaliziramo ove zadnje dogovore pa ćemo to najaviti na našim društvenim mrežama.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori sinoptičar Domagoj Dolički.
9: U subotu u Zagrebu djelomice sunčano i uglavnom suho. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 11 u okolnom gorju do 14 u gradu, a najviša dnevna oko 24, na Sljemenu oko 18 Celzijevih stupnjeva.

0: Damon Balenović je uređivao vijesti. 16 je stupnjeva sada u gradu, 9 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 76%, tlak je 1017 hektopaskala.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Sljemen.

0: Vi ste uz Plesnjak Radio Sljemena, 21 je sat i 14 minuta, jedna lijepa pozivnica za ovu nedjelju uz prvu godišnicu smrti Matije Dedića. Dvorana Lisinski ove nedjelje 7. lipnja organizira cjelovečernji program Matija Dedić Jazz Portret, posvećen jednom od najvažnijih hrvatskih jazz glazbenika koji nas je, nažalost, iznenada napustio prošle godine. Program će se održavati svake godine u Maloj dvorani uz sudjelovanje njegovih bliskih kolega, suradnika, prijatelja i poštovatelja koji će Mati i njegovu nasljeđu iskazivati posebnu počast. U svojem prvom izdanju program portretira Matiju Dedića ponajprije kao jazz skladatelja i predstavlja dio njegova autorskog jazz opusa u solo i trio izvedbama. Njegovim najdražim glazbenim formacijama sve to rekla nam je umjetnička voditeljica programa Tamara Obrovac.
1: Ideja je začeta od strane koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Prije nekoliko mjeseci su me pozvali i rekli da žele uspostaviti jednu tradicionalnu manifestaciju posvećenu Matiji Dediću. Ja sam na to rekla da svakako za Matiju da, međutim da mislim da treba fokus na neki način usmjeriti prema njemu kao jazz glazbeniku i portretirati ga u toj njegovoj, po meni, istinskijoj i najdražoj glazbenoj formi. Tako je krenulo i ovo će biti prva edicija tog događaja koja će biti točno jazz portret, gdje ćemo predstaviti dio njegovog jazz autorskog opusa u solo i trio izvedbama. To su njegove najdraže formacije unatrag nekog vremena, to jest neposredno prije te njegove žalosne i prerane smrti je održao jedan solo koncert u Travnom, u Kulturnom centru Travno, tako da smo se nekako vodili i tom njegovom željom prema solo izvedbama, osim triju koji je najstarija glazbena njegova formacija.
0: Osim samog koncerta, u predvoru će biti postavljena izložba.
1: Tako je, izložba i slušalnica. Dakle, prije koncerta koji će započeti u 20 sati, u 18 sati bit će otvorena prigodna izložba fotografija Matije, autora Ive Dunata i Vedrana Metelka. Meni osobno je predivna ova fotografija Ive Dunata koja je korištena za pozivnicu od strane Lisinskog, jer nekako ga pamtim u toj svjetlini sa tim sjajem u očima. U isto vrijeme održat će se i slušalnica koju će voditi Davor Hrvoj, gdje će se puštati odabrane Matijine opet skladbe u različitim formacijama i u sklopu te slušalnice govorit će njegovi prijatelji i poznavatelji njegovog autorskog i instrumentalnog rada, dakle Silvije Glojnarić, Hrvoje Galer, Davor Križić, Šimun Matišić i Darko Jurković. Dakle, ideja je na neki način sa svim tim u cijelom tom danu prikazati njegovu autorsku svestranost i u principu varijacije njegovog iznimnog glazbenog talenta.
0: Koji glazbenici sudjeluju u sklopu koncerta?
1: U sklopu koncerta smo se vodili prvenstveno tim formacijama koje sam prije spomenula, koje on izrazito volio, solo i trio, i time što je on u biti dugo radio sa Krunom Levačićem i Žigom Golobom. Dakle, trio koji je izrastao iz mog kvarteta u koji je došao neposredno dan poslije diplome i uz njegovog bliskog prijatelja Vasila Hadžimanova koji ga je i volio i poštovao kao i mi svi ostali, jer smo u stvari išli kroz tu prizmu nekakve ljubavi, njegove ljubavi prema određenoj vrsti glazbenog iskaza i prema nekima od svojih skladbi koje je jako volio svirati, formacijama koje je volio i nama koji smo s njim proveli faktično cijeli glazbeni život i koji smo ga voljeli i kao suradnika i kao prijatelja.
0: Rekli ste mi na početku da će to biti svojevrsni ciklus koncerata. Imate li već evo u planu idući koncert, kada će on biti i tko će evo sve sudjelovati, kako ste taj koncert osmislili?
1: Pa evo, sljedeće godine smo osmislili da bismo portretirali ansamble, to jest bendove s kojima je najduže i tako bih ja voljela misliti najrađe radio. To su Boilersi i moj kvartet, jer mi smo radili dakle preko 30 godina sa određenim pauzama, a Boilers im nešto manje i znam da su mu ta dva ansambla bila izrazito draga, iako su koncepcijski različiti, pa ćemo ga portretirati kao člana ansambla i izvođača sklonog svoj talent na neki način upotrijebiti ili doprinijeti i u drugim glazbenim formacijama, dakle u mom slučaju u originalnoj glazbi, a u slučaju Boilersa u pravoj jazz glazbi, jer to je bio zbilja odličan jazz band.

0: Matija Dedić.
1: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pregovori o završetku rata upitni.
0: I pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma također su u zastoju, poručuje vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija.
2: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk.
0: Zbog rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zbog mnogih manifestacija tijekom vikenda izmjene u autobusnom i tramvajskom prometu u našem glavnom gradu.
2: Sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri privođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije. Među njima bili su primjerice francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz te premijer Andrej Plenković. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je premijer. U Tiftu je sve pratio kolega Goran Ivanović.
3: Sastanak u Tiftu bio je jedan od najuspješnijih u ovom formatu zbog novog poticaja koji je donio politici proširenja. Svi sudionici su se složili da je potrebno ubrzati i pojednostaviti proces poput smanjenja birokratskih prepreka kako bi se povećala motivacija zemalja Zapadnog Balkana za članstvom, poručuje predsjednik Europskog vijeća Antonio.

0: mir, stabilnost i sigurnost. Ostaće temeljeno na napretku, ali mora postati dinamičnije. Postoji politička volja za proširenjem, zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija stvori povoljnu apsorpcijsku klimu za nove članice, naglasio je premijer Andrej Plenković.
1: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati i ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
0: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore, koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice. Plenković je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
1: Moje dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačnici kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
0: Crna Gora očekuje da će do 2028. godine završiti pregovore koje je formalno otvorila prije nepunih 14 godina.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje.
3: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu i nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je iz Crne Gore i premijer Andrej Plenković.
1: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moje dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Inicijativa Domovinskog pokreta o Hrvatskoj izbornoj jedinici u BiH, te ako je ne bude potpora vraćanju Herceg Bosne, prema pisanju medija podignula je prašinu u vladajućoj većini, što je bila i jedna od tema naše emisije Poligraf. Politički analitičari smatraju da je riječ o političkom marketingu, s obzirom na to da su izbori u Bosni i Hercegovini raspisani, te da se ništa ne može mijenjati. A evo kako je postupak DP-a u emisiji komentirao politolog Jakov Žižić.
4: Oni sad moraju nekako pokušati se izdvojiti odnosu na vlast, kritizirati tu vlast, biti drugačiji. Oni sad žele biti malo radikalniji, odlučniji, naročito oko tih nacionalno-identitetskih tema. Ali, naravno, to onda je opet pitanje koliko je to usklađeno sa nekakvom općom politikom vlade. To za sad vidimo da ne i da oni prilično soliraju. Ali to je nešto što oni će morati nastaviti raditi jer oni jako slabo stoje. Rad njihovih ministara se ne odražava na njihovu biračku snagu i zato su njima ovakve inicijative, realno to su inicijative političkog marketinga, nužne.
5: Kronika dana.
2: U Istri i dalje traju istrage

0: dviju jučerašnjih nesreća. Podsjetimo, u padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca, a u Puli, kad je glicer u punoj brzini udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi s teškim ozljedama primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funis.
1: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki, ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Doris Novak.
2: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. Pa svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće.
1: Sve mogućnosti su i dalje otvorene, dodaje.
2: Kada se istražuje zrakoplovna nesreća, najčešća metoda, odnosno jedna od metoda, je da se eliminiraju mogući uzroci. Mm-hmm. Tih mogućih uzroka ima nekoliko desetaka. Jedan od njih je i da li je bilo dovoljno goriva. Sljedeći može biti da li je motor ispravno radio, da li je došlo do otkaza motora. Može se desiti da je neka konstruktivna pogreška bila, da je oštećeno krilo, zakrilca ili nešto tako. Dakle, eliminacijom, dakle, kada utvrde da nešto nije se desilo, idu na sljedeći korak i utvrdit će vjerojatno ono što je najvjerojatnije uzrok.
1: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
2: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
1: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
3: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
1: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
0: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk. U priopćenju koje potpisuju dvojica predstavnika radnika vozača, navodi se kako je razlog tome što ih zadarski gradonačelnik nije primio na razgovor. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovu priopćenju.
4: Štrajkat će navodno najmanje 50-ak radnika, oglasio se i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika.
0: Imamo izjavu direktora Zadarske čistoće Johna Ivana Krstičevića, koji uvodno napominje kako su upravo danas isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Otvoren je za razgovor, no spreman je i na odgovor na najavljeni štrajk, otkrio je našem kolegi Filipu Buzovu.
5: Danas su svi djelatnici čistoće dobili plaću povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
6: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
5: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao. ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
4: Jesmo li korak bliže gradnji centra za gospodarenje otpadom u Resniku? Zagreb je objavio da je počeo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje koje će trajati 20 dana. Radovi se ugovaraju prema međunarodno priznatom modelu projektiraj i izgradi. Procijenjena vrijednost je 155 milijuna eura bez PDV-a s rokom izvođenja od 2 godine. Dodajmo da je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole. Nastavlja se kampanja SDP-a i Možemo, Plenkovićeva inflacija. U Čakovcu je tako predsjednik SDP-a ustvrdio da rast cijena hrane, režije i stanovanja pokazuje kako gospodarski rast ne znači i bolji život građana. Ekonomija nije BDP, nego pitanje možeš li preživjeti od svoje plaće do kraja mjeseca. Ekonomija nisu europski fondovi, nego ima li moje mjesto ambulantu, liječnika i javni prijevoz, istaknuo je Siniša Hajdaš Dončić.
0: A saborski zastupnik stranke Možemo, Marin Živković, upozorio je na rast troškova stanovanja i otežano osamostaljivanje mladih. Upozorava je kako vlada nije demotivirala špekulante na tržištu nekretnina, ni ljude koji stanove kupuju da bi ih ili iznajmljivali ili preprodavali. Evo izjave.
7: Želim naglasiti da u 10 godina Hrvatska je primila skoro 30 milijardi eura potpore iz Europske unije i taj novac nije ciljano potrošen za rješavanje uzroka inflacije, a to je energetika i to je domaća proizvodnja.
8: Ljudi koji imaju kapitala, koji imaju moć, koji imaju novaca, žive svakim danom sve bolje, a ljudi koji žive od svoga rada zaostaju sve više i više.
0: A ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera? Evo kako je na to pitanje odgovorio premijer Plenković.
9: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata. Dakle, mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
4: Hrvatska je ove godine prvi put obilježila Dan hrvatske zastave, spomendan utemeljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kad je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor. Time, priopćili su i sabora, iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskoga identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske. Svijet.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na njega pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno, u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziji jednog od plovila u luci Konstanci. Predsjednica Europske komisije ocijenila je kako je to upozorenje da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Više Danja Dubrovac.
10: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
11: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
10: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
11: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
10: Za nedjelju je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju, a Zelenski je najavio da europski partneri pripremaju nove oblike pomoći. Želi veći angažman Europljana jer je zabrinut američkom zaokupljenošću Iranom, a predsjednik Donald Trump poručio je da će i Putin i Zelenski morati pristati na ustupke.
4: Pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma su u zastoju, rekao je vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija, poručujući da bi ga američki predsjednik Trump trebao prekinuti. U intervjuu za CNN istaknuo je da je lopta u Trumpovu dvorištu, te upozorio da će se rat proširiti i na Indijski ocean, Crveno pa čak i Sredozemno more ako se sukob nastavi. Za to vrijeme nastavljeni su sukobi na jugu Libanona između izraelskih snaga i Hezbolaha. Iranska strana dogovor o Libanonu smatra dijelom pregovora s Washingtonom. Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji tijekom dana su od NASA dobili naredbu da se sklone i pripreme za moguću evakuaciju, dok ruska posada pokušava popraviti sve veće curenje zraka u svojem dijelu orbitalnog laboratorija. 4 astronauta NASA-ine misije, 2 američka, francuski i ruski, morala su ući u svoju svemirsku letjelicu Crew Dragon, privezanu za postaju, i pripremiti se za hitnu evakuaciju. U međuvremenu je problem riješen, pa su se članovi posade vratili redovitim aktivnostima.
0: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura. Svjetski je dan zaštite okoliša.
4: U povodu toga dana iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorili su da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Posljednje 3 godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve češći i snažniji. Posebno ističu toplinske valove kao jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova, te navode da je povećanje urbanog zelenila jedna od najučinkovitijih mjera prilagodbe. Kao primjer navode naš glavni grad Zagreb, gdje pokrivenost drvećem u prosjeku već doseže više od 30%. No upozoreno je kako je raspodjela zelenih površina neravnomjerna.
0: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
12: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Još o prometu u Zagrebu i to tijekom vikenda.
4: Zbog održavanja nekoliko manifestacija najavljene su izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu i to sutra poslije podne zbog povorke ponosa od 15 sati i 10 minuta do 17 sati te Antunovskoga hoda mladih od 16 do 19.30. U nedjelju pak, zbog održavanja festivala Kvart u zapadnom dijelu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku grada, više o tome na mrežnim stranicama z.hr.
0: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
13: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a vatrene prati Ivan Ribarić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija pomalo zaključuje riječke pripreme za svjetsko prvenstvo. Danas je odrađeni predzadnji trening na Rujevici, uoči nedjeljne provjere protiv Slovenije u Varaždinu. Ponovno nije trenirao jedino Duje Čaleta Car, čija ozljeda leđa ide na bolje, no ne želi se ući u nikakav rizik. Nakon propuštenog okupljanja u ožujku, prvo svjetsko prvenstvo okusit će i vratar Dominik Kotarski, koji nije imao strahove da će biti izostavljen s popisa.
15: Nije da sam imao neki strah ili nešto, vjerujem u sebe. Bio sam tu, bio sam dio reprezentacije, čuo sam se i sa trenerima i sa izbornikom i sa svime naravno. Kao što sam rekao da mi je jako drago da sam ovdje, veliko natjecanje, ponosan sam na to i da, na kraju krajeva bila je sezona tako sa dosta ups and downsa kako bi rekao, ali mislim da je stvarno ovoga završilo ok, ušli smo u te europske kvalifikacije, puno toga sam naučio, pametniji sam.
14: Najmlađi u reprezentaciji Branić Luka Vušković iza sebe ima sjajnu sezonu u njemačkom HSV-u, a iako je vrlo mlad, pritisak igranja na najvišoj razini i za klub i za nacionalnu vrstu ne postoji.
16: Stvarno nema nikakav pritisak jer u klubu sam ima stvarno top suigrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje je bolje, tako da ne znam stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline i ne znam šta drugo reći stvarno.
14: Reprezentacija će sutra ujutro odraditi i završni trening na Rujevici, a u popodnevnim satima krenuti prema Zagrebu.
13: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je četvrtu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija izabranice Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone s 87-70. Izvještaj Karla Plazine.
17: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
13: Hrvatske odbekašice odbekaši otvorili su porazima natjecanje u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbekaši od Izraela. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igrat će Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Coboli. Zverev je u prvom polufinalu pobjedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Coboli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Mateo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe.
0: Vremenska prognoza. Domagoj Dolički.
18: Danas je sa zapada postupno porasla na oblaka, mjestimice uz kišu i pokoji pljusak, dok je najviše sunčanih razdoblja bilo na istoku i jugu zemlje. Poslije podne se naoblačilo u Slavoniji i Dalmaciji. Vjetar je većinom bio slab, a poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Duž obale puhalo do umjereno jugo i južni vjetar u Dalmaciji i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 21 do 27, na istoku i do 29 celzijevih stupnjeva. Na večer i u noći na istoku moguće su lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren severni i severozapadni na udare prolazno je jak, a na Jadranu na večer na sjevernom dijelu bura. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano. U prvom dijelu dana, uglavnom na istoku, uz više oblaka, mjesimice kiše i lokalne pljuskove s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Poslije podne, uz umjeren razvoj oblaka, poneki pljusak moguće pone prije u gorju. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura većinom od 12 do 16, na obali otocima između 15 i 20, a najviša dnevno od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U utorak posebno porast na oblake sa zapada, a u drugom dijelu dana lokalno moguće uz kišu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene, a danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće.
0: Kronika dana. Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
4: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pregovori o završetku rata upitni.
4: I pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma također su u zastoju, poručuje vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija.
0: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavio štrajk.
4: Zbog rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zbog mnogih manifestacija tijekom vikenda izmjene u autobusnom i tramvajskom prometu u našem glavnom gradu.
0: Sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerim, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
19: Prvi program. Radio Sljeme.
20: Sata i 30 minuta i nakon kronike dana, evo i aktualnih podataka, 15 je stupnjeva u Zagrebu, na Sljemenu 9, relativna vlažnost zraka 87%, tlak 1018 hektopaskala. Vi ste uz Radio Sljeme.

sutra u Zagrebu ne bu padalo. Evo, tako da možete planirati vikend, odnosno ovu subotu koja je pred nama. Biće djelomice sunčano, uglavnom suho, vele meteorolozi. Vjetar će biti većinom slab. Ujutro bi trebalo biti od 11 do 14, a najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja, na Sljemenu oko 18. Evo, čist pristojno za jedan ugodan dan. Jelena Balint je birala glazbu tijekom ove večeri, činit će to i u Mjesečevim sjenama, našoj glazbenoj emisiji koja slijedi u 23 sata. Marijan Čagalj bio je naš tonski realizator, Damon Balenović uređivao vijesti, s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga, želim vam laku i ugodnu noć. Do slušanja.

Poštovani slušatelji, želimo vam dobru večer na početku još jednih mjesečevih sjena ovoga tjedna. Ostanite s nama u ovih sat vremena, jer slušat ćemo neke od najznačajnijih muških pjevača u svijetu vokalnoga džeza. Kao što su brojne dame obilježile povijest vokalnog izričaja, red je da se podsjetimo u pokojoj emisiji jednako važnih muških pjevača. Pa smo tako večeras u društvu Tonya Bennetta, Nat King Cole-a, Louis Armstronga, Billy'a Eckstein'a i Chet'a Bakera. Počinjemo pak uz utjelovljenje američkog showmana, glumca, pjevača, producenta, gremjevca Franka Sinatru. Slušat ćemo ga u temama Nevertheless I'm in love with you, koja je objavljena 1931. Tu je i njegova obrada pjesme Something Beatlesov sa Georgea Harrisona, objavljeno je, podsjetimo se, prvi put 1969. godine na albumu Abbey Road.

Bila je to popularna tema, nastala je iz pera Jimmya Van Heusena Love and Marriage, koju nekako svi ponajviše poznajemo kao temu iz popularne američke serije Bračne vode. A pjevao je Frank Sinatra, kojem su svojevremeno nadjevali brojne nadimke. Blue Eyes, Chairman of the Board, The Voice i tako dalje i tako dalje. U večerašnjem izdanju Mjesečevih sjena, koje posvećujemo nekima od najznačajnijih muških vokala koji su obilježili jazz glazbu 20. stoljeća te postali uzor i nadahnuće novim generacijama. Nastavljamo ovaj slijed slavnim američkim pop i jazz zabavljačem Tonyjem Bennettom. Njega slušamo u tri vokalna jazz klasika: Angel Eyes, Don't Worry About Me i The Shadow of Your Smile.

Bio je to Tony Bennett, skladba se zove Don't Worry About Me, prije nje slušali smo ga i u jazz standardu Angel Eyes i The Shadow of Your Smile. A na samom početku večerašnjih jazz i mjesečevih sjena pjevao nam je i Frank Sinatra. Ovim muškim legendama jazz ere pridružit ćemo također jedno veliko ime. Riječ je o jednoj od najvažnijih glazbenih ličnosti u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Isprva poznat kao vrhunski jazz pijanist, svoju je svjetsku slavu stekao zahvaljujući svojem nježnom baritonu, nastupajući kao pjevač big bendova i malih jazz sastava. To je naravno Nat King Cole.

Bio to čuveni Nat King Cole u pjesmi Fascination, popularni valcer koji je nastao 1904. godine. Prije toga pjevao nam je i neke standarde kao što su Candy i You're Looking at Me. Prije Nat King Cole-a slušali smo i Tonya Bennetta na samom početku i Franka Sinatru u večerašnjem muškom vokalnom jazz izdanju emisije. Pa nastavljamo uz još jedno veliko ime. Louis Daniel Satchmo Armstrong ili nadimka Pops, trubač i pjevač kojeg večeras poslušajte u dvije velike uspješnice još jednog velikana, Duke Ellingtona. Pjesme su Mood Indigo i I'm Just Lucky So and So.

I'd have to confess that I'm slipping, but that don't worry me.

Slušali smo Sačma Loja Armstronga u večerašnjoj muškoj reviji jazz glazbenika i vokala. No, nije to sve. Prisjetimo se još jednog velikana iz swing ere. To je William Clarence Billy Eckstein. Bio je to pjevač bogatog, rezonantnog, gotovo opernog baritona. Slušamo ga u dvije teme, No One But You i I Apologize.

0: Mjesečeve sjene.
1: Je to Billy Eckstein u svojoj autorskoj I Apologize, koju je snimio 1948. godine. Te za nju kasnije, 6 godina nakon smrti, nagrađen ulaskom u Grammy Hall of Fame, a bilo je to 1999. Približili smo se kraju našeg večerašnjeg druženja. Muškim se vokalima u džezu vraćamo nekom drugom prilikom. Jer su Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Louis Armstrong i Billy Eckstein tek neki od legendi koje uvijek volimo poslušati. A za kraj ovog izdanja Mjesečevih sjena, evo i jednog predstavnika cool džeza. To je suptilni trubač i pjevač, časni Henry Baker Jr., poznati kao Chet Baker. Uz njegove interpretacije pjesama You Don't Know What Love Is, Time After Time i Everything Happens To Me, završavamo ovo izdanje Mjesečevih sjena. Lijepo vas pozdravljaju snimateljica Stella Keleš i urednica Jelena Balint. Ugodno vam noć uz Radio Sljeme i do slušanja.

i meste cvjetja za naše vijekle, vužgali tri šibice v parišku noć, da i presjekli kvazimodo na dna, jenu suzu zgubil od četvrtka na pet.

Ja osjećam tu bol što pratit će me još, al ne mislim na nju, jer dobar sam i loš, a stvarnost mi je tek što čini bodež taj. Ja odbacit mogu sve, daleko još je takvom kraj. Što smo postigli i to ti znaš, bolji odlaze, to je taj udes naš. Ta može dobit sve, postelju ili bol. Pustimo sa to, sjednimo

na vredom licu mom, od trnja kruna sjaja.

mi je rok, dal ostavit ću trag. Ja još pamtim mnogo tog, al tko me vodi, vrag ili Bog? Što smo postali, i to ti znaš, bolji odlaze, to je taj udes naš. Tamo će dobit sve, postelju ili bol. Pustimo sa to, sjednimo za stol. Sad sjednimo za stol, pustimo sa to, sjednimo

na noge se stavi. Nesreća je u tom